0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
2: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

0: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV. P3.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
7: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
8: Hende er lige i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
7: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
8: Der er fede præmier, der er højt humør.
7: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
8: Det bliver genialt.
7: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.

0: fuldstændig chokerende
1: forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En af gangen. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Lykke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
3: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
2: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
4: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
5: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
4: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
2: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering for på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
5: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
4: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: godmorgen. Så blev klokken 6, og Rune Stierup, han er klar til dig den her mand, der er med på P3 Nyheder.
1: Det er, og jeg gætter på, at der er nogle aarhusianere, der ikke har været i seng endnu, og stadig er i gang med at fejre, at AGF har hævet det første mesterskab hjem i 40 år. Det er der måske også nogle af spillerne, der er altså stadig er vågne. De ankom med bussen fra Brøndby klokken 2 i nat, og røg så nærmest direkte videre på klub. Vi kan lige høre fra forsvarsspiller Jonas Jensen Abiu, da han var på vej ind i nat.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk

0: Vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ja, pænt meget gang i den der, og der er nok også en del aarhusianere, der møder lidt sent ind den her mandag, eller måske bare bliver væk fra job eller studie. Sådan bliver det i hvert fald for Simon Breining og hans ven, som var nogle af dem, vi fangede i nat.
2: Skal jeg på arbejde i morgen, eller hvor længe har I tænkt jer at blive ved?
3: Jeg tænker, at alle arbejdsgivere i Aarhus Omegn forstår, at det er en voldsom, voldsom aften i aften. Så selvfølgelig kan vi ikke det. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det.
1: Ja, det er jo også voldsomt. Det er første gang i 40 år, at AGF bliver dansk mester. Sidste gang var i 1986. Og det ser jo nærmest også ud som om, at det er hele Aarhus, der har været i gaderne i aftes for at fejre. Om der er nogen partiledere, der rocker AGF-trøjen i dag, det finder vi ud af, når de alle sammen, en efter en, skal til de første forhandlinger med den nye kongelige undersøger, Venstres formand Troels Lund Poulsen, i dag. Troels Lund Poulsen har været ret meget i baggrunden siden valget, men i fredags blev han så kongelig undersøger, efter at det i første omgang altså ikke lykkedes Mette Frederiksen at lande en regering. Og Troels Lunds første officielle opgave, det er at finde ud af, om han kan lave en blå regering, altså helt blå uden Socialdemokratiet og Moderaterne, det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med, hvor Moderaterne er med.
1: Ringberg regner også med, at nogle af partierne, SF, Enhedslisten og Alternativet, hurtigt bliver sorteret fra, og at Troels Lund så forhandler videre med andre partier. Forhandlingerne går i gang kl. 10. Og så fortsætter evakueringen af passagerer på krydstogtskibet Hondius, der er ramt af Hansavirus i dag. Hele den her operation, den er planlagt i detaljer for at undgå potentiel smittespredning og gik i gang i går. Og de passagerer og besætningsmedlemmer, der bliver fløjet hjem, mange af dem skal i isolation i op til 6 uger, fordi der er så lang tid, det kan tage fra smitte til, at man udviser symptomer. Det gode ved den her virus er, at den altså ikke er særlig smitsom. Mellem mennesker sker det kun efter tæt og langvarig kontakt. Det kunne være mellem personer i samme hus eller mellem par. Og på den måde er den meget mindre smitsom, den her hantavirus, end for eksempel corona eller influenza, der smitter via dråber fra host eller nys. Eller for eksempel via ting, vi rører ved, et dørhåndtag eller en telefon. Der har været meget fokus på det her krydstogtskib, efter at en hollandsk mand døde af hantavirus ombord på skibet for præcis en måned siden, og efterfølgende døde 2 personer mere efter at være blevet syge også ombord på skibet. Vi får en del regn herhjemme den her mandag, især østpå, ellers også perioder med lidt sol. 7-12 grader og en svag til jævn vind. Godmorgen og kør sæt i vi.
5: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
6: Godmorgen.
7: Godmorgen. Det er nemlig fuldstændig rigtig rundt. Kamsadivi.
6: Kamsadivi.
7: Og man skal lyde lidt.
6: Det lyder så sjovt.
7: Kamsadivi.
6: Klokken den er 3:06. Det er den 11. maj. Og Liva, jeg har lige siddet inde i vores indbakke inde på Godmorgen Betræs Instagram. Hold kæft. Altså Aarhus. Aarhus er i brand.
7: Er vi sikre på, at Aarhus stadig står? Ja. Er vi sikre? Har nogen tjekket, om Aarhus er okay den her morgen? Altså, fordi det sidste, jeg så, var i nat, hvor jeg var sådan, at der er tilstanden. Der er tilstanden, efter AGF har vundet mesterskabet første gang i 40 år.
6: Jeg har lige lagt en video op på vores story. Og det er som om, at det her det er nytårsaften på stivider. Altså, det er bare...
7: Ej, det ser sindssygt ud!
6: Der er bare fyrværkeri og pyve overalt.
7: Det er vanvittigt.
6: Ja.
7: Den her morgen bliver også... Jeg føler også, det bliver en morgen, hvor vi kommer til at have lidt FOMO. Altså, en Brøndby-fan, det er også mig, der er fodboldfan. Vi kommer til at have lidt FOMO over ikke at være i Aarhus lige nu.
6: Ja, jeg er så træt af, at jeg har valgt det forkerte hold.
7: Ja, den må svige rigtig meget i dag, Lasse. Ja.

0: Baby Steps. Rigtig glædelig Olivia Dean uge.
1: Åh ja, torsdag går det ned.
0: Ja!
1: Royal Arena, det er helt store show.
0: Jeg glæder mig så meget, og vi to, Lasse, vi skal lave et Olivia Dean event. Jeg har lukket dig i min favn.
1: Ja, det har du godt. Og du har også lukket en masse piger ud foran klangbar i DR-byen.
0: Selv tak.
1: Der er mange, der deltager, mand.
0: Ja, man kan komme og varme op til Olivia Dean på torsdag sammen med mig og Lasse og med Ena. Det bliver fuldstændig genialt hyggeligt.

0: for Purple Disco Machine her, hvor klokken er 10 minutter over 6. Og det må også være sådan, det er i Aarhus. Lige nu skal I stadig, jeg ved det ikke, vi har fået en besked fra maleren fra Aarhus, hvor der står bare rolig, vi er i live. Men vi har så også kun fået én besked.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke være sikker på, at der er flere, der er i live i Aarhus lige nu.
1: Det er den eneste overlevende tilbage.
0: Ja, det skal vide, det er dig.
1: Jeg prøver virkelig at finde hoved og hale i vores indbakke nu, fordi vi har fået så vildt mange videoer fra Aarhus, hvor folk de simpelthen nærmest sætter ild til Aros. Det er noget af det vildeste, jeg har set i mit liv, da jeg stod på Brøndby Stadion i går. Og jeg ved det godt, som Brøndby-fans, man stod og kiggede over på GF-fasen, da slutfløjtet ligesom lyder, og de vinder. Jeg har aldrig set så mange følelser gå så meget amok før.
0: Men det er også vildt, når det er 40 år, hvor man ikke har vundet. Altså, det er jo hele ens levetid og mere til. Altså, ja. Det er bare ret sindssygt det der med, at det er, sådan, det er en fjern ting at kunne huske, at det er sket før. Så det må føles som en lille enhjørning, man har fået fat i her. Jeg må indrømme, at normalt er jeg slet ikke særlig interesseret i fodbold, specielt ikke dansk fodbold faktisk. Men jeg tabede lige ind de sidste 5 minutter, for jeg skulle lige se reaktionen. Jeg skulle lige se til sidst, hvordan de der GF-fans havde det, da de fandt ud af, at de vandt.
1: Men ærligt, nu har vi har nogle lydklip nu, som beviser, hvorfor at folk, der ikke går op i fodbold, heller ikke kan lade være med at blive reddet med af det her. Fordi følelser går ind over fodbolden her, og jeg synes bare, vi bare skal nyde, hvad der er sket i Aarhus de sidste 24 timer. Prøv lige at høre den her AGF-fan.
2: Jeg har grædt så mange gange i dag. Altså, det var... Ej, jeg begynder igen.
3: Altså, det må være helt vildt, det her.
2: Jamen, det er jo fantastisk. Altså, hallo. Altså, du er
0: sød.
2: Men, ja. Hvad kan jeg sige? Kom så lige. Jamen, det er jo fantastisk. Altså, jeg tror, det er i morgen. Det går på en. Det ved du på arbejde, jeg ikke kommer i morgen. Det har jeg sagt. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen. Og heller ikke på næste mandag.
0: Og heller ikke på næste mandag. Hold kæft, det er en lang sygemelding. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen, og heller ikke på dig. Skal du have en uges fri? Skal I have en uge fri AGF-fans på arbejde, eller hvad?
4: Der går jo en uge, til de får pokalen. Det er jo næste søndag.
0: Mm.
4: Så det er derfor, så der bliver man nødt til at
0: så der er man simpelthen nødt til at rullestiv, vurderer du også at tage en uge.
4: Sådan må det være.
0: Ja.
1: Jeg tror, dem, der bruger, eller sådan, benytter sig af hjemmeplejen, de ryster rigtig meget i sin voksen lige nu. De tænker, fuck, det her, det er ikke godt.
0: Det her, det er noget af det, som alle jer, der er i Aarhus, hvis I vågner lige nu, har sendt det på vores Instagram.
1: Ej,
0: jamen, altså FOMO'en lige nu.
1: Ja, det er helt vildt. Ja, det er helt vildt.
0: Stort tillykke til AGF. Jeg tænker, vi er nødt til alle sammen bare sådan, også selvom Lasse, du er jo totalt på det gale hold, kan man sige. Men vi er bare nødt til at svælge der sejr.
1: Ja.
0: Er vi ikke det?
1: Jo, vi skal ud og svømme med dem, altså.
0: Jeg tror, vi lige skal synge. Skal vi spille Malaga? Det kan jeg ikke finde ud af.
1: Ej, det er overvejelse. Det er så overvejelse.

0: lige, hvor du er, for Rosa og Arti Artit.
1: Oh, nu kommer der måske en julet mere. De udligner! To mål inden for to minutter. Det hele eksploderer.
2: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
1: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indgøl.
2: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
3: Jeg elsker Superligaen!
2: På B4.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg her, hvor klokken er blevet 21 minutter over 6.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer. Google-quizzen.
0: Det plejer at være Andreas Korshold, der forklarer reglerne, men han er hjemme i dag, så du får lov til det, Lasse.
2: Jeg får regelsættet.
0: Ja.
2: Ja, tak. Jamen, vi skal prøve at stikke fingeren i dansken og finde ud af, hvad Danmark har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Rune Styrup, du sidder med listen.
3: Ja, klamt billede, du fik malet der.
0: Stik fingeren i dansken. Ja.
2: Nå, men det kan man da gøre mange steder. Du behøver stikke og gøre det et ulækkert sted.
0: Godt. Så.
2: Skal vi prøve at...
3: Ja, lad os prøve at pille lidt i hjernen, danskerne derude, se, hvad de har i googlet det sidste døgn. Lieve, vil du starte?
0: Ja, det vil jeg gerne, fordi i år, eller i går, var det et trafikmareridt, det årlige trafikmareridt, som sker i den her by, hver gang der er Copenhagen Marathon. Jeg var ude og hæppe på mine veninder. De løb, en af dem løb deres tredje maraton. Jeg må bare sige, at jeg er så hægtet af det der med at kunne være 27 år gammel og så løbe et maraton for tredje gang.
2: Det er sådan,
0: hvad er det, der er sket? Altså, vi plejede at stå i kø til klubber, og nu står I i kø til at få et maratonnummer.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om jeg skal være trist eller glad.
2: Nej.
0: Men det var sjovt at være ude og heppe, og der var nogle vanvittigt hurtige løbere derude. Jeg gætter på Copenhagen Marathon mest alt, fordi at dem, der ikke har skulle heppe i går og været i København, de har været sådan, hvor kan jeg køre min bil hen? Hvor kan jeg komme over med min cykel? Hvordan kan jeg bevæge mig rundt? For det var også rigtig svært.
3: Mm. Og maratonet er på listen, selvfølgelig.
0: Yes.
3: Lad os.
2: Jamen, vi ved jo altså godt, hvad der er nummer et. Og det er det fodboldhold, der er nummer et i Danmark lige nu, nemlig AGF. Mm. Så jeg prøver lige at... Det var en stor sports søndag i går. Barcelona blev også spanske mestre. Overvejer også. Men der var en kamp i går.
0: Nej.
2: Hvor jeg tror, du, Rune Styrup, fældte en tår og blev glad igen. Lige ved din kæreste, tror jeg... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan stemningen var hjemme i jeres
0: lejlighed. Det var fuldstændig vanvittigt, den der kamp der. Altså, det er som om mit hjem er blevet splittet.
2: Ja.
0: Der skal laves den der varebedømmelse til sidst, om der er hånd på, eller hvordan om der er... Alting er blevet lagt hjemme hos mig.
2: Arsenal, West Ham. Ja. Arsenal foran 1-0 nærmest i hele kampen, og så i overtiden scorer West Ham til 1-1. Og jeg sidder på Brøndby Stadion og ser det her. Ser lige pludselig, at målet er væk igen, og tænker, hvad fanden foregår der? Så da jeg kom hjem, skal jeg hjem og se kampen. Og så var der rigtig mange, der ligesom skulle ind og tjekke ud ind på internettet. Ja. Så jeg gætter på Arsenal West Ham.
3: Ja, de scorer jo først 10 minutter før tid af Arsenal. Så det sidste kvarter der, det er noget af det mest vanvittige fodbold, jeg nogensinde har set. Jeg har, altså, det er længe siden, jeg har været så meget op at køre. Jeg var helt, altså, helt færdig bagefter.
2: Ja.
3: Det endte godt for alle os Arsenals fan. Ja. Indtil videre. To kampe tilbage. West Ham Arsenal også på listen på en femteplads. Maraton lidt længere nede.
0: Okay.
3: Og så ved vi godt, hvad der ligesom har taget toppen. Du siger det selv, Lasse. Barcelona, der vinder mesterskabet for første gang nogensinde i El Clasico, så Madrid-spillerne skal stå på banen og kigge på Barcelona, der får pokalen hårdt for dem. På andenpladsen FC Nordsjælland, FC Midtjylland, som var den kamp, der blev spillet i går, og som blev uafgjort, som gjorde, at AGF kunne vinde mesterskabet.
2: Ja.
3: I går, og på førstepladsen, selvfølgelig AGF.
2: Ja, selvfølgelig. Tillykke.
0: Så sig det.
2: Kosser de hvide.

0: Potential. Fra Zumba. Ej, det er jo det, Andreas ikke er her. Det er lige ham. Han elsker Zumba.
1: Ja, altså, og vi vil jo gerne sige, det er jo ikke fordi, han er i Aarhus og prop, altså.
0: Nej, hvis jeg kender ham ret, du sagde i morgen, altså han havde planlagt den her fridag i forvejen. Mm. Når han kommer på arbejde i morgen, så tror jeg, han kommer til at prøve at sælge den, som om at det er fordi, at han gerne vil i sympati med sit hold.
1: Ja, yeah.
0: Og det var sådan, Andreas, du har ikke set en eneste kamp.
1: Nej, jeg tror ikke, han så kamp i morgen.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det går ikke til at ske.

0: landet. Her for mig, Marie K.
1: Så godt. Så godt udtalt.
0: Skal vi se, om vi kan ragebait Rune med fuld overlæg, inden han skal tage at lave nyheder?
1: Altså,
0: der kom en sms til dig, Rune. Kæmpe skandale, at West Ham fik annulleret det mål. Ja. Arsenal har brugt hele sæsonen på at genere målmænd, og når deres egen så bliver det samme, så tuder de at få målet annulleret. Tillykke med titlen.
2: Ja, det er meget, meget forventelig kritik, det der, vil jeg sige.
0: Mm.
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg skal gå så dybt ind i det.
0: Men,
2: jeg synes, man skal kigge lidt på den der video et par gange med, og så se, om ikke der bliver en 2-3 frispark på en målmand.
0: Ej, han kan ikke lade
1: sig. Rolig nu.
0: Og med den energi.
2: Og det er Arsenal også blevet straffet for før, trods alt.
1: Rolig, der er betrænet noget, hvor fanden.
2: Ja, og jeg giver dig nyheder på en morgen, hvor det fylder pænt meget. Ikke bare, at Arsenal vandt i går, men også, at vores næststørste by vel er mere eller mindre lagt helt ned, efter at altså AGF hentede det første danske mesterskab i 40 år. Superligaen blev afgjort, da GF slog Brøndby 2-0 på udebane i aftes, og det satte altså gang i senere i Aarhus. Du kan få en tæt på fuld gennemgang af, hvad der er sket i nat, inde på DR.dk selvfølgelig. Og så til en nyhed, der er trods alt mere alvorlig, for hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for os på P3. Det kan fx ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det, selvom man blokerer, måske fra nye profiler. Og selvom at det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal vi tage det alvorligt, siger eksperter. Du kan se mere i den dokumentar, vi lige har smidt på DRTV. Den hedder Forfulgt. Og så fortsætter regeringsforhandlingerne i dag nu med en ny kongelig undersøger, for efter at det ikke lykkedes Mette Frederiksen at lande en regering, er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsens tur til at sidde for bordenden i de her forhandlinger. De går i gang kl. 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi. En del regn den her mandag, især østpå, ellers også perioder med lidt sol i resten af landet. En svag til jævn vind og så op til maks 12 grader.
0: Tak skal du have, Ole.
2: Selvfølgelig.
0: Jeg vil gerne genskabe en samtale, som jeg havde i weekenden.
1: Ja.
0: Med dig, Lasse.
1: Ja, ja.
0: Jeg var til en fest. Mm. Festen var god, men der var også en samtale, som var rigtig god. Det var min veninde, som ligesom spurgte ud i rummet, hvor vil I egentlig helst have en ven, der arbejder, så I kan få gratis?
1: Ah, ja, okay.
0: Og jeg synes bare, at det er faktisk det er et rigtig godt conversation piece.
1: Ja, rigtig godt.
0: Som vi skal tale om lige om lidt, fordi den er faktisk lidt svær. Hvad vil man allerhelst have? Det skal vi tale om på den anden side af White Keys.
3: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: lad os lige tage en lille tur til Aarhus den her morgen.
1: Ja, det er jo svært ikke at synge med på den her.
0: Stor, stor glæde i Aarhus, hvor AGF har vundet. Det er den store ting, der fylder den her morgen. Tillykke til jer. Og så Malaga i en lille sviner til Vestegnen-version, eller hvad?
1: Ja, jo, det sker hver gang.

0: godt.
1: Nej, for det kunne
2: sådan her. Med Goo Goo Dolls klokken 7:20.
1: Min veninde arbejder ved Bravida, og det betyder gratis billetter til alle sønner og et par venner til AGF-kampen på søndag på hjemmebane, hvor guldet skal fejres.
2: Nej!
1: Jo.
2: Okay.
1: Det er en veninde, jeg godt gad at have.
2: Er det en besked, vi har fået på Instagram?
1: Ja, fra Karin.
2: Genial, Karin. Du har måske allerede vundet den her samtale. Men det er præcis den, jeg gerne vil have, fordi da jeg var til fest i weekenden, så sad vi og varmede op, og så kom vi til at snakke om det her med, hvor vil man egentlig helst have en ven, der arbejdede, som man selv kunne få gratis?
1: Ja, jeg troede jo engang, at jeg ville have en ven, han lever nu, som arbejder ved en burgerbar, så kunne jeg få gratis burgers.
2: Ja.
1: Og det var super, super lækkert i en periode,
2: ja.
1: Men jeg blev buttet. Altså, så jeg tog meget, meget på. Jeg spiste burger så meget. Så det kan jeg sige nu. Det vil jeg ikke have.
2: Men jeg tænker også, der er lidt, det er lidt, hvordan man går ind til den, ikke? Fordi i det her tankeeksperiment, som jeg synes, vi tager meget alvorligt.
1: Ja,
2: hvis man kunne vælge på alle hylder, hvilken slags ven, der arbejder sted, vil man gerne have, så man selv kunne få gratis. Sådan tænker man, tager man noget sådan lidt, lidt billigt, men så man kunne få meget. Altså hvis du tog burgeren eller noget andet mad, så ville du kunne spise dig hele tiden, ikke?
1: Meget impulsstræd, ja.
2: Ja, men man kunne også gå lidt større til værks. Altså man kunne også sådan, du ved, få en ven, som arbejdede på sådan, det ved ikke, som er bilmekaniker, eller I don't know, solgte biler. Mm. Så skulle du måske få en kæmpe stor rabat der, eller få en bil gratis på et tidspunkt. Så det ville du måske kun kunne få én gang, men så ville det være en gigantisk ting, du kunne få.
1: Altså, jeg ved 100%, hvilken ven jeg mangler i min vennekreds.
2: Er det rigtigt?
1: Yes.
2: Lad mig gætte. En advokat? Nej, hvad?
1: Nej, ikke. Okay. Det har jeg. Det
2: en
1: har
2: hvad
1: jeg,
2: så?
1: Som er en meget vigtig ven. En sofa-ven. En, der sælger sofaer.
2: Nå, du vil gerne have en sofa-ven.
1: Jeg vil rigtig gerne have en sofa-ven, fordi den sofa, jeg har hjemme ved mig lige nu, er en brun lædersofa med utrolig mange pletter, og jeg får rigtig, rigtig meget kritik for sofaen.
2: Det er sygt, du også bor inde i casting couch.
1: Men, ja.
2: Altså, det er sygt, dit hjem er casting couch.
1: Det er nemlig en spillefilm, og det er en plus-spillefilm. Men jeg har ikke råd til en. De er så dyre. Sofa er jo sindssygt dyre.
2: Det er fucked up.
1: Hvad sker der? Det er jo ikke, altså også fordi det er jo ikke, det er jo sådan en afslapningsplads. Du sover der jo ikke.
2: Nå nej, det er jo sådan en temuseng, ikke?
1: Det er jo et venteværelse til sengen.
2: Det er det, ja. Det er det nemlig. Så en dårligere version af sengen. Plus også sådan, har du sådan tænkt over, at der jo ikke er lagen på en sofa, men du ligger der på samme vilkår, som du ligger i din seng. Det er fucked up.
1: Det er nemlig.
2: Okay, jeg kan lide dit bud, men jeg vil samtidig sige, det er jo så også kun noget, du kan få. Altså, det er jo sådan ligesom.
1: Ja, det er én gang.
2: Det er én gang, tænker jeg, eller det ved jeg ikke, i hvert fald sjældent. Jeg ved ikke, hvor hurtigt du slider din sofa her op. Det er skidt dyr. men sådan, for eksempel overvejede jeg også frisør.
1: Jamen, hvad vil du selv have? Er det frisør?
2: Jamen, den overvejede jeg, men jeg hader bare at gå til frisøren, så jeg vil ikke få nydelse ud af det. Men du ved, jeg tænker bare for andre, hvis jeg var en person, der skulle have en frisk fade hele tiden.
1: Jamen, så tit går du sgu da ikke. Altså,
2: nej, det gør
1: nu
2: jeg
1: har vi meget forskellige frisører, men så tit går du sgu da ikke.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker, jeg har lidt en drøm om enten en renoveringsven, som kunne klare alt i mit hjem, så jeg kunne, fordi så kunne man hele tiden lave om.
1: Fuck,
2: og kunne lige bygge det her,
1: for stress.
2: Ja.
1: Dig som menneske, der laver om konstant. Personen vil få så meget stress.
2: Præcis. Og på den måde vil jeg få meget ud af det. Det overvejer. Og ellers synes jeg også det der med en ven, som ejer sin egen bar.
1: Okay, god idé. Rigtig god idé. Ja,
2: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Vi skal have en bar, ven.
2: Fordi det er to ting i en.
1: Mm.
2: Det er både fedt, fordi du kan bare komme der hver dag og få en lille drink, du ved. Lige så sådan efter arbejde, sådan det er vores central perk-agtige friends. Du kommer bare derhen. Plus, du kunne også låne hele baren og holde en fest. Sådan, så kan dit bryllup kan være på baren. Din fødselsdag kan være på baren.
1: Nej, jeg har 30 års fødselsdag om et år.
2: Ja?
1: Vi skal have en barven.
2: Vi skal have en barven.
1: Vi skal have en barven.
2: Okay. Tak for at være med i den her samtale. Det eneste, der er svært ved den, det er, at den ender der, hvor vi jo ikke har den der person endnu.
1: Det er trist.
2: Så det skal vi have
1: skabt. Den ender trist.
2: Men du kan så lige overveje, at der lige lytter med lige nu, hvad du egentlig selv helst vil have. Altså, hvilken type ven mangler du i dit liv, så du får noget gratis.

0: Jeg tænker mig bare rolig klokken 7:15 den her mandag morgen, hvor at AGF-sejren i Aarhus, den fylder rigtig meget. Men lad os her også lige snakke om, hvilken slags ven vi egentlig helst vil have, som arbejdede et fedt sted, som gjorde, at vi kunne få noget realitet. Altså, hvilken ven dybest set vil vi helst have, ja, vi kunne udnytte?
1: Ja, vi mangler en bare ven.
0: Det gør vi, men der er også en der her, der skriver, har en ven, der ejer en tankstation, så jeg får benzin til 10 kroner per liter. Fuck, hvor sindssygt.
1: Men det der, det er jo en kæmpe gave.
0: Det er en kæmpe gave.
1: Billig Benz, kødbuketter, ja, monner.
0: Det er jo genialt. Min far arbejder byggemarked, så jeg får altid indkøbspris. Okay, det lyder også rigtig, rigtig sindssygt. Min lillebror er mekaniker, der er en, der skriver, det er fandme dejligt, når mine evner med teknik er ikke eksisterende. Selv at skifte til sommerdæk her om lidt, kan jeg ikke. Tak for et dejligt program.
1: Ej, oh my god, der er også en, der har en kæreste, der arbejder i Legoland.
0: Okay. Ja, se, men det er ikke... Okay, lad os, du må kun vælge en ting.
1: Det kan jeg ikke.
0: Du kan få benzin hele tiden, eller du får Legoland, eller en anden flyttespakke en gang.
1: Det kan jeg ikke.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Jakob.
4: This is cool!
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.
7: Det man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra søn. Og tidligere på morgenen, der spillede jeg det her lille klip fra Aarhus. Selvfølgelig nogle ekstremt glade, sentimentale AGF-fans, der har vundet mesterskabet for første gang i 40 år, og synger den ind i Aarhus med Malaga. Så har vi modtaget noget kritik, Lasse, nu. Mm. Vi får den her besked nu, hvor der står, hvis I ikke spiller Malaga, så er det noget forbandet københavneri. Ja. Og kan du så gætte, hvordan beskeden så slutter?
1: Kosser de vi.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er en ondskabsfuld besked.
0: Jamen, fordi, det er det. fordi den rammer dig.
1: den rammer mig på meget, meget øm punkt. Jeg vil ikke være københavner.
0: Men vil du spille Malaga?
1: Jamen, de kan sgu da ikke få det hele. De kan fandme heller ikke få det hele. Det kan de fandme ikke. Det kan godt være, at I har vundet guld i Aarhus. Men det her, det er altså ikke Aarhus Lokalradio. Altså, vi kan sgu ikke...
0: Jeg synes, jeg vil sige så meget sådan her. Hvis vi skal spille Malaga, fordi jeg har det sådan... AGF i en underdog... Jeg synes, I fortjener den kæmpe gadefest, der er i Aarhus, måske lige nu stadigvæk, 100%. Men hvis vi skal spille Malaga nu, så skal det være, fordi der er en kraftig efterspørgsel.
1: Ja.
0: Det skal ikke være en person, der tryner os.
1: Nej. Okay, det er, okay, så hvad siger vi? Vi skal have nogen, vi skal have nogen til at ringe nu på 70 20 20 20.
0: Nu som... åbner vi vinduet.
1: Ja.
0: Vi vil have telefonerne væltet ind lige nu i det her program. Hvis I gerne vil høre Malaga, Aarhus... AGF-fans. Så er det nu, I ringer ind på 70 20 20 20. Hvis den er vigtig for jer, hvis den er så mega vigtig for jer den her morgen, og I har brug for den, nogen af jer måske for at blive lagt i sengen,
1: ja,
0: efter den her nat, så er det nu. Men der skal ikke være én person. Det skal være en regulær, at vi føler, vi bliver overvældet.
1: Ja, og jeg vil bare sige, at hvis at, I ikke ringer ind og ligesom argumenterer for, at vi skal høre til Thomas Helmi, så kan I få lov til at høre den valisiske udgave af Thomas Helmi, nemlig at Sharon.
0: Godmorgen, Christian.
1: Okay, der er folk, der ringer.
2: Godmorgen. Yes.
0: Hvad kunne du godt tænke dig?
2: Vi skal høre Malaga med Thomas. Okay. Kom så det hvide.
0: Okay, ja, det er modtaget.
1: Ja, det er en,
0: du er jo én person, Christian.
1: Det er én.
0: Så på den måde står du lidt alene lige nu. Men altså,
2: jamen, det skal nok komme. Det skal nok komme.
0: Det skal nok komme. Okay, jamen lad os prøve at høre her. Vi har også en med på telefon. Godmorgen, Mie.
3: Godmorgen.
0: Nå, hvad så?
3: Skal vi
0: have
3: Malaga nu?
0: Nå, skal vi have Malaga nu? Okay,
3: ja.
0: Jamen det er modtaget. Du skulle vel aldrig være AGF-fan?
3: En lille smule måske. Jeg sidder her på vej til København, iført min AGF-t-shirt og ellers jakkesæt. Så det synes jeg skulle være, jeg fortjener en Malaga-sang.
1: Det er to personer, det her lige.
0: Okay, ja. Okay. Lad os bare god morgen, Stage.
4: God morgen.
1: Hvad så?
4: Selvfølgelig skal vi da høre Malaga.
0: Ja.
4: Jeg sidder også her i min AGF-trøje på vej til København.
0: Okay, jeg skal bare lige forstå, vil I invadere herovre, eller hvordan?
4: Jamen, København eksisterer jo ikke, uden der er jyder derovre.
0: Nej, det er fuldstændig korrekt.
1: Nej, det er jo utroligt
0: rigtigt. Det er måske, okay. Godmorgen, Poul.
5: Godmorgen. Hvis I kigger ud på motorvejen over forbi et Brøndby, så er det mig med flag på taget. Vi skal høre Malaga!
0: Okay, sæt den på! Okay, jeg kan se, at vores telefon er fuldstændig lagt ned nu. Okay, I får den. I får den. Alle jer ikke er fans. Du får i fandme Malaga. Så må vi tage problemerne efter.

0: så fik I en lille smule Malaga den her morgen, hvor der altså er kæmpe, kæmpe stemning efter AGF har vundet mesterskabet. Har vi fået en besked, eller hvad, siger du, Lasse?
1: Ja, ikke fra Aarhus fans, men bare lige fra to andre klubber i Danmark. Den første her, Brøndby-fan, Susanne, jeg er Brøndby-fan, men elsker Malaga og scroller med nu. Tillykke til AGF, velfortjent. Så hopper vi lige over i Midtjylland-lejren. Fordi det er jo andenpladsen.
0: Ja.
1: I Villas, hallo, nu stopper det. Og tøvs, vi glemmer en meget vigtig part i det her. I er jo fandme tømt hele Danmarks vejselslager lige nede i det midtjyske kødsår. Stop! Vi har fandme sgu da også følelser! Stop, stop, stop!
0: Ja. Okay, okay, okay. Vi får lidt nyheder fra FCK-fan. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige om det.
1: Nej, men du har accepteret. I har haft lortesæson. Sådan det.
2: Ja, men prøv at få en FCK-fan, så er det her jo tæt på det bedste, der kan ske i en sæson, hvor vi ikke selv kan finde ud af noget.
1: Og I skal møde Midtjylland på torsdag i pokalfinalen, hvor de er helt i kuldkælderen.
2: Det kan blive endnu værre.
0: Hvorfor var jeg tænkt, at det her, det vil sådan glæde tingene ud, hvor jeg føler bare, at jeg smed en kævle på bålet? Vi tager lidt på tre nyheder fra Rune Styrup, som er generelt upartisk, men lige i forhold til fodbold. Bop, bop.
2: Nej, men altså, trods alt upartisk nok til at sige, at vi topper på AGF i dag, fordi det er kæmpe. Det, der selvfølgelig er foregået i Aarhus, og jeg kan sige, for en time siden, der var der stadig folk i byen. Siger min kollega Oliver Sink, som ligesom har været rundt i gaderne for lige at tjekke her helt tidligt.
3: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
2: Jeg ved ikke, om den her gruppe drenge var lidt for svær.

0: kom i kontakt med her til morgen, eller hvorfor vi kunne høre det, min kollega Oliver her ligesom sådan gengive, hvad de havde fortalt. Men jeg kan lige give et klip fra et par andre fans, som en af mine andre kollegaer fangede i aftes, da de var på vej i byen.
1: Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står
2: jeg her. Jeg griner og græder, jeg ved ikke.
1: Det er vidunderligt. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er sunket ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
3: Ja. Du kan jo ikke have det der, jo.
0: Nej, det kan altså, man det ikke. Er jo så det er svært.
3: Fucking smukt.
0: Det er rigtig svært. Mesterskabet blev hevet hjem med en 2-0-sejr over Brøndby i aftes, og fordi Midtjylland kun fik uafgjort mod FC Nordsjælland tidligere på søndagen, så kan de altså ikke nå at hente AGF, selvom der er en spillerunde tilbage. Og så til en trods alt mere alvorlig nyhed, for hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os på B3. Det kan fx ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det, selvom man blokerer, måske altså fra nye profiler. Vi skal lige høre fra Clara. Hun har prøvet præcis det her, og det startede, da hun var 14.
4: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you. I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Ja, og selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 og til 2020. Hun har aldrig fundet ud af, hvem der stod bag. Det at blive forfulgt online er ikke nødvendigvis det samme som at blive decideret digitalt stalket, men det kan alligevel være alvorligt, det siger Ditte Haug fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun har også skrevet en Ph.D. om stalking.
5: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression.
0: Og du kan se mere i den dokumentar, vi har smidt på DRTV. Den hedder Forfulgt. Og så fortsætter regeringsforhandlingerne i dag nu med en ny kongelig undersøger, for efter at det altså ikke lykkedes Mette Frederiksen at lande en regering efter mange ugers forsøg, er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsens tur til at sidde for bordenden i forhandlingerne. Hans officielle første opgave bliver at undersøge, om han kan lave en ren blå regering, altså uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det er ret urealistisk, siger vores politiske analytiker, så de her forhandlinger, de kommer nok hurtigt til at handle om en mulig midterregering. Forhandlingerne går i gang kl. 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi. Og så en hurtig vejrudsigt. En del regn den her mandag, især østpå. Ellers også perioder med lidt sol i resten af landet. En svag til jævn vind, og så mellem 7 og 12 grader.

0: If you know, you know, fra Kette og Caroline Morsing.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Morgen, det er mandag. Klokken den er 6:07. Det er den 11. maj. Og alligevel, lad os lige tage en tretrinsraket på store ting, der skete i går.
0: Ja.
3: Det var, lad os starte sådan nederst. Det kan godt være, jeg rammer nogen nu. Morsdag.
0: Ja, ja. Jeg forstår godt, når du husker vej hen, hvorfor den måske er nederst af raketten. Men ja, fik du givet en lille blomst eller noget?
3: Selvfølgelig gør det. Min søster er så god, at hun husker det hvert år. Og skriver mig med på kortet. Det kræver bare lige en lille mobile bandvågning. Så går vi lidt højere op. Marathon.
0: Ja.
3: I København havde en del venner, der løbte ret sygt. Fik en elendig tid, men stadigvæk sygt, de løbte.
0: Der var virkelig mange turister i byen også, kunne man mærke. Ja. Altså her i byen, hvor vi sidder i København, at det er jo noget, folk rejser for. Det der med marathon, det synes jeg stadigvæk er lidt sindssygt.
3: Så mange svenskere. Helt simpelthen også en stop med at komme herhen. Og så går vi så op på det øverste, og det er selvfølgelig AGF, som blev dansk mester i går. Tillykke med det.
0: For første gang i 40 år!
3: Ja, det skete i Brøndby, og selvom at jeg holder med Brøndby, så var det stadig vildt at se den ene ende eksplodere. Bare fordi der skete store ting i weekenden, så er det ikke slut endnu. Fordi på torsdag den 14. maj, der eksploderer det fandme en gang til.

0: Det er fandme svært ikke at få lyst til at danse på sådan lidt en, ikke en ulækker måde, bare sådan en behagelig måde. Bare være glad.
1: Olivia Dean, hun spiller koncert i Danmark, og det gør hun på torsdag. Og hvis du er en af dem, som har lyttet meget til en her på P3 sammen med os, mig og Lasse, så har vi godt tilbud til dig. Fordi hvis du har billetter til koncerten, også hvis du ikke har og bare har lyst til at få lidt Olivia Dean, så holder vi en Olivia Dean warm-up på torsdag, hvor vi mødes i virkeligheden og hygger. Spiller banko. Du har lovet at være banko-vært, Lasse.
0: Ja.
1: Og hører en masse Olivia Dean-musik.
0: Ja, fordi du er DJ sammen med en Kosovik, der er vært på Popplatering.
1: Præcis.
0: Og der er happy hour i baren, klangbar ude foran det her byen. Der er god stemning. Det bliver... Jeg glæder mig lige ved. Også fordi, jeg ved ikke, hvordan du har formået det her. Men nu har jeg set gæstelisten indtil videre med dem, der tilmelder sig. Det er jo gratis.
1: Yes.
0: Det er kun damer.
1: Ja. Altså. Jamen det er det. Det er My Girls, My Olivia Dean Girls. Det elsker jeg. Den her gang er det også i København, fordi koncerten er i Royal Arena. Men jeg håber, at det er sådan noget, vi kan gøre meget i fremtiden, når der så er koncerter rundt omkring i landet. Så tager vi lige afsted og laver noget opvarmning sammen med alle, der har lyst.
0: Ja, vi elsker at komme ud i Danmark.
1: Nå, men prøv at du kan skrive til drp3fan@dr.dk, hvis du har lyst til at komme med til, til det her på torsdag. Og så klokken er så blevet 7:09. Vi skal høre Nope Diggity, og så skal vi til omgang Du er ikke alene. Og vi skal tale med endnu et skønt dansk vidunder, som gør tingene på sin helt egen måde.
0: Som er specielt på sin egen måde.
1: Lige præcis. Og måske er det, at vi finder ud af, at personen slet ikke er så alene alligevel.

0: Klokken den er 13:07, og det er tid til... Du er ikke alene. Eller er du?
1: Ja, det finder vi ud af nu, når vi kan sige godmorgen til Amanda.
0: Godmorgen, Amanda.
2: Godmorgen.
0: Okay, vi er meget spændte på at høre, hvad det er, du gør, som du alligevel tænker er særligt nok til, at du ringer her og er sådan, kan vide, om der er andre end mig. Fortæl.
2: Ja, ja. Jamen, jeg ser rulletekster efter film og tv-serier.
0: Ja, ja. Det er sjovt, du siger det. For, altså, tidligere havde det her jo overhovedet ikke været vildt. Mm. Men nu synes jeg, det er ret sindssygt. Du bliver hængende og ser rulleteksterne efter filmen.
2: Yes.
0: Og det er dem alle sammen?
2: Det er dem alle sammen.
1: Jeg får lyst til at spørge mit største HV-spørgsmål her. Hvorfor gør du det?
0: Godt spørgsmål.
2: Og jeg ville virkelig ønske, at der var en eller anden fed grund, at det var sådan en Marvel-skade med, at man bliver hængende for at se, om der er en ekstra scene. Det er det ikke. Det er simpelthen bare, fordi det er hyggeligt.
1: Hyggeligt?
2: Synes jeg.
1: Hyggeligt?
2: Ja.
0: Er det noget særligt, du kigger efter? Altså Filmassistent 2, eller Klippecrew 17, eller du ved, er der et eller andet, er der ligger noget godis der, jeg ikke kender til?
2: Nej, jeg engang imellem sidder sådan og kigger efter, hvem der har de mest generiske navne, hvem der har kælenavn, de lader sig underskrive med, hvem der har et skandinavisk klingende navn, sådan nogle ting.
1: Hvad er det største guld, du nogensinde har fundet, så her i de her hyggelige rulletekster?
2: Jamen, jeg tænker, der er mange sjove kælenavne.
1: Ja, men det er også... Er der sådan en yndlingsrulletekst fra en film af? Du vil glæde dig til, når den kommer. Er der en yndlings?
2: Nej.
0: Nej. Det er ret skønt med dig, Amanda. Man kan mærke, du synes også selv, det er ret kedeligt på en eller anden måde. Men du gør det alligevel.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Er det... hvad tror du, det handler om? Er det en tryghedsting efterhånden, eller hvad?
2: Altså, jeg ved ikke. Jeg tror, at nu er jeg blevet meget bevidst om det lige pludselig. Så da jeg sad her den anden aften i lørdags, der havde jeg næsten lyst til at slukke, fordi jeg synes, at det var blevet sådan lidt... Lidt meget, måske, at blive bevidst om.
1: Men du gjorde det ikke?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Nej, du holdt fast.
0: Jeg skal lige høre, er det uanset om det er i biffen, eller om det er derhjemme?
2: Nej, jeg bliver ikke hængende i biffen. Det er alligevel.
0: What?
1: Det er jo lidt underligt.
0: Okay, og det synes jeg, det er vildt omvendt af, hvad jeg troede, du havde svaret. Når du sidder derhjemme, så ser du det. Men i biffen, så skynder du dig ud.
2: Ja.
0: Okay. Hvad gør dine venner, partner, hvem du end ser noget sammen med?
2: Jamen, jeg ser det bare alene.
0: Okay,
1: så det er sådan en...
0: Jamen, så kan man selv få lov til at vælge.
1: Det er sådan en solo-hyggeting.
2: Ja. Fuldstændig.
1: Yes, okay. Jamen, fair nok. Nu kommer det store spørgsmål jo så, om du er alene med det her. Altså, at være alene med at læse rulletekster efter filmen. Amanda, du får ikke svaret nu. Vi skal lige høre noget musik igen, og så finder vi ud af det, efter vi hørte Apaka, efterfulgt af Ayastar. Er du klar på det?

0: flue i et spind fra Pakka. Den her mandag morgen den 11. maj klokken 20 minutter over 7. Dejligt, du lytter med her i Godmorgen med 3. Det er mig og Lasse og Amanda, som vi lige skal finde ud af, om er alene eller ej. Du er ikke alene. Er det ikke rigtigt, Amanda?
1: Jo.
0: Sådan. Amanda, det er sådan med dig, at du altid ser rulleteksterne på de film, du ser.
1: Yes.
0: Yes, og det tænkte du måske er en af de eneste, der er tilbage vel nærmest i det her land, der rent faktisk gør det. Så det skal vi finde ud af nu, om du er. Lad os, jeg ved ikke, ser du nogen sådan rulletekster? Du slår mig ikke som en rulletekstmand.
2: Nej, jeg har aldrig set en rulletekst i mit liv, tror jeg. Nå, måske lige, altså ved en fejl.
0: Nå, men faktisk, så skal
2: du kigge væk. Nej, men så går på toilet for 10, så kommer tilbage, så kører de jo så sådan, nøj, de er der, så slukker jeg.
0: Okay, der er så mange ting i det her scenarie. Du går tilbage efter filmen. Anyway. Ja, det er modtaget. Jeg gør det heller ikke selv. Så derfor tænker jeg, at jeg er lidt nysgerrig nu, hvor vi åbner for telefonerne. 70 20 20 20 er vores nummer. Ring ind, hvis du, ligesom Amanda, altid ser rulleteksterne på filmen.
2: Amanda, hvad er din yndlingsfilm egentlig?
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Ja, du har et par sekunder, du ligesom kan tænke over det. Du må også godt svare hurtigt, så kan vi have en samtale nemlig. Det vil være hyggeligt.
1: Jeg har ikke en yndlingsfilm, tror jeg.
2: Nej, okay. Jeg kan for eksempel sige, min er Superbad. Har du set den før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nå, men den kan... Jeg skulle lige til at sige, den kan vi da se sammen. Det skal vi selvfølgelig. Det kan du se. Det kan du se. Nej,
0: det
2: kan
0: bliver et andet indslag, end jeg havde tænkt. Ja. Nej, men hey, der er stadig 20 sekunder tilbage i, så vi kan sludre i.
2: Prøv Superbad. Den er super fed.
1: Jamen, jeg tænker, jeg kan se rulleteksterne. Kan jeg ikke det?
2: Men du skal da først... Jo, men først se filmen, og så se rulleteksterne.
1: Ja.
0: Nej, okay, nu bliver jeg lige nødt til at være helt sikker. Ser du også filmene generelt, Amanda?
1: Ja.
0: Okay, det var bare lige super, at jeg var bare... Så er det en anden type, vi leder efter, end jeg troede. Modtaget. Ja. Tiden flyver jo afsted, når man smalltalker, som I gør. Så derfor er minuttet gået nu. Og vi skal finde ud af, om du rent faktisk er alene. Mm. Eller ej. Godmorgen, Allan.
3: Godmorgen, Amanda. Du er ikke alene. Hey!
4: Du er ikke alene.
2: Man elsker den sang her.
0: Det er perfekt. Allan, du ser også altid rulleteksterne, eller hvordan?
3: Ja. Eller, i hvert fald stort set altid. Men jeg synes, det er hyggeligt at lige se, hvem har spillet de forskellige. Ikke hovedrollerne, dem kender man jo, men alle smårollerne. Og
2: men dem kender du sgu
3: ikke. Hvor er optaget henne? Nej, men det kan være, man kommer til det jo hen ad vejen. Oh, ja. Men specielt på danske produktioner, fordi jeg selv har været statist, så ser jeg gerne sige, at bliver der nævnt nogle af dem, jeg kender. Sådan. Det er jo,
0: nå, synes jeg, meget hyggeligt. Fra statistmiljøet. Okay, ja. Mand med cykel nummer 7. Er det ham, jeg kender? Ja. Okay, modtaget, Allan. Jamen lad os også lige prøve at sige godmorgen til dig, Malte. Godmorgen.
5: Ja. Amanda, du er ikke alene.
0: Hej. Malte, er det også med alle film, du ser rulleteksterne, eller kun en gang imellem, eller hvordan?
5: Det er både derhjemme, men også i biografen.
2: Også i biografen?
5: Det er så sjovt. Ja, ja.
0: Du synes, det er så sjovt? Noget, forklar.
5: Så har de haft sådan 5 tømmer på sættet, eller en eller anden, altså 7 runners, eller hvad fanden ved jeg. Af mulige mærkelige titler, de har kæft på, og man har i de der film der.
0: Okay, Malte, jeg begynder faktisk at forstå det nu. Det er også jagten lidt på nogle fun facts, det her, omkring filmen.
5: Ja, ja. Præcis. Og så ser man nogle navne, der går igen og sådan noget, fordi man jo har set så mange rulletekster. Så det er så meget sjovt at se, at det hele hænger sammen.
2: Hvad fanden, han var maler sidst?
0: Du har en rulletekstkartotek op i hovedet. Okay, genialt. Amalie, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Har du også en helt kartotek op i hovedet af folk, der var på rulletekster sidst?
6: Ja, jeg tror, jeg har det lidt ligesom Malte. Og så synes jeg også, det er sjovt at se folks navne. Altså, hvor random navne folk kan have.
0: Hvad tænker du på, for eksempel?
6: Jamen, når de bare har sådan nogle vilde navne, så jeg ved ikke hvad. Det er bare, jeg synes, det er sjovt.
2: Ja, det ved jeg heller ikke.
6: Der er bare mange navne i sådan rulletekster.
0: Okay, altså Amanda, jeg byder dig hermed velkommen til din nye rulletekstklub.
1: Jo, tak.
0: Hvordan føles det?
2: Velkommen.
1: Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået brudt et hemmeligt tabu her.
0: Jamen, det har i virkeligheden. Måske det sidste tabu, det var det med rulleteksterne. Ja. Genial, tusind tak, fordi I ringede ind den her morgen. Den lykkes også. Det havde jeg ikke lige nødvendigvis troet.
2: Nej, og jeg føler det. Vi går glip af noget nu.
0: Ja, det kan være, vi skal prøve det. Altid så glemmer jeg ting.

0: pil med ringet fra min lomme. Klokken er snart 7:30. Det er den om 3 minutter, og så skal vi have en lille vejrudsigtsquiz. Rune Styrup, skal man lige forhåbentlig lidt ned, hvis man er AGF-fan og tænker, er det Malaga? Er det Malaga igen?
1: Det er ikke Malaga. Det er ikke Malaga, men jeg vil sige det sådan her. Jeg har ikke to at vælge en Københavns kunstner.
2: Nej.
0: Aha, okay.
2: Men det er også fordi, du vil se rigtig dum ud nede på 7. pladsen. Eller ikke 7. pladsen, men i nedrykningsspillet, ikke?
1: Ja, jo, præcis.
0: Mm. Så, men altså, du kan holde dig klar på vores telefonnummer 70 20 20 20, hvis du var med i vejrudsigtsquizzen om lidt.
3: På P3 elsker vi musik.
0: Kæmpe, kæmpe nummer.
4: Amazingness.
3: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
3: Den, der får dig på floor.
5: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
3: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
3: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
3: Det,

0: med Where Do We Go. Klokken den er 07.31, er det tid til P3 Nyheder og så en vejrforskningsquiz bagefter. Så hold dig klar med nyhederne først.
1: Lige præcis lige hver år. Hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os på P3. Det kan ske for eksempel ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en og bliver ved med det, også selvom man blokerer, og man så bliver kontaktet fra en ny profil og en ny profil. Og selvom at det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal vi altså tage det her alvorligt, siger eksperter. Du kan se mere i den dokumentar, der hedder Forfulgt, som vi har smidt på DRTV. Den her mandag, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen gang i nye forhandlinger om en regering. Han er nu kongelig undersøger, efter at Mette Frederiksen i første omgang ikke lykkedes med at lande en regering. Forhandlingerne går i gang her klokken 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi til snakke. Og så er aarhusianerne selvfølgelig ikke i nærheden af at være færdige med at fejre det første mesterskab til AGF i 40 år. I aftes blev det en realitet, da AGF slog Brøndby 2-0 på udebanen, og der har altså været fuldt tryk på Aarhus siden, også hele natten, hvor spillerne ankom omkring klokken 2 og skulle direkte på klub. Du kan finde en hel masse vanvittige klip fra den her fejring inde på DR.dk. Gik fra ungdomsklubben til radiostudiet og laver en vejrudsigt til dig, og i dag er der kontant afregning ved kasse 1, for der kommer en del regn østpå, og regnen den stopper ikke, før den ender. Så det er ikke den her vejrudsigt, der får 5 stjerner og statuetter. Det er okay for resten af landet, for os perioder med lidt sol. Og ved du ikke, vi får 7-12 grader og en svag til jævn vind. Og så spørger folk, kommer der en vejrudsigtsquiz til, og jeg kan afsløre, der kommer noget, du ikke har hørt eller brændt før i morgen.
0: Okay, Rune. Du gør dumme, kan man mærke i dag. Den er lang.
1: Lang. Ja, ja. Og jeg tror også for nogen nem.
0: Okay. Vores nummer er 70 3x20. Hvis du skal vise Rune, sæt den på pletten, hvor let det var at afkode ham og finde ud af, hvad det var for en sang.
2: Jeg vil sige så meget. Det kan godt være, du ikke har taget Thomas Helmig-sang. Men det... Hold kæft, mand.
1: Tror du, de ikke er fans?
2: Jeg tror, at dem, der har lavet nummeret, er AGF-fans, yeah. Og jeg tror, personen, der ringer ind nu, også er AGF-fan.
0: Lad os finde ud af det. Godmorgen, Sebastian.
3: Godmorgen. For det første, så er jeg overhovedet ikke AGF-fan, men det er ingen diskussion med Uso, Jensen og... Hvad hedder han, LC? Hvad
1: hedder han? Ja, fuldstændig rigtigt, selvfølgelig. Du rammer den.
2: Du lyder ikke som en, der er for Aarhus. Er du det, Sebastian?
3: Nej, det er jeg godt nok heller ikke. Jeg er fra Vestegnen, så jeg er heller ikke tilfreds i dag.
2: Var du på Brøndby Stadion i går?
3: Nej, det var det så ikke.
2: Nej, det var jeg. Du kan ikke glippe noget. Eller bare. Du kan ikke glippe Aarhus, der jublede.
3: Ja, det er okay.
0: Ja, okay. Og men altså... Godmorgen, P3. Hård dag i dag for dig, så.
3: Ja, tak. Vel lige måde.
0: Ja. Hård dag til dig, også hård dag til alle. Lad os da have en hård dag sammen her med Uso, LOC og Johnson. Det er ingen diskussion. Klokken er 7.35, og det er mandag den 11. maj.
2: Nu skal vi sætte med en tur til Aarhus E. Hold da kæft. Din gangster, Rune.
1: Man kender vel sin rapper, selvom man ikke holder om AGF, ikke?
2: Ja, du kan ikke have det her.
0: Med fuldstændig alvor, ja. Man kender vel sin rapper.

0: valgt Aron Stierup.
1: Og det er også sådan, jeg har det, når jeg siger, Liva, at jeg går og håber på, der kommer en finanskrise. Ja, nu sagde jeg det. Jeg sagde det højt. Jeg har sagt det på redaktionen. Og nu siger jeg det også i radioen. Jeg håber, at der kommer en finanskrise. Og jeg ved godt, du sidder derovre og sætter skeptisk ud, Liva. Men der er også den ting, vi også tog, at du ejer en bolig, og det gør jeg ikke.
0: Ja, jamen det er rigtigt. Det medgiver jeg, at på den måde er jeg selvfølgelig investeret det. Jeg synes bare, altså kan du huske dengang, der var finanskrise i 8? For altså, alle var så sure jo. Alle var så triste.
1: Yes.
0: Man var et barn, men man kunne mærke stemningen.
1: Men ved du, hvad der også var? Billige lejligheder.
0: Ja, hvorfor smiler du, når jeg siger, at alle var triste?
1: Yes, billige lejligheder. Mm. Så hvis jeg nogensinde skal komme ind på boligmarkedet, Liva, og tænke lidt egoistisk, så er det. Finanskrisen er vejen frem til billige lejligheder, og jeg vil gerne ind på boligmarkedet. Der kommer selvfølgelig altid lidt en underlig stemning, når jeg siger det her højt.
0: Nå, okay.
1: Så derfor har jeg tænkt mig at sige godmorgen til et menneske, som højst sandsynligt er enig med mig, som godt kan se den økonomiske genialitet i det her. Godmorgen, Oscar Nørgaard, økonom hos Jyske Bank. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, ven. Er vi ikke enige om, at jeg er fat i noget her? Er det genialt?
2: Altså, jeg forstår jo godt din tanke, hvis du gerne vil ind på boligmarkedet, men jeg må altså tilslutte mig de skeptiske.
0: Ja.
2: Jeg synes ikke, vi skal have en ny finanskrise.
0: Velkommen
2: det
0: til.
2: Vil jeg være ked af.
1: Hvorfor?
2: Jamen altså, det lyder jo fast nok med de her lave boligpriser for dig, men det kan jo godt på andre måder blive sværere for dig at få en bolig, hvis der kommer en finanskrise. Altså, der er jo risiko for, at du mister dit arbejde, og så bliver det ikke nemmere at gå ned og låne penge i banken. Og selv hvis du beholder dit job her på Godmorgen til 3, så kan det jo være, at banken simpelthen bare er blevet mere påpasselig med at låne penge ud. Så jeg tror ikke, at det prisfald skal komme fra en finanskrise i hvert fald.
1: Nej.
0: Vil du selv? Har du nogle kommentarer ned inden på det? Du ser lidt.
1: Det er selvfølgelig trist. Det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over. At der selvfølgelig også mangler, mister deres arbejde, og generelt økonomien bliver noget lort.
0: Det bliver to værtspår om Godmorgen 3. Nu skal vi jo slås om, hvem der skal være de to.
1: Nu kan jeg mærke, at min mavefornemmelse går over i en anden følelse. Og det er frygt. Er der udsigter? Vi får en ny finanskrise. Skal bare lige høre om. Er det noget, jeg skal gå og være bange for nu, i stedet for?
2: Nej, det skal du slet ikke.
1: Okay. Altså,
2: vi har en sund økonomi i Danmark, og der er ikke nogen finanskrise under opsejling. Så det kunne ligge helt roligt. Altså, jeg ligger ikke søvnløs om natten over noget som helst, så det skal du heller ikke.
0: Jeg har aldrig set nogen vende så hurtigt på en talange.
1: Jeg er glad for, at vi slutter på en hej her, Oscar.
0: Jamen, gør vi det, fordi jeg er i tvivl om, hvad der er en hej for dig, Lasse.
1: Det synes jeg. Vi ender godt her. Der er ikke nogen finanskrise på vej. Vi har en god økonomi i Danmark.
0: Og du har stadig ikke nogen bolig.
1: Nej, men jeg får det nok heller aldrig. Det er fint, for jeg ved, at jeg kan bo hos dig, hvis jeg en dag bliver hjemløs, Liva.
0: Hey, du er altid velkommen.
1: Oscar Nørgaard, økonom hos Jyske Bank. Mange tusind tak for at give mig ro i maven igen.
2: Det var så lidt.
1: Hold da op. Hold da op med rutsjebanetur.
0: Ja, er du okay?
1: Yes.

0: Love It fra Sinclair.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Ready her fra CIMAT. Klokken er 12 minutter i 8.
1: I går, der blev AGF danske mester, og det lød sådan her.
0: Så blev det ømt.
1: Og det er så smukt at kigge over på dig, Liva, fordi du er et menneske, som ikke går vildt meget op i fodbold. Til gengæld går du vildt meget op i at have det fedt,
0: ja,
1: og glæde og fællesskab.
0: Det går rigtig meget op i glæde, ja.
1: Og det er det her, det der er sket i går aftes, det er glæde, fællesskab og bare kærlighed til livet. Jeg sidder herovre på den anden side som Brøndby-fan, og lidt træt af, at jeg valgte det forkerte hold. Men jeg synes stadigvæk, det er fedt, at AGF har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år.
0: Det er jo også en underdog-sejr. Altså 40 år, det er jo helt vildt. Og se de her billeder, du kan se det også inde på vores Instagram på Morgen på 3.
1: Ja.
0: Se Aarhus være altså, ødelagt af glæde.
1: Ja, men det er, jeg tror lige nu, det er der 1. januar stemning i Aarhus. Altså, ja. Den er sådan en helt forladte by.
0: Ja.
1: Kommer sådan røg op fra kloakkerne af, og folk går rundt med, ikke tomme blikke, men i hvert fald meget, meget alkoholiske blikke.
0: Ja,
1: og forstår det godt.
0: Det er århundredes mand, der på en eller anden måde. Altså både fantastisk og også vildt hård samtidig, jeg tænker, hvis man er AGF-fan. Og præcis den sejr, den skal vi selvfølgelig sætte musik til i dag i dagens
1: soundtrack. Og jeg glæder mig så meget til at lave det her, fordi der er så mange perspektiver. Altså, det er helt vildt. Du kan være Midtjylland-fanen, der har grædt snot, siden du stod uafgjort mod Nordsjælland i går eftermiddags. Du kan være buschaufføren i Aarhus, som ikke er i stand til at lave deres arbejde, fordi at folk står op på busserne. Du kan også være bøje fra Aros af. Ham, der normalt er forstenet, der simpelthen er blevet vækket til live, fordi der har været så god stemning.
0: Nå, kunstværket. Okay, 12. Du kan være alt muligt.
1: Er nummer, start med skidt med på 3, og så fortæl os det. Nu vil vi lige indtage de første perspektiver. Fordi Liva, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har stået i går aftes og kæmpet med, om de skulle lytte til hjernen eller hjertet. Hjernen vil nok sige, lad være med at drikke dig en 7-hestes brandert, fordi du skal bare arbejde i morgen. Det der jo er, det er, at der tit er venner omkring en, der kan få en til at lytte på ens hjerte i stedet for. Og hjertet, der er der CS Top, der er fodbold, der er glæde. Så det her, det er vennerne, der synger til den person, der skal tale med sin chef i dag.

0: Rigtig, rigtig godt. Jeg har valgt at sætte fokus lidt på nogle af dem, som det her også kommer til at gå ud over.
1: Mm.
0: Men først om lang tid. Ret præcis 9 måneder
1: for nu af. Oh, ja, oh, ja.
0: Fordi der kommer til at være nogle jordmødre i nærheden af Aarhus, som var rigtig travlt om 9 måneder, tror jeg. Fordi alle mænd i går aftes kigger på deres damer og sådan...

0: Ja, du siger så, at du vil gerne på backpackertur her om 9 måneder. Ja, det kan desværre.
1: Det
0: kommer til at få rigtig mange vagt.
1: Jeg så en mand køre hjem på cykel i går med sin AGF-trøje og så med en buket blomster under armen. Hvor jeg bare tænkte, der er en kæreste her, som får blomster for første gang måske i livet. fordi du er glad i dag. Jeg kunne bare se, at glæden strålede bare ud af ham. Prøv at, nu har vi brug for, at du skriver ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, godmorgen P3. Hvilken sang passer perfekt til stemningen omkring AGF i dag? Og Ida, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har lige lovet bare lige hurtigt at være en lille smule inspiration til at være vores øjne i Aarhus den her morgen.
2: Ja.
1: Hvad er det, du har set på din vej?
2: Jamen, altså, jeg mødte jo lidt tidligt ind, fordi jeg kommer fra Randers. Min far, han kørte mig fra Randers. Jeg går i skole ind i Aarhus Midtby, og så tænkte jeg, okay, nu går jeg lige en god tur. Og det blev bare værre og værre. Altså, der var kommet til vige for alle pengene. Så jeg har aldrig nogensinde set Lille Torv så beskidt. Der var alt over det hele, og altså, der var ikke så meget fest i gaderne længere, men...
0: Så der var ikke nogen besvimede mennesker rundt omkring? Kun skrald?
2: Men der var til gengæld rigtig, rigtig mange rengøringsfolk.
1: Yes.
0: Ja, det er jo et perspektiv, man kunne indtage rengøringsfolket i Aarhus. Dem, der slet simpelthen skal gå rundt og samle dåser op nu. Du kan også være en pantsamler.
1: Jamen, det kunne du også prøve. Ida, det er genialt. Tusind tak for lige at være vores øjne og give os lidt inspiration.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og have en rigtig dejlig dag. Der er altså nogle perspektiver, der man kan tage. Det vigtigste er bare, at du får en sang flettet ind i det, uanset om du er en, der fejrer helt vildt, eller om du er en, der ligesom skal rydde lidt op efter det i dag. Skriv ind til os lige nu på Instagram eller på 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og så hører vi altså lige Kashmir i mellemtiden.

Rocket Brothers. Klokken 8:03. Og hvis du har lyst til at se, hvorfor at selv Brøndby-fanen Lasse Knudsen og den ikke specielt fodboldinteresserede mig alligevel er ret op at køre over, hvor sindssygt det her med AGF er, så kan du hoppe ind på vores Instagram på Morgen på 3. Der er der nogle af jer, der har sendt videoer ind fra Aarhus i går, og det ser vanvittigt ud.

0: Luciana her fra Arti Artit. Godmorgen og velkommen til Godmorgen P3, hvor det selv sagt fylder meget den her morgen med AGF's sejr. Men der er så også forskellige andre ting, der fylder i nyhederne den her morgen. Og det har vi heldigvis Rune Styrup til at tage sig af, give os et overblik over her, hvor klokken den er blevet 8.
1: Det forsøger jeg at gøre, og der er ret mange unge, der har prøvet at få uønskede og ubehagelige beskeder på sociale medier. Hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Epion har lavet for os på P3. Det kan f.eks. ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og så bliver ved med det gennem nye profiler, når man blokerer den første og den anden osv. Det at blive forfulgt online er ikke nødvendigvis det samme som at blive decideret digitalt stalket, men det kan altså alligevel være alvorligt. Det siger Ditte Haug fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Hun har skrevet en PhD om lige præcis stalket.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan møde nogle af dem, der har følt sig forfulgt i den dokumentar, vi har smidt på DRTV. Den hedder helt simpelt Forfulgt. Om to timer, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen gang i nye forhandlinger om en regering, for efter at Mette Frederiksen i første omgang ikke er lykkedes med at lande en, så er Troels Lund Poulsen nu blevet kongelig undersøger og kan altså lede de her forhandlinger. Og Troels Lunds første officielle opgave er at finde ud af, om han kan lave en blå regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg her.
3: Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke

0: Rasmussens yndlingsprojekt, det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med, hvor Moderaterne er med.
1: I dag er alle partierne i Folketinget inviteret til forhandlinger, men Ringberg, han regner altså også med, at nogle af partierne hurtigt bliver sorteret fra.
0: Så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere.
1: Og en ret stor del af dagens soundtrack her i mine nyheder, det har altså også været alle mulige AGF-fans, der har råbt hver deres kom så de vige, og selvfølgelig fejrede det første mesterskab i 40 år. Det fik nærmest hele Aarhus til at gå i ekstase i aftes, og der har været gang i byen indtil her til morgen, hvor vi så til gengæld kan se beviser fra den her fest overalt i gaderne, altså øldåser, krus og alt muligt andet affald. Og så skal vi lige høre fra en AGF-fan, som jeg har ret stor respekt for. Alle kan jo gør det der med at være ude hele natten og så bare blive hjemme fra arbejde eller studie. Anders Lemming, han har taget en anden løsning. Han skulle tidligt i gang i dag med at skrive speciale, siger han. Vi kan lige høre frem.
2: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så fået noget rent tøj på, og lige fået taget truckerbad, og så går dagen i og slider.
3: Yes,
1: det æder med en vanvittig disciplin, når man bare skal skrive speciale.
3: Ja, det er,
1: det er jo kun dig selv, du er ansvarlig overfor.
3: Jamen, det er rigtigt. Ellers det kan være, der er en specialemarker, hvor man tænker sådan, det er vigtigt, at jeg lyser det op. Det er sikkert en disciplin. Imponerende.
1: En truckerbad, og så er man der bare. Og fejringen her, den kommer helt sikkert til at fortsætte. Det er først om en uge efter den sidste Superliga-kamp, at AGF-spillerne får lov til at løfte pokalen. Så jeg tror godt, vi kan regne med, at der ligesom kommer i hvert fald en par to. Det er næste søndag, måske også mandag. Og så en vejrudsigt. Vi får en del regn her østpå mandag, ellers også perioder med lidt sol rundt omkring. En svag til jævn vind, så mellem 7 og 12 grader.

0: nogle tanker her med Mille. Har du lyst til at sige, hvad der lige foregår lige nu?
1: Jamen...
0: Bag mikrofonerne.
1: Ja, jeg får skæld ud af en kollega, fordi jeg er jo... jeg er Brøndby-fan. Det er jeg. Det er jeg. Men
0: i dag...
1: Men det er jo svært ikke at lade sig rive med... Stop! Jeg kiggede sådan altså på mig, Rune. Stop med dine FCK-øjne. Det er svært ikke at lade sig rive med af den gode stemning i Aarhus. Fordi glæden og fodbolden og kærligheden fylder så meget. Og I ved, jeg er fan af Danmark. Og lige nu der jubler Danmark over AGF. Så derfor der vil jeg godt bare være en del af jublen. Og det prøver jeg ligesom at gøre på en radiofonisk måde. Vil ligesom at dedikere AGF's sejr til det her, vi skal i gang med.
0: Så prøver du at sige dem sådan helt stille stemme for at gøre dig sød.
1: Ja.
0: Det kan jeg høre.
1: Men sød dreng. Vi er fuldt i gang med at dedikere AGF's sejr. Stop dig selv, Knudsen. Ved I godt, ved du?
0: Nej.
1: Stop med.
0: Er det sms'er, du læser op i nu, eller kan I ændre tanker?
1: Nej, det, jeg fik lige en sms. Stop dig selv, Knudsen. Ved du hvad? Jeg kommer først til at stoppe mig selv.
0: Det er en kæmpe nyhed den her morgen. Det vil jeg meget gerne bakke dig op i. Altså, det er første gang i 40 år, at de vinder, og Aarhus har været fuldstændig lagt ned. Det er nogle sindssygt vanvittige billeder, så selvfølgelig skal vi lige sætte musik til det. Og man kan jo som altid sige en mening i dagens soundtrack, så der er jo også plads til, hvis man er pissed.
1: Ja, men altså, der er ikke særlig meget dårlig stemning. I hvert fald ikke de sms'er, jeg har læst. Fordi en ting er, at AGF-fansene, de fejrer guldet. Spillerne fejrer guldet. Aarhus helt op at køre. Der er også pantsamlerne i byen, ikke? Mm-hmm. Der er jo rigtig mange, der har drukket en helvedes masse CS top i løbet af natten. Og på dem er der et lille pantmærke. Så derfor er der en masse pantsamlere i Aarhus i dag, som går og synger den her sang.

0: der er flere gange guld.
1: Ja, det er Morten. Det er Morten, der ser den her genialitet.
0: Vi har som skriver Rasmus. Han skriver, jeg er en mand på 45 år. Jeg kan ikke huske, sidst vi var mestre. Sejren blev fejret på Enghave Plads med tusinde ligesindede. En sang passer perfekt. Og det er den her. Og så skriver han, jeg lever en drøm i dag.
1: Vandstand i åen i Aarhus.
0: Ja, den er høj. Den er rigtig, rigtig,
1: den er rigtig høj i dag.
0: Bare rolig, det er ikke klimaforandringer.
1: Det er simpelthen bare med en stor kanaler. Josefine melder også ind. Hun er i Aarhus lige nu. Hun skriver sådan her. Jeg er mig selv. Der er om 5 minutter okay, nu bliver det meget Aarhus lokalt, men hvis du er for Aarhus og kender byen, så ved du, hvad jeg taler om. Jeg er mig, der om 5 minutter bevæger mig fra Seersbyen ned gennem Midtbyen, forbi åen, Domkirken og Dok 1, og ser min by i et lys og et skær, som den ikke har haft i al den tid, jeg har levet. Der er blå-hvide farver, der er skrald ud over det hele, og der ligger en mand på bænken, der er bevidstløs, der muligvis har glemt sin kone og sine børn. Men hvis der er en dag, hvor man må spille den her sang, så er det i dag. Så derfor skal vi høre Thomas Helmig med Stupid Man.
0: Nej, jeg troede, det var Thomas, der lå. Ikke færdigt.
1: Thomas! Hent Thomas! Hvor fanden, Thomas. Oh. Lækkert bare deroppe på bænken.
0: Ja. Nå, Lasse. Nu ved jeg, at du har valgt, hvad der er den ultimative sang i dagens soundtrack, så du kan få lov til at sige godmorgen til Morten.
1: Godmorgen. Eller, godmorgen, Morten.
2: God Lasse.
1: Ja, ja, tak, Morten. Hvad hedder det nu? Du lyder som genial menneske, så vil du ikke bare fortælle os det perspektiv, du har taget?
2: Jo, jamen altså, jeg går vildt meget. Jeg går ikke op i fodbold sådan særlig meget. Jeg ser det faktisk ikke rigtig. Jeg holder ikke rigtig med AGF. Men jeg har hørt, at der er fest, hvis man beder om sådan en feriesang. Sådan en... Det er Malibu. Malibu. Vi skal høre Malibu og Skins.
0: Farligt bud.
1: Jeg siger, Morten, vi offentliggør ikke din adresse nogen steder. Nej, fordi det her, det er en god joke, men det er en farlig joke.
0: Det er det.
1: Men vi har respekt for joken.
0: Ja, det må vi sige.
1: Tak for det bud, Morten. Det er genialt, det her.

0: kaster mig ud i på August Højen. Jeg føler også lidt, det var sådan, jeg havde det, sådan, da man først ligesom sådan kom på nettet. Det var bare sådan, woo!
1: Og det er
0: let's go.
1: Et stort spring, hvor man ikke ved, hvor fanden man ender henne.
0: Ja, ja.
1: Kæft, men, et dybt hul.
0: Men det var meget sådan...
1: Det var jo fedt. Det var et fedt.
0: Jeg tænkte overhovedet ikke over det. Og hvad jeg lagde op og sådan noget i starten. Også på Instagram og sådan noget. Du ved, eller sådan, jeg kaster mig bare fuldstændig ud i det.
1: Det er faktisk virkelig rigtigt. Hold kæft, når man går tilbage og kigger gamle opslag og post igennem både Facebook og Instagram. Wow.
0: Okay, jeg ved ikke rigtig, om det er alderen eller udviklingen, der gør, at jeg sådan generelt kan mærke, at jeg skulle blive lidt sådan... skeptisk, paranoid. Jeg er sådan meget opmærksom på, sådan, hvor uhyggelige ting, der kan foregå for en.
1: Du tænker i hvert fald mere over det, end jeg gør. Altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt over det med håndskrift, for eksempel. Du siger til mig på et tidspunkt, pas nu på ikke at lægge et billede op af din håndskrift.
0: Din underskrift, ja.
1: Eller underskrift, fordi den kan man kopiere, og sådan der, jeg tænkt over. Nøgler.
0: Ja, sådan, lad være at lægge billeder op af dine husnøgler, for eksempel. Altså, alle sådan nogle ting.
1: Hvorfor?
0: Jamen, fordi sådan, så kan det være, at man kan kopiere det og gøre ting ved det. Anyway, vi er bare sådan, man kan godt mærke, at vi har forskellige udgangspunkter i forhold til, sådan, hvor bange vi er for ting, der kan ske for os.
1: Ja.
0: Og jeg er lidt overrasket over den statistik alligevel, Rune, som du har med i dine nyheder den her morgen, om hvor mange der ligesom oplever at blive forfulgt på nettet.
2: Ja, det er mere end hver femte, 22% af de 15-31-årige, der siger, at de har følt sig forfulgt på nettet på et eller andet tidspunkt. Altså for eksempel, at der er nogen, der kontakter dem, som man ikke kender, og når man så blokerer profilen, så kommer der bare en ny profil.
1: Det der,
2: og en ny profil,
1: synes jeg til gengæld, er fucking nøjeren. Fordi før i tiden på Facebook, accepterede jeg alle venneanmodninger. Så på Facebook, det jeg tænkte op den her morgen efter din nyhed, det er, jeg har så mange venner på Facebook, 60% af dem kender jeg ikke.
0: Det kan være, det er en anledning til at rydde op. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan skærme sig mod det på den måde, fordi det der kan jo også bare være random mennesker. Mm. Men jeg synes, det er en ret skræmmende nyhed. Jeg synes, vi begge to skal gå hjem og se det her program, Lasse. Fordi det ligger inde på DRTV nu. Og så kan vi lige snakke om i morgen eller i de andre dage, om sådan, der er noget, vi selv har lyst til at ændre på.
1: Ja. Og hvad, ja.
0: Eller noget, vi håber, at nogen over os
1: ja, jeg får ikke lidt at se på. Det, fordi jeg tror, jeg går hen og bliver bange.
3: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
4: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
5: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
6: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
7: Der er en mand, der
8: skal efter mig. Han har fundet mig.
9: Det banker på døren.
10: Hvad er det næste, der kan ske?
11: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
4: Se, forfulgt.
12: Han skal findes, og han skal stoppes.
13: Det var ham der.
14: Føj for helvede.
4: Nu på DRTV.

0: Potential. Her fra Zumba er P3's uundgåelige. Andreas er her ikke i dag, han er fri, men jeg glæder mig til at spille den varm i morgen. Han elsker Zumba.
1: Ja, så må vi jo se, om han har tømmermand nu, hvor han så lader AGF blandt lokalen i går.
0: Den falske AGF-fan. Ja. Lad os se på det hele. Men på torsdag, Lasse, der er jeg så glad for, at jeg har lukket dig til at være bankovært. Ja. Til mit Olivia Dine arrangement sammen med Ena. Det er herude foran DR-byen i København. Så hvis du skal til koncerten, så kom og vær med. Bare skriv til mig.

0: Nice to Each Other med Olivia Dean. Jeg har jo ikke været til forhandlinger med Kenneth, vores vidunderlige playlist-ansvarlige.
1: Ja, hvad er det for?
0: Playlist-planlægger.
1: Hvad er det for nogle forhandlinger?
0: Vi har været i forhandlinger, og vi er nået frem til en rigtig god aftale, som handler om, at der kommer tre ekstra Olivia Dean-sange i playlisten den her uge.
1: Nej!
0: Yes.
1: Nej, hvor skønt.
0: Vi gik begge derfra superglade.
1: Ja, det...
0: Det er rigtig
1: lige,
0: godt.
1: Jeg har lige set ham så på kontoret. Han hænger lidt med næbet.
0: Jeg spiller ud med 15. Skal vi så 15 ekstra? Så jeg tror, det er et godt sted, vi ender.
2: Så det var dig, der var kongelig undersøger i det forhold der?
0: Det kan du godt sige. Det var faktisk garanti. Tak, Kronstøb. Det føles også fedt med den titel. Jeg tænker, at du også godt lige vil tage ind på, at der er en ny kongelig undersøger på banen.
1: Præcis.
0: Fordi klokken er blevet 8:30, og det er tid til P3-nyheder. Og nu er det altså Troels tur. Til at shine. Det er mandag, det er den 11. maj, og vi tager altså på trænhederne her fra Rune Styrup klokken 8:30.
2: Og den her mandag, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen lige præcis gang i nye forhandlinger om en regering, og det gør han som kongelig undersøger, efter at Mette Frederiksen, der jo har været det i en del uger nu, i første omgang ikke lykkedes med at lande en regering. Forhandlingerne går i gang om 1,5 time klokken 10, og Troels Lund får i første omgang alle partierne forbi, men vores politiske analytikere siger, at han regner med, at der er nogle af partierne, nogle af de røde, der ret hurtigt bliver sorteret fra i de her forhandlinger. Hver femte mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os på P3. Det kan for eksempel ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en, og når man så blokerer den, så sker det samme bare for nye profiler. Og selvom at det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive digitalt stalket, så skal vi altså tage de her følelser alvorligt, siger eksperter. Og så har vi den her morgen hørt rigtig mange udgaver af det her.
3: Det er rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk.
2: Ja, aarhusianere, der fejrer det første mesterskab til AGF i 40 år. Det blev en realitet, da AGF i aften slog Brøndby 2-0 på udebanen. Og der har været fuldt tryk på Aarhus hele natten. Du kan finde en hel masse klip fra den her voldsomme fejring inde på DR.dk. Mest skyder en del regn i den østlige del af landet i dag. Andre steder kan der komme lidt sol. Temperaturer op mellem 7 og max 12 grader.
1: I går der blev AGF danske mester. Og Liva, det er som om du har været et andet menneske den her morgen.
0: Kom så de vige.
1: Jamen, du er blevet reddet med af den her situation. Og jeg forstår dig godt. Jeg tror ikke, du er den eneste. Så lige om lidt, der skal vi lave sporløs.
0: Ja.
1: For jeg tror, der er en risiko for, at vi har mistet nogle mennesker i løbet af natten.
0: Åh ja, det tror jeg også. Jeg tror, der er helt klart nogen, der ikke er med dig på arbejde den her morgen.
1: Det er præcis.
4: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. P3.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Er det det her klip, der måske har inspireret dig lidt, Lasse Knudsen?
1: Skal jeg på arbejde i morgen, eller hvor længe har I tænkt jer at blive ved?
2: Jeg tænker, at alle arbejdsgivere i Aarhus Omegn forstår, at det er en voldsom, voldsom aften i aften. Så selvfølgelig kan vi ikke det.
3: Nej,
2: selvfølgelig kan vi ikke det.
3: Lige præcis. Det er den her voldsom, voldsom aften, vi skal se, hvordan det endte den her mandag morgen.

0: Vil du, hvad jeg altid har sagt?
1: Nej, hvad har du altid sagt?
0: At jeg ikke er fan. Jeg føler altid, at jeg har sagt.
1: Du er fan.
0: Jeg føler altid, at jeg har luftet lidt.
1: Du er fan af glæde.
0: Jeg synes
1: du
0: altid, at jeg har været meget sådan AGF. Ja. Fede nok egentlig.
1: Ja, det er lige hvad. Du har set videoer, du har set billeder, og du har hørt, hvordan Aarhus har fejret titlen i går.
0: Det
1: og
0: ligner den der coronasommer, hvor vi alle sammen gik helt vildt meget op i fodbold. Altså det ligner lige nu i Aarhus, eller ja, lige nu, for nogle timer siden i hvert fald.
1: Ja. Ja, nu ligner det mere noget, hvor Apocalypse.
0: Ja, det gør det. Apocalypse er det en ny sang fra Apaka. Ja. Albumtitel.
1: Albumtitel, Apocalypse. Nej, men der har været bål og brand i Aarhus i løbet af natten på en god måde, fordi AGF har vundet det danske mesterskab. Og vi ved godt, at vi har talt meget om det her hele morgenen, men det er fordi, at det er historisk. Altså, en ting er, at FCK har vundet mesterskabet mange gange de seneste par år. Midtjylland har også. Det er noget, der sker tit. Det er det ikke sket i 40 år. Og det, der gør det ekstra specielt, det er, at AGF har været en kæmpe klub før i tiden. Altså, før i tiden var det kæmpe store og vandt vildt mange. Både de har fem titler, nu har de jo så seks mesterskaber. De har vundet pokalturneringen en del gange. Og nu har der bare været tørke, og de har været under mobning i så mange år. Nu vinder de. Og det er Danmarks anden største by. Det glemmer vi altså også lige.
2: Og de har været i første division flere gange også, siden sidst de vandt mesterskabet.
1: Ja. Så altså, nu vil jeg bare gerne sige, nu er der givet dig argumenter, dig der overvejer at melde syg fra arbejde, til hvis du mangler dine argumenter. Fordi det med, at folk måske ikke dukker op på arbejde i dag, det er jo en risiko, Liva.
0: Vi tænker lidt, at der måske er en mulighed for, at du sidder lige nu som arbejdsgiver og mangler en medarbejder.
1: Mm.
0: En kollega.
1: En kollega. Der er også måske dig, der går på et studie, der mangler din studieven. Eller kæreste, hvor et kæreste ikke er kommet hjem endnu. Det er lidt sårbart, men det kunne da også godt være,
0: det kan du være flere grunde til.
1: Være spændende at høre lidt om. Nu kører vi fuld sporløs på den her. Fordi vi skal sikre os, at de forsvundne AGF-fans har det godt. Så hvis du sidder derude lige nu og mangler en kollega på arbejde, en studieven på dit studie, en kæreste, så meld ind på 1212, start din besked med B3, og så fortæl os, hvem det er, du mangler.
0: Vi er nysgerrige på, hvordan situationen er på arbejdspladserne i og omkring Aarhus den her morgen.
1: Og vi kan da sige, at vi mangler vores gode ven, Andreas Korsholt.
0: Ja.
1: Vi har dog fået en sms frem den her morgen, så vi ved, at han er i god behold.
0: Yes.
1: Vi ved, at han lever. Han ligger ikke i åen i Aarhus. Han har det godt.
0: Skriv lige nu til 1212 sammen, skal på 3 eller 8 mellemrum, hvis du mangler en AGF-fan den her morgen.

0: Natten bliver morgen her med Dima klokken 20:15.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
3: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Lige Romero, Mads, slip, slip, en mandag morgen her klokken 11 minutter i 9, hvor at, lige hvad jeg tror, der er en risiko for, at det sidste, nogen har hørt fra deres ven, det er, når jeg smutter lige ind og ser AGF og Brøndby, og efter det, så er det lav profil.
1: Fuldstændig. Jeg tror godt, der kunne være sådan lidt en stemning den her morgen. Altså, du har i hvert fald sat gang i en omgang sporløs.
0: Ja, fordi det er jo lidt spændende, hvor ens ven, kollega, kæreste kan ind op henne, når der ligesom har været gang i gaden i Aarhus, som der har været.
1: Jeg mangler min helt vildt gode lærling Julius, jeg har sidst hørt fra ham, da efter midtløren stod lige, han er pis forsvundet. Giv lige lyd.
0: Godmorgen, I to. Mangler. Ja, altså, jeg mangler en kollega, men jeg ved ikke, om jeg mangler ham. Jeg er nemlig Brøndby-fan. Ja.
1: Motor?
0: Det er jo en sårbar situation. Altså, hvis det her, det passer, ikke? Christian?
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, Christian. Du er Svend. Og du mangler Martin Blikker, der er skorstensfejer, din mester.
2: Det gør jeg.
1: Han skulle vel aldrig være AGF-fan?
2: Det er vi alle sammen på arbejde. Det står en del af kontrakten, når man bliver ansat, så er man AGF-fan.
1: Det er modtaget.
0: Hvornår så du sidst Martin?
2: Jamen, det gør jeg jo i fredags, og så sagde han, at han skulle ind og se kampen inden Brøndby.
1: Oi.
2: Og så fik jeg en sms, og så fik jeg en besked, og han tager jo videre.
0: Har du prøvet at ringe til ham?
2: Jeg har prøvet at ringe til ham.
0: Hvordan
2: ligger det? Nej, det er ikke særlig godt. Det kan godt være, at han har viderestillet telefonen til mig, arbejdstelefonen til mig. Jo. Det er jo også hans privattelefon, så det er jo super fedt.
1: Det elsker jeg. Det er et vildt, det er godt move. Det er godt move at lave sådan en mandag morgen, hvis den bare går direkte over til dig, Christian.
0: Har du tjekket det, eller? Har du tjekket, om han har viderestillet
2: det? Jeg har ikke tjekket det.
1: Skal vi prøve at ringe til ham?
0: Hvad har du noget?
1: Ja, jeg tænker godt, vi kan prøve at ringe nu.
0: Nå, okay, syg. Det kan jeg. Det er løgn. Det er med løgn.
1: Det lyder sandt, det er dig.
2: Ja. Ja, den har jeg også i dag.
0: Nej, hvor er det sygt.
1: Jeg tror sgu, Christian, at det tyder på, at det er dig, der har den i dag.
2: Det er dejligt. Så kan jeg gå ud og fejre nogle skorstener, og så lege kontordame samtidig med. Det er fedt.
1: Det får du bare lov til. Der kommer ikke til at være fuld igennem i dag. Og magisk, Christian, tak for at være med i den her omgang med Sporløs, hvor vi også nu frem til, at det er dig, der er alle mand på kontoret den her dag.

0: der udenfor fra The Minds of 99, hvor klokken næsten er blevet 9. Og jeg godt tør ligesom sådan spille den her, så du kommer i stemning, Lars Kaiser.
1: Den her basgang, ikke?
2: Ja, basgang.
1: Det lyder altså bare drømme.
2: Jeg drømmer jo stadig om, at der kommer en, der spiller den her live, et helt program på bas.
0: Ja, jeg tror, de spiller den i Jones Juice rimelig meget hver dag, så du kan bare gå derind. Ja, det nemmer ikke lige.
1: Jones Juice. Kan jeg få en dream shake?
0: Nå, hvad er der på menuen i drømmehallet i dag, udover at du har store offentliggørelser med?
2: Ja, vi har en launch med.
0: Det skal selvfølgelig siges på engelsk.
2: Ja, det skal det nemlig. Det er godt, det ikke var sidste torsdag, hvor I jo ikke måtte sige engelsk ord.
0: Præcis.
2: Nå, vi skal offentliggøre, ja nu siger det så bare, altså vores Instagram, som vi har arbejdet så meget på, den kommer i dag. Lige nu er det jo en privat profil.
1: Ja, der kan man godt mærke, at du er gået meget på klub. Du er vant til, at der står en pikker i døren lige og sådan tjekker, om folk er, hvad er det, skal de være flotte nok, eller? Hvad kommer vi op i? Hvad er de rigtige sko, de skal have på for at få lov til at følge den her profil?
2: Nej, jeg tror, det er fordi, de sådan gerne vil have noget op at stå, inden vi ligesom giver den ud. Så vi skal lige sørge for, at de rigtige post er der og sådan noget. Det er meget spændende.
0: Når man trækker gardinet for, ikke, så skal man bare være wow, når man går indenfor.
2: Ja, præcis. Jeg vil så der ikke lige pludselig er en stavefejl eller et eller andet, noget der ikke virker. Men noget, som jeg synes er sjovt ved det her, altså jeg skulle først sige klokken 10, nu er der Instagram. Det er jo, at nu kan man jo sidde og anmode den her profil her, og så sidder der en Instagram-ansvarlig og skal sidde og godkende det her.
0: Ej, du kan komme i pitten.
2: Det kunne være sjovt. Sådan, ja, pitten.
0: Du kan komme i pitten til drømmeholdets Instagram-profil.
2: Så vi går ind og anmoder nu, så sidder der en social-medarbejder og bare stresser fuldstændig, fordi der er kommet så mange anmodninger.
1: Jeg er ikke blevet accepteret. Andreas Korshold er blevet accepteret, kan jeg se.
0: Det er sjovt.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med jeres kontrakt. Nej, det er det ikke, Lasse.
0: Rune Styrp, han er også inde i varmen, så det er jo kun dig.
2: Ja, Rune bliver også accepteret med det samme. Altså, alle bliver accepteret på nær Lasse. Der vil altid sådan også gå ind og parkere, hvis det er fra profilen.
0: Bør, vi glæder os til at følge med i alle de mega, mega fede ting, jeg ved, du har arbejdet helt vildt hårdt på. At man også kan følge med på drømmeholdet, når I ikke er i radioen, men man kan det på Instagram. Så vi glæder os bare helt vildt. Vi kæmper på dig, Niklas Kaiser. Og vi glæder os til at følge med her, når der er drømmeholdet efter Runes nyheder. De kommer her, hvor klokken den er blevet 9.
3: Og om en time, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen gang i nye regeringsforhandlinger, efter at han i fredags fik rollen som kongelig undersøger. Og Troels Lunds første officielle opgave, det er at finde ud af, om han kan lave en blå regering. Altså helt blå, det vil sige uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det bliver rimelig meget op ad bakke, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, fordi det som minimum vil kræve, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen ikke er imod.
4: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
3: Troels Lund Poulsen skriver her til morgen, at de første forhandlinger, han kommer til at stå for, kommer til at handle om økonomi. Alle partierne er inviteret til at snakke her i første omgang, men Jens Ringberg, han siger, at flere af de røde partier nok meget hurtigt bliver sorteret fra. Og så fortsætter evakueringen af passagerer på krydstogtskibet Hondius, der er ramt af hantavirus i dag. De begyndte i går, og hele den her operation, den er planlagt i detaljer for at undgå potentiel smittespredning. De passagerer og besætningsmedlemmer, der bliver fløjet hjem, de skal i isolation i op til 6 uger, i hvert fald mange steder, fordi det er så lang tid, det kan tage fra smitte til, at man udviser symptomer. Det gode ved den her virus, som der jo har været meget fokus på den sidste uges tid, er, at den ikke er særlig smitsom mellem mennesker, så sker det kun efter tæt og langvarig kontakt. Det kunne være mellem personer i samme hus eller mellem par, og på den måde, så er virussen langt mindre smitsom end for eksempel corona eller influenza, der smitter via dråber fra host eller nys, eller for eksempel via ting, vi har rørt ved. Det kunne være et dørhåndtag eller en

0: telefon. Der har været rigtig meget fokus på det her krydstogtskib, efter at en hollandsk mand døde af hantavirus ombord på det for præcis en måned siden, og efterfølgende så døde to personer mere efter at være blevet syge ombord på skibet. Det kan godt være, at der er en del aarhusianere, der møder lidt sent ind på jobbet i dag, eller holder sig helt væk, fordi de jo har været ude at fejre AGF's mesterskab hele natten. Det har været lige modsat for Lennart Frank, for selvom han også er AGF-fan, så blev han hjemme, fordi han vidste, at han kom til at få rigtig travlt den her morgen. Han er renovationsmedarbejder og skal rydde op efter den fest, der har været i gaderne i nat.
1: Det er slemt. Det er det. Det man kan godt blive lidt for roligt over at tænke kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring, dåser og så videre, ikke også?
0: Ja, så kan man tænke træls, at folk ikke har ryddet bedre op, men Lennart her, han er faktisk ret glad for at se alt det her skrald lige præcis den her morgen.
1: Det er rart også. Det er, på en eller anden måde, så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Og det er perfekt.
0: Ja, og festen her har også været tiltrængt, må vi sige. Det er første gang i 40 år, at AGF vinder mesterskabet, og i den periode, der har klubben altså også været nede at vinde i første division flere gange. Så det er meget alle de her aarhusianere har været igennem. En hurtig vejrudsigt skal vi også igennem. En del regn, især østpå, ellers også perioder med lidt sol, en svag til jævn vind, og så op til maks 12 grader.

0: Og den her lyd kommer vi to forhåbentlig til at få lov til at spille et par gange i dag. Det vil sige, at vi har opfyldt en drøm af vores fejringsmelodi. Drømmeholdet er det program, du er en del af nu, og kan være en del af helt til kl. 12, hvor vi skal opfylde drømmen. Den vi har om dagen, ikke om natten, skal jeg lige sige. I live i radioen. Og det gør vi med hjælp fra dig og alle, der lytter. Det går ret hurtigt. Vi er blevet ret gode til det. Vi har gjort det 2,5 år. Op på, hvad er vi? Op på 2.000 drømme, tror jeg, vi har. Ram 2.000 drømmeopfyldelser. Hvordan har weekenden været ude bagved? Rigtig god.
1: Rigtig god, faktisk.
0: Helt vildt god, ja. Var du nede og uddelte sundlolle i maratonløberne i København i går, Nico?
2: Ja, men jeg var ret træt, fordi jeg havde set Supercross hele natten.
0: Supercross?
2: Ja.
0: Nå, jeg er selvfølgelig din interesse, som jeg aldrig nogensinde er i tvivl om.
2: Nej, men jeg kan sige dig, at der skete noget fucking stort i weekenden. Det mest historiske nogensinde, og det var jeg nødt til at være op og se.
0: Ja, er det det i Aarhus?
2: Nej.
0: Kan vide, om det egentlig godt, vi får flere drømme om fodboldbilletter eller mindre? Det er spændt på at se.
2: Kim Roxen blev mester.

0: Er svaret kom der. Der er en, der skriver, hej drømmeholdet. Jeg drømmer om at få en signeret version af den nye mestretrøje fra AGF. Altså, vi har fået helt utrolig mange AGF-drømme op til den her weekend, og også i forbindelse med næste weekend på søndag, hvor den store kamp jo ligesom er. Nu kan AGF så fejre hele vejen igennem. Og jeg tænkte jo, nu når de ved, at de er mestre, så kan det være, at der lige pludselig ikke er så mange drømme. De er allerede tækket ind med billetter til kampen på søndag, som altså er blevet erklæret historisk udsolgt. Men jeg synes stadig, at vi skal køre den onsdag, der kører vi jo en umulig drøm. Altså en drøm, som ikke kan gå i opfyldelse. Og jeg tror, at den her uges drøm skal være at prøve at skaffe bare én billet til kampen. AGF-kampen på søndag.
1: Men til hvem?
0: Ja, til hvem? Ja, det er jo så det. Det er jo så lige præcis det.
1: Vi har ikke
0: hvem drømmer mest? Ej, vi har haft gutten, der har været clean i et år, som faktisk har skrevet ret tidligt i hele processen.
1: Ja.
0: Men ellers så må du se, om du kan drømme mest om det. Hvis du har andre drømme, så vil jeg virkelig også gerne have dem. 12-12 er nummeret.
1: Virkelig gerne have dem.
0: Altså,
1: virkelig gerne.
0: Det er sjældent, du møder en på din vej, som tjekker så meget om at høre din drøm som mig. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Det er sådan, du får din drøm ind til os. Det er sådan, vi tager din drøm, ringer dig op, får alle dine medlyttere med på den. Fordi det er meget sjovere at opfylde drømme i fællesskab. Det går også, tro mig, hurtigere at opfylde dem.
1: Og det er altså nødt til at være andet end en signeret fodboldtrøje, sorry. Altså, det, vi er dejlige for det, men ja, vi har lige fået helt vildt mange ind allerede. Så vi er nødt til noget andet også.
0: 12-12 på 3 først.

0: Mit yndlingsnummer fra Sao Paulo er på vej. Det var Flake.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Det kan være dagen, hvor du kan opfylde en persons drøm med en person, du overhovedet ikke kender, men som simpelthen bare lytter til det samme radioprogram som dig. Vi har fået nogle drømme ind. Flint har skrevet, er tilbage i den blå varebil efter fridag, hvor der blev spillet koncert. God mandag. Det er så ikke en drøm, det er bare en hilsen. Tak, Flint. Hvad står der her? Vi er mange, der drømmer om at finde John. Han er en 70-årig dement mand, der forsvandt fredag aften på Amager. Der har været rigtig mange ude at lede i weekenden. Politiet har efterlyst ham, og FIOS er involveret. Jeg håber, I kan hjælpe med at sprede budskabet, og måske få folk til at lede i deres skure, haver og kældre, og tjekke, hvis de har overvågning. Du behøver ikke køre den som en decideret drøm, bare nævne den i baggrunden. Det synes jeg er meget vigtigt, det kan vi godt nævne. Så John er forsvundet på Amager, 70-årig mand, dement. Og hvis du har et skur eller andet, så må du gerne lige kigge, så kan vi få lige hjælp til alt det, vi nu engang kan. Nana drømmer om, at sin mand kan få lov til at, det er meget sjovt skrevet det her, fodre, skråstreg, interagere med nogle chimpanser. Interagere, det er virkelig, virkelig flot, sådan et stort ord at bruge om det. Ja. Så har vi Erasmus, der skriver, god formiddag i holdet. Det er stadig mit største ønske at komme ind på Asnesværket i Kalundborg og få en rundvisning og komme op i det meget høje tårn, som bliver kaldt Langeå. Ha' en fantastisk dag. Alle de drømme, der er kommet ind, og jeg har kun læst nogle af dem op nu, de bliver skrevet ind i vores drømmebank, som er et Excel-ark. Og så kigger vi dem igennem hver dag. Vi skal starte den første drøm den her uge. Jeg synes, at vi skal høre måske fra den første drømmer. Hvad skal vi sige her? Skal vi sige efter Sao Paulo? Kan vi godt nå det?
2: Ja. Så skal vi tage en hurtig beslutning. Ja, siger du så bare. Hjælper du os med at tage beslutningen?
0: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Klokken den er 18 minutter over 9. Velkommen til mandag formiddag med Drømmeholdet. I ærmet hedder det her nummer.

0: Sao Paulo i ærmet. Når vi opfylder drømmen, så kan det ende med at lyde sådan her.
1: Ej, hvor blæret. Ej, hvor vildt. Ej, hvor vildt. Ej, nu er jeg typen, der er lidt græder.
2: Nå, det skal du ikke.
1: Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Ej, jeg ryster over i kroppen. Nu kan jeg ikke tage mig sammen til at arbejde med.
2: Er det ikke for?
0: Der er en masse drømme, der er kommet ind, og der er en, som vi fik øje på, som vi vil ringe op til. Og det er jo det her med, at det er et live-program, så nogle gange tager folk ikke telefonen. Så lige nu ved jeg, at drømmen enten kommer til at handle om luftballon eller rådyr. Og vi finder ud af det om lige under 4 minutter.
3: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
4: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
5: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
3: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
6: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
4: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Godmorgen, er der en, der skriver, kommer I til Jelling Musikfestival igen i år? Det var en kæmpe hyggelig sidste år, skud ud til alle på festivalen. Og ikke mindst de 7.000 frivillige. God dag og tak for et godt program. Ja, vi gør. Vi skal sende drømmeholdet fra Jelling. Det her, det var en af P3's næste. Louis Henderson gør det helt forfra. Velkommen på drømmeholdet. Jonas, hvad drømmer du om?
1: Hej, Nico. Hej. Jeg drømmer om at få fat i en whisky, der aftappede den 1. maj, hvor min bedstefar han gik bort.
0: En whisky, der er aftappet den 1. maj?
1: Ja, her i år.
0: Jeg er ked af at høre med din bedstefar.
1: Jamen, det er... han skulle den vej, desværre.
0: Hvor gammel blev han?
1: Han blev 86.
0: Hvad hedder han?
1: Han hedder Henning Bramstrup Mikkelsen.
0: Okay. Og hvornår gik han bort, præcis?
1: Han gik... jamen altså, så vidt jeg ved, så er det fredag den 1. maj klokken... Ja, klokken... jeg tror, den har været 19.45.
0: Okay. Fik I mulighed for at være med ham?
1: Nej, desværre. Han fik et ildebefindende. Han har ellers... Han har ellers været terminal i næsten et år.
0: Okay.
1: Og så lige op til, hvor vi var ude og besøgte ham sidst, så havde han 2 måneder, hvor det var, han faktisk kom op og gå igen.
0: Nå, okay. Ej, så man nåede lige at få håbet tilbage.
1: Ja, det gjorde man sådan set. Vi havde også lige aftalt, at vi skulle ud og se til ham og sådan noget der, men så... Det nåede vi ikke, desværre.
0: Nej. Vil du være min... bare lige for at fortælle dig noget, så... min mormor, hun ligger lige nu på hospitalet, og vi ved heller ikke, altså, hvornår. Og det er vildt frustrerende, det her med, at jeg vil gerne være med hende også, når det sidste åndedræt ligesom sker. Ja. Men jeg skal ligesom også fortsætte min dagligdag, så det er sådan hele tiden, åh, skal jeg stå standby, skal jeg løbe derud, og ja. Ja, det vil jeg bare lige sige, egentlig.
1: Jeg forstår dig fuldstændig der. Det er simpelthen så svært, fordi nu håber jeg, at hun er relativt frisk i hovedet, så hun også godt kan være med, når du er der.
0: Ja, jamen det håber jeg, man får at vide hele tiden, sådan, de kan godt mærke, at du er der, men hun er ellers sådan lidt, altså, hun sover. Jonas, sorry, det skal slet ikke handle om min mormor, det skal handle om din bedstefar, og det her med whisky den 1. maj vil vi gerne hjælpe med. Fortæl mig lidt mere om, hvorfor det skal være whisky.
1: Ja, han har simpelthen en stor kærlighed til whisky, og har sådan set også selv en relativt god samling fra Stavning Whisky af. Han kommer ud fra nordegnen af, og det ligger tæt på Stavning ude omkring Skjernet. Tæt på, men det er tæt nok på i hvert fald.
0: Okay.
1: Og han har altid været god til at dele ud af den, så det er sådan en ting, der vi altid husker på, at når vi er hjemme med ham, så er der altid godt til ganen.
0: Ej, det er altså fedt med folk, der samler på alkohol, og de faktisk også gerne vil dele ud af det.
1: Ja,
0: så vi ikke bare skal stå og kigge på dem. hvad skal I bruge whiskyen til?
1: Jamen altså, planen er sådan set, at når det er, at vi har spredt hans asker på hans fødselsdag ud over Ringkøbing Fjord, det var det sidste ønske, han havde nemlig.
0: Ja.
1: Så skulle vi hjem til min faster, der bor lige opad, sådan set, hvor det er, vi skal sprede askerne, og så vil vi så nyde et dram sammen, for lige at mindes.
0: Helt sikkert, okay. Og det skal så være en whisky, der er tappet den dag, han gik bort?
1: Ja, det vil være perfekt, hvis det kunne lade sig gøre.
0: Ja, men det skal vi nok finde ud af. Jeg ved ikke så meget om whisky sådan i Danmark, eller om vi skal ud over landets grænser, men det er jo selvfølgelig det, som altså, vi er her for. Det er jo at nu række ud til alle dine medlyttere, der sidder der med, og se, om der er nogen, der ved noget. Er det ligegyldigt, hvilken slags whisky, bare den er tappet den 1. maj?
1: Bare den er tappet den 1. maj, så er jeg faktisk rigtig glad. Fordi at man siger jo, at under læring, så har den jo det, som man kalder the angel's share, som er den del af, hvad hedder det, det der fordamper fra tynden af, der går op til englene sådan set. Så det er en lille tanke til ham også.
0: Nå, det anede jeg overhovedet ikke var en ting.
1: Nej, okay. Så lad det også noget nyt i dag.
0: Perfekt, jeg får da helt lyst til et dram også nu. Jonas, tanker til dig og din familie. Tak for drømmen.
1: Mange tak. Og i lige måde.
0: Bliv ved telefonen. Drømmeholdet. Whisky, der er tappet den 1. maj til Jonas og hans familie, som de kan drikke, når de skal stede deres bedstefar til hvile. Sprede asken. Hvis du har whisky-viden, så skal jeg have det nu. Er der noget i Danmark? Kan vi blive inden for landets grænser og opfylde den her drøm? Du kan skrive til 1212, og du kan skrive på 3. Du skal skrive på 3 først. Nelly Furtado,

0: Jonas og hans familie mistede bedstefar Henning den 1. maj. Og han havde en ting med whiskyer. De fik altid lige et dram, når de var hjemme hos ham. Og derfor omhandler hans drøm også noget whisky. For når de skal ud og sprede hans aske, så kunne de godt tænke sig en whisky, der er tappet den dag, han gik bort, altså 1. maj. Og Jonas, han fortalte jo om det her Angel Share, som jeg aldrig har hørt om med whisky før.
1: Bare den er tappet den 1. maj, så er jeg faktisk rigtig glad. Fordi at man siger jo, at under læring, så har den jo det, som man kalder The Angel Share, som er den del af, hvad hedder det, det der fordamper fra tynden af, der går op til englene sådan set. Så det er en lille tanke til ham også.
0: Therese?
2: Med whisky.
3: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, Therese. Undskyld.
3: Det er okay.
0: Nå, whisky, hvad ved du om det?
3: Jamen, ikke sådan specielt meget, men jeg har arbejdet på Copenhagen Distillery, så jeg tænker, det kunne være en mulighed at kontakte dem derude. Jeg ved, at Lasse, deres master, sætter enormt sødt mennesker, så jeg tænker måske godt, han kan hjælpe.
0: Hvad lavede du hos Copenhagen Distillery?
3: Jeg var sådan en house manager, bare stod for det der det hele.
0: Tapper de sådan hver dag?
3: Det ved jeg faktisk ikke, om de gør mere, at hvordan deres skema de er, men det tænker jeg måske, I kunne finde ud af.
0: Ja, ved du hvad, det er, og, altså, du har Lasses nummer?
3: Ja, det har jeg.
0: Ej, skønt. Må vi ringe til ham for dig, eller vil du ringe til ham først?
3: Jeg tænker lige, at jeg giver ham et heads up, og så sender jeg ham videre.
0: Er han en hjælpsom mand?
3: Det er han i hvert fald.
0: Fedt. Er der noget, som jeg skal vide om ham?
3: Nej, det er det ikke.
0: Okay. Ikke noget, jeg lige kan fedt med eller noget? Er han AGF-fan?
3: Det er han ikke. Det er han ikke.
0: Okay, nå, så kan det være det ekstra test. Okay, ved du hvad, Therese, vi prøver at ringe til Lasse. Tak for at være med.
3: Det var så lidt. God dag.
0: Jamaica Mike.
4: Hey, man. Hvad så?
0: Velkommen tilbage på holdet.
4: Tak. Tak, tak, tak.
0: Hvad har du gang i lige nu?
4: Jamen, jeg er faktisk i gang med at ordne nogle robotter, fordi vi har lige købt robotter til vores golfbane.
0: Nå, sådan nogle robotplæneklipper?
4: Yes,
0: nå.
4: Yes. Så de kører bare derude
0: af. Ej, robotterne tager over, hva'? Også dit arbejde?
4: Nej, de gør det, at så kan vi bruge tit på at være greenkeeper.
0: Nå,
4: det
0: selvfølgelig.
4: Det er jo rigtig greenkeeper-arbejde, ikke?
0: Fedt.
4: Beregninger og spoileteknik og vandhuller og alt det der. Så er der mere tid til det. Så vi er glade for robotter, ja.
0: Mike, du er altså så skide positiv. Det håber jeg også, du er med drømmen her. Hvad skal vi gøre med den? Vi skal drømme.
4: Ja, men ved du hvad? Jeg har en soldaterkammerat, som inviterede mig for 6 måneder siden til en whiskysmagning i Haslev.
0: Ja.
4: Så siger jeg, okay, ja, jeg er mere en Jamaica rum man, men det siger, okay, why not?
0: Ja.
4: Så tog vi afsted, og ved du hvad? Vi havde det fedeste oplevelse, og så mødte jeg de vildeste ejer af det her vinhandel i Haslev. Han er en legende, åbenbart.
0: Hvad hedder han?
4: Og de laver, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han har den her vinhandel, som hedder Tonnen i Haslev.
0: Ja.
4: Og han er sød som Dana Lang. Han er en af os. Så jeg er 100% sikker på, hvis du ringer til ham. Han siger, selvfølgelig kan jeg det. Han har lavet dansk whisky i samarbejde med en distillery i Skotland, selvfølgelig.
0: Ja.
4: Og så havde ham der distilleren fra Skotland med. Og ham havde vi også med. De var fuldstændig enestående dag.
0: No.
4: Så ham skal du altså ringe til. Han vil gå fuldstændig out of the way til at få den her job, de kommer i opfyldelse.
0: Men altså, du har hans nummer?
4: Ja, det har jeg.
0: Men du kan ikke hans navn?
4: Jeg kan ikke huske hans navn, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Nej, okay, altså bare du kan finde nummeret så i hvert fald.
4: Nummeret den her... 56,
0: Mike, det kan være, at det var ligesom så virkelig sendt nummer i radioen. Så ved du hvad, jeg smider dig ud til producer Nico, og så siger jeg tak for, at du kom igennem. Jeg får helt lyst til, til at tage på whiskysmagning med dig i Haslev.
4: Ja, det skal du bare gøre. Det finder vi ud af, Nico.
0: Inviterer næste gang. Så Mike, god mandag. Okay, hvis du bliver tændt, så er det Jonas' drøm om at finde whisky, der er tappet 1. maj, til når de skal sprede hans bedstefars aske.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdateringen har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdateringen på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
5: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
4: Skriv til dr.p3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: mange beskeder, der er kommet ind på drømmen. Tusind tak for det. Tak fordi du er med. Det er mandag, og ugen skal tage i gang, men alligevel, at du har tid og lyst til lige at spæde til med noget hjælp til at opfylde en drøm. Det er præcis derfor, det her program det fungerer. Klokken er 9:45. Ira Star, hørte vi.
1: Drømmeholdet.
0: Og er det første gang, du lytter, så er det drømmen som Jonas'.
2: Jeg drømmer om at få fat i en whisky, der aftabte den 1. maj, hvor min bedstefar han gik bort.
0: Som vi forsøger at få til at gå i opfyldelse.
3: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Tobias, hvordan kan du hjælpe os fremad?
4: Hej.
0: Hej.
4: Hvad hedder det? Butikken, der hedder Fadandel. Han har lige været i Skotland. Han tog afsted den 29. Ja. Og kom hjem den 3. Altså den 29. april og den 3. maj kom han hjem.
0: Ja.
4: Og der var, det var henne for at så aftabe noget whisky.
0: Okay, så der er stor mulighed for, at det er 1. maj.
4: Ja, der er en reel chance der, ja.
0: Hvad hedder han?
4: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men men han er faktisk ret hjælpsom.
0: Sorry, det er kun fordi, vi har lige haft Jamaica Mike på, som har taget en kontakt, som han heller ikke kunne huske, hvad hed. Jeg forestiller mig bare, at I har siddet til whiskysmagning alle sammen, og så har I lige glemt hinandens navne, men I husker, at der er nogen, der kan noget.
4: Jamen, ham kan jeg heller ikke huske, hvad hedder, men jeg ved godt, hvem han er.
0: Ja, okay. Og det var
4: ham på tønden.
0: Fadandel.
4: Fadandel.dk, ja.
0: Fedt. Ved du hvad, vi prøver der. Tobias, tak for det.
4: Det var så let, og ellers så skal I jo selvfølgelig, hvis det er, at han jo var meget glad for Stavning, så skal I jo have fat i Stavning Destilleri, jo.
0: Ja, ved du hvad, det er du faktisk ikke den eneste, der skriver. Der er mange, der skriver, at vi skal have fat i Stavning, for han nævnte det jo selv, ja. Tobias, vi prøver at gå de her veje her. Jeg håber, du har en god mandag, og kommer igennem det, du skal.
4: Indtil videre, så satser jeg dig på.
0: Fedt. Er du på vej på arbejde, eller
4: hvad? Nej, jeg er på arbejde. Jeg er lige ved at skal have et kloakkamera fikset, så jeg er på vej på værkstedet med det.
0: Ej, okay, fantastisk. Nå, ved du hvad, held og lykke med det, hvis det er en drøm. Så, ja, så må du sige til, ikke, hvis vi skal fikse det der kamera for.
4: Jo.
0: God mandag. Ja. Hej.
4: Jo, tak. Hej.
0: Der er en, der skriver ring til Mark. Mac Y i Frederik, de tapper whisky og rom. Det er Stefan. En anden skriver Knaplund Destilleri. Braunstein i Køge bliver der også skrevet. Tornes Destilleri i Kagerup. Der er så meget, vi kan tage fat i, og så mange veje, vi kan gå. Bliv hængende her, og så håber jeg, at vi har en opfyldelse. Skal vi prøve, inden klokken bliver 10? Det er 13 minutter. One Direction først i hvert fald.

Så lad mig bare lige hurtigt sige her i midten af en drømmeopfyldelse, at der sker noget stort om 10 minutter for dig og resten af drømmeholdet.

0: Dagens Alone.
1: Jeg drømmer om at få fat i en whisky, der er aftappet den 1. maj, hvor min bedstefar han gik bort.
0: Jonas' bedstefar, Henning, han gik bort den 1. maj, og de vil gerne nyde et dram fra en whisky, der er tappet den dag, når de skal sprede hans aske. Det er ham og familien, hans bedstefar var fuldstændig pjattet med whisky, havde en kæmpe samling. Og det her med at finde en whisky, der er tappet 1. maj, hvor let bliver det, Camilla?
2: Ja. Det bliver måske ikke så nemt, som vi regner med i hvert fald.
0: Nå, jeg troede, altså jeg har haft fornemmelsen hele tiden af, at vi har haft den lige ved højre hånden.
2: Ja, om det er jeg da glad for. Ja, jeg tænker også nok, det skal lykkes for jer. I er jo meget ihærdige. Men i hvert fald, så har jeg en veninde. Min bedste veninde er ansat ude i Stavning, og jeg ringede straks til hende. Jeg er jo også barnebarn af vores allesammens bedste far.
0: Ja.
2: Og hun siger, at de tapper aldrig om fredagen derude. Og spørgsmålet er så, om man gør det andre steder. Men det er jo... Det er jo jeres opgave at finde ud af.
0: Ah, okay. Lad mig bare lige forstå. Du er også i familien her?
2: Ja.
0: Nå, så du har også mistet bedstefar Henning her?
2: Ja, det har jeg.
0: Ej, nå, det er virkelig, virkelig ked af at høre. Jeg forstår rigtig godt drømmen. Vi vil selvfølgelig stadig gerne gøre det, selvom du siger, det bliver svært.
2: Ja.
0: Så Stavning, som vi egentlig havde rettet vores sigtekorn mod, de taber simpelthen ikke den dag?
2: De taber aldrig om fredagen, nej.
0: Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle de gøre det? Okay, vi må prøve en anden vej, som at I er okay med, det bliver en anden whisky så, ikke?
2: Altså, jeg tror, altså det er jo så fint, det Jonas er gang i. Det er virkelig bedstefars ånd, så hvis bare vi kan finde noget, der er tappet der. Altså, min veninde Ellen fortæller, at der er 9 andre destillerier i Danmark, så der skal nok være nogen, der vil hjælpe os med det. Men Stavning bliver det desværre ikke.
0: Okay. Camilla, tak for at komme igennem, og jeg vil fortsat gøre alt, hvad jeg kan sammen med dine medlemmer om at få den til at gå i opfyldelse. Så bliver det bare noget andet end Stavning. Rigtig god askespredning, har jeg lyst til at sige, hvis man kan sige det. Altså, ja, held og lykke med det i hvert fald.
2: Tak for det, og god dag til
0: jer. Ja, i lige måde. Jeg går til Michael nu. Michael, hvad kan du?
3: Hej.
0: Hej, vi har fået dit nummer af Jamaica Michael.
3: Jamen, det er udmærket. Okay,
0: Og en whisky, der er tappet 1. maj.
3: Ja, det bliver ret svært. Altså, nu er jeg med skotskviske, jeg gør primært.
0: Ja.
3: Og jeg hørte lige, der blev sagt, der var 9 destillerier i Danmark. Der er cirka 50, bare til orientering.
0: Okay.
3: Men med de danske destillerier, jeg sådan kender lidt til, det er Nyborg destilleriet. Nyborg. Og så er det Thy Whisky i Thisted.
0: Okay.
3: Det er nogle af de større danske destillerier. Det kunne være, man var heldig der. Men for så vidt angår skotsk whisky, så er det altid sådan, at vi er altid langt bagud med hensyn til datoer. Altså, jeg lige kom hjem fra Skotland i sidste uge.
0: Ja.
3: Der var man ved at lave en blend op på Glendalki, og den skal så tappes her i løbet af maj måned på et tidspunkt. Men der går altid lang tid fra, man tapper, til det kommer her. Det er ikke sådan noget, der sker på en uge.
0: Nej, okay. Ah, men så, okay. Ja, så...
3: Der kan også gå et år. Altså, man laver altid whisky en lang tid, før man frigiver den.
0: Ja, okay. Det er selvfølgelig lidt et problem, så vi skal gerne have noget lige med det samme.
3: På et destilleri, sætter man jo videre til sådan nogle store boldinghorts, der ligger nede i Edinburgh og Glasgow.
0: Ja.
3: Og nu faldt den 1. maj jo, den 1. maj, og jeg kunne godt forestille mig, at man har lukket på de der store industriarbejdspladser nede i sydpå der.
0: Ja, det er simpelthen en lortedag, Henning er gået bort.
3: Ja, det, jeg synes jo, tanken er meget sympatisk.
0: Men du er skeptisk?
3: Men i hvert fald, det bliver ikke helt nemt, fordi det bliver tappet. Altså, der er jo 3-4 kæmpe store boldinghorns i Skotland, og jeg kunne godt forstå, at de har lukket. Det er godt mig.
0: Okay, altså på trods af det, du siger, Michael, så vil jeg stadig sige, at vi fortsætter med at se, om vi

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk, jeg er ud og have det nasty. Hele rummet

tænder som en tiger. Når vi så ringer ud til bla bla, et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Min drøm er, at du laver nyhederne hen over den her, det her underlæg her, Caroline Kjær.
1: Jeg stod lige og tænkte, shit, den er hård. Kom efter den her.
0: Det er en af P3's næste, også kom vidt. Med nummeret vidt. Vi er kommet faktisk på trods af modstand tættere på en drømmeopfyldelse. Det hører du mere om efter P3 nyheder. For klokken er 10, de kommer fra Caroline Kjær.
1: Og lige nu klokken 10, der sætter Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger gang i forhandlingerne om en ny regering. Troels Lund Poulsen har været ret meget i baggrunden siden folketingsvalget, men efter at det i første omgang ikke lykkes Mette Frederiksen at lande en regering, så får han nu chancen for at lede de her forhandlinger. Og Troels Lund, han siger, at han har valgt at invitere alle partierne i Folketinget af respekt, og at de første snakke skal handle om økonomi.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Til gengæld så vil han ikke lige nu afsløre, hvilken regering han helst vil ende ud med, og hvem han altså ser som statsminister.
2: Jeg har valgt at gribe den her opgave an lidt anderledes, netop ved at starte med at diskutere politik, og ikke diskutere alle mulige forskellige kombinationer.
1: Vores politiske analytiker her i DR, Jens Ringberg, han siger, at Troels Lunds første officielle opgave er at finde ud af, om han kan lave en blå regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne, men også, at det er pænt urealistisk, og at snakkene derfor ret hurtigt kommer til at kredse om en mulig midterregering. Og så er der lige PT fuld gang i oprydningen i Aarhus, efter det meste af byen vel nok var i gaderne i aftes og i nat for at fejre det første mesterskab til AGF i 40 år. Og selvom gaderne de er proppet med flasker og dåser og andet skrald, så er der faktisk generelt ros fra politiet over festen og opførselen. Her der taler politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen, lige direkte til alle jer aarhusianer, der har været ude i nat.
3: Vi vil faktisk godt rose alle de mennesker, selvom der var mange følelser i spil, at de opfører sig eksemplarisk.
1: Ja, og så siger Brian også, at man har lavet en enkelt anholdelse, og at der også var nogle få sager.
3: Man kan sige, at overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Og så har jeg lige lidt mere om politiets arbejde, for i dag bliver vi klogere på, om politiet har gjort det ordentligt. Rigsrevisionen fremlægger nemlig deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Den her undersøgelse blev sat i gang, efter at flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan

0: Politiet vasker sager, altså lukker dem ned uden efterforskning. Ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med den her undersøgelse meget på spil, både for politiet og for alle os borgere. Det siger Adam Didriksen. Han er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: I skal også have en vejrudsigt. Den byder på en del regn, især østpå. Ellers også perioder med let sol, en svag til jævn vind og en temperatur mellem 7 og 12 grader.
2: Tak, Karoline.
0: Det var så let.
2: Du har glemt en nyhed.
0: Nej.
2: Jo.
0: Nej, nej.
2: En stor en, en vigtig en.
0: I har fået en Instagram.
2: Det har vi nemlig. Hey. Drømmeholdet er nu på Instagram med en egen officiel profil. Drømmeholdet P3.
0: Ej, men tillykke.
2: Jo, tak.
0: Det er jo næsten lige så stort som AGF vandt i går.
2: Jo, okay. Det er stort at sætte ved siden af den.
0: Jamen altså.
2: I går? Ej, rolig.
0: Okay, slap af.
2: Drømmeholdet P3. Den første video er allerede op. Det er sådan en vokspop, hvor jeg går rundt til Erotic World og spørger folk, hvad de drømmer om. Så
0: vil
2: jeg tjekke noget, og du har tid.
0: Det skal jeg nok.
2: Imens så får vi en opdatering og forhåbentlig en fremgang på drømmen, vi kører i radioen her. Efter Annika er livsforladt. Velkommen på holdet.

0: Annika, livsforlært. Jonas, velkommen tilbage på drømmeholdet.
1: Mange tak, mange tak.
0: Vil du lige gentage din drøm?
1: Jamen, jeg drømmer om at finde en whisky, der er aftappet den 1. maj her i år. På grund af, at min bedstefar gik bort der.
0: Ja. Og bedstefar Henning her, han havde en kæmpe samling, og jeg var altså gode til at drikke af den sammen.
1: Ja, det var vi bestemt.
0: Og så er det i forbindelse med askespredningen, I gerne vil drikke en whisky, der er tappet 1. maj, ikke?
1: Meget gerne. Ja. Det ville være fantastisk.
0: Så det her Angel Share, du talte om, som jeg aldrig har hørt om før, men det er åbenbart fordampningen af whisky, når den bliver tappet. Det er ligesom, ja, ryger op til englene, siger man.
1: Lige præcis.
0: I hans ånd her. Har du lyttet med?
1: Ja, jeg har lyttet en lille smule med. Det jeg lige kunne nå i hvert fald. Jeg har haft lidt familie, der har ringet og sagt, at de synes, at det var en fantastisk idé.
0: Ja, fedt. Vi har også talt med en af dine familiemedlemmer.
1: Ja, jeg tænker næsten, det var Camilla.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og så kom Thomas på fra Ferry Lochan Distillery. Er det sådan, man siger det, Thomas?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Hvad er det? Jamen, jeg har set så meget Peaky Blinders. Okay, og hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Thomas, og jeg har et whiskydestilleri, der hedder Ferry Lochan, sammen med min familie. Og ja, det er et dansk destilleri, selvom det ikke lyder super dansk. Men vi ligger i en lille by, der hedder Far, og det er navnet fra Ferry.
0: Ja.
2: Og vi har tilfældigvis en whisky tappet af her den 1. maj.
0: Som er på flaske?
2: Som er på flaske.
0: Og okay, prøv at fortælle mig, var det bare et tilfælde, I tappede den, eller hvad?
2: Både og. Vi kører sådan små... Vi har masser af store fade, selvfølgelig, som vi tapper whisky af, altså flasker af fra. Og så har vi en del af sådan små fade, sådan nogle, som vi sælger ud som private fade, som små 8-9-10 liters fade. Og et af de fade havde vi liggende op, og der kunne vi smage, at dem var ved at være... Det var ved at være der, hvor den skulle tappes af, og det blev så tilfældigvis her 1. maj, at vi gjorde det. Så der er ikke ret mange flasker af dem, fordi det er faktisk meget, meget lille fad.
0: Ej, jeg ved, at Jonas' puls lige er steget lidt. Skal vi bare stille spørgsmålet så, Jonas, og sige, må Jonas og familien få en flaske af den her whisky, der er tappet 1. maj?
2: Det må det i hvert fald.
1: Jamen, det er jo fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Det skal du simpelthen have så mange tak for.
2: Jamen, det
1: betyder slet meget mere. Jeg kender godt jeres destilleri, og jeg har også selv prøvet nogle whiskyer udefra. Jeg har også nogle af de rom, der I kører, og det smager fantastisk. Det synes jeg.
2: Jamen, det er jeg glad for, at du siger. Og med hensyn til Angel Share, altså min stedfar og stifter, Jens Erik, han døde jo for 10 år siden, så vi sender masser af Angel Share op til ham hver eneste dag.
1: Og... Det er godt. Jeg kender også godt historien om bag det. Jeg har faktisk været med til at montere, der hedder det Danpo derude.
2: Ja,
0: okay.
1: Så vi har været forbi et par gange.
2: Ja, lidt. Jamen altså, hvis du er i nærheden, kigger du bare forbi, og så kan du jo få flasken der. Ellers så sender du den selvfølgelig.
1: Altså, det lyder bare fantastisk. Jeg skal prøve, om det kan lykkes.
0: Ej, hvad er det
2: kunne da være hyggeligt.
0: Hvor er verden lille. Tak, fordi vi måtte gå efter drømmen, Jonas. Og held og lykke med askespredningen og tanker til familien igen.
1: Jeg siger også tusind tak, fordi I gad at tage drømmen op. Det betyder så meget for os alle sammen.
3: Det her er Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Thomas, tusind tak.

Drømmeholdet P3. Hvis du søger på det på Instagram, så kommer der en profil op, som jeg har lyst til at sige er helt din egen også. Fordi det her, det er jo et program, vi laver sammen. Og nu kan vi endelig interagere der. Indimellem, vi kan lægge video op. Det hele. Drømmeholdet P3 på Instagram.

0: Drømmeholdets Instagram er klart den største nyhed i dag. Hilsen alle vest fra Valby. Ane skriver også, det var på tide, vi fik vores egen profil. Ja, nu ligger den der. Drømmeholdet P3. Og den første video er jo som sagt allerede oppe. En video, hvor jeg render rundt til Erotic World i Valby og spørger folk, hvad de drømmer om. Og jeg har talt med folk i hundemasker, folk, der gerne vil have sex i offentlig transport, alt muligt. Det ligger derinde. Det er den første video, der er.
1: Det er virkelig en god video.
0: Det er virkelig en god video. Det er også en hård start. Altså, ja. Sådan der, okay, vi starter med den, men fair nok.
1: Det er fair nok. Jeg er ret nervøs for, om den her profil kommer til at leve og få nogle følgere og sådan noget der. Det kan jeg faktisk mærke nu.
0: Og så tilbage til radioen, for det er jo et radioprogram, det her. Social media, det kan gøre, hvad social media nu gør. Og jeg vil have drømmemænd i radioen fra dig. Whiskydrikkeren har lige skrevet, så kunne man endelig få lidt glædestår i øjnene igen. I var ellers ved at sløve lidt af på den. Det var for drømmeopfyldelsen før. Ved du, hvad du drømmer om? Ved du, hvad din ven drømmer om? Hvad din familiemedlem drømmer om? Skal du skrive det nu i en besked til 1212? Skriv P3 først.

0: Eli, Girl of Your Dreams. Drømmefangeren, den er åben, og hvis du ikke bruger den, så er det din egen skyld, har lyst til at sige. Hvis du ikke ved, hvad du drømmer om, så forstår jeg godt, så bare lad den være. Men hvis du ved, hvad du drømmer om, så er sted med den, fordi den næste drøm, den starter vi om under 5 minutter.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre, og det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Hej drømmeholdet, jeg drømmer om at få lov at læse børnebøger ind til lydbøger. Det har længe været min drøm. Dennis drømmer om at følge en folketingspolitiker for en dag. Mogens drømmer om at gå på banen med åbningskampen med FC Midtjylland. Vi har lige fikset en FC Midtjylland drøm faktisk.
1: Ej, hvor blæret.
0: Tanja, der fik lov til at flage.
1: Ej, hør typen, der er lidt græd.
0: Og sådan her kan det jo lyde, når drømmen går i opfyldelse. Det kan også lyde sådan her.
2: Velkommen til drømmeholdet.
3: Jamen, tak fordi I opfyldte den. Det er jo vanvittigt. I kan jo fandme trulle derinde. Undskyld, nu bander jeg i radioen. Det ved jeg ikke, om jeg må.
1: Nej, hvor er det fedt. Tak.
4: No retreat, baby. No surrender.
1: Oh, altså, det er bare så overvældende. Altså, vi er virkelig begge, alle her på adressen, helt berørt af, hvor mange der bare... Ja.
2: Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Og nu er vi klar igen. Benjamin?
5: Ja, hej.
0: Hvad skal der ske? Hvornår er drømmen gået i opfyldelse?
5: Min drøm er gået i opfyldelse, når min kammerat Patrick, han skulle ud og ride på en hest til hans folkearben her på lørdag, hvor vi skulle ud og se galop ude i Klampenborg, og så er hans store drøm er at komme rundt og ride på en hest, inden ligesom ræset går i gang.
0: Altså på banen?
5: Ja, på banen.
0: Nu har jeg været til det her arrangement, spørg hvorfor. Du ved godt, hvad det er for et arrangement, ikke?
5: Jo.
0: Altså, det er ægte. Det er folk, der går op i det. Det er jo som en fodboldkamp. Det er som at få lov til at spille en kamp på en fodboldbane, inden kampen rigtig går i gang.
5: Ja, og det lyder fedt, at han lige kunne komme ind og lige... Det behøver ikke være lang tid. Bare lige 20-30 meter, så ned med ham igen, og så...
0: Ja, det kommer ikke til at blive lang tid. Det lover jeg dig, hvis vi kommer ind her. Og igen, nu har jeg været der af invitation af nogle venner. Jeg var så overrasket over, hvor stort og lukket selskab det egentlig var. Så jeg tror, den bliver... Muligt. Ja, vi går efter den selvfølgelig. Okay, du siger, at din ven drømmer om. Har han nogensinde nævnt noget med heste?
5: Nej, altså, jeg ved, at det er hans yndlingsdyr, det er det eneste, men han går ikke op i heste. Men så det er også bare min drøm, at han kommer til at tage en lille runde, og så kan vi andre kigge på det imens.
0: Okay, så mens der er tilskuer det hele, så skal din ven, der hedder?
5: Patrick.
0: Ride rundt, altså sådan en form for æresrunde.
5: Ja, lige præcis.
0: Okay, og det er hans yndlingsdyr. Okay, så I skal faktisk derhen, fordi I tager hans interesse seriøst?
5: Ja, altså han kan godt lide heste, og han kan godt lide at gamble. Så.
0: Okay.
5: Kan
0: han godt ride?
5: Jeg ved ikke, om han har prøvet det før, så
0: nej,
5: det kan jeg ikke svare på.
0: Det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi går i gang med det samme. Klampenborg Galopbanen på lørdag.
5: Ja, på lørdag.
0: Der skal Patrick ud og ride. Og altså, er det bare trav, eller vil du gerne have ham i galop?
5: Det er, hvad der er muligt, tænker jeg.
0: Dejligt. Okay, men ved du hvad, jeg elsker, at selvom drømmen er så langt et skud, så er du stadig realistisk omkring det. I lyder som nogle fede gutter, vi går i gang.
5: Jamen, fedt. Tusind tak.
0: Hvem kender vi fra Klampenborg Galopbanen? Hvem har adgang til banen? Hvem har en hest? Alt kan bruges lige nu. Også bare skøre idéer. Du skal tage din telefon frem, hvis du ikke allerede har den i hånden, og skrive til 1212. Du starter beskeden med P3.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Der er en, der skriver, fyld ham med færne, der klap hesten i røven og husk for alt verden, i verden og filme det. Det er Benjamins drøm om at få sin ven ud og ride til Klampborg Galopbane på lørdag. Vi skal have galopeksperterne på banen. Ring til os, i stedet for at skrive 70 20 20 20. Jeg vil høre din stemme.

0: Det, som jeg har erfaret ved at lave det her program med dig i så lang tid, hvor vi opfylder drømmen, det er, at noget så abstrakt som drømmen godt kan kategoriseres. Vi har haft ostedrømme, vi har helt vildt mange bildrømme, kampvognsdrømme, og så har vi også helt vildt mange hestedrømme. Og nu har vi altså endnu en.
1: Min drøm er gået i opfyldelse, når min kammerat Patrick, han skulle ud og ride på en hest. Det er til hans folkearten her på lørdag, hvor vi skal ud til galop ude i Klampenborg, og så er hans store drøm er at komme rundt og ride på en hest, inden ligesom baset går i gang.
0: Helskeren siger hans store drøm. Lad os holde til, det er Benjamins store drøm, men Patrick er selvfølgelig ham, der skal giftes, og hans yndlingsdyr er hest, åbenbart. Sandra?
2: Ja?
0: Hvordan kommer vi ind i det her ret lukkede selskab, som er Klampenborg Galopbane og dem, der styrer det?
2: Altså, det ved jeg ikke, men jeg ved, at min nevø, han arbejder derude, så måske han kunne hjælpe lidt.
0: Fortæl mig om din nevø.
2: Jamen, han er 17 og har næsten lige fået arbejde derude som sådan noget alt muligt dreng i hverdagen, og så tror jeg, han er runner til løbende. Han går nok i skole lige nu, inde på Jesper Bug, inde på Niels Brock. Men, men måske han har nogle kontakter.
0: Så en Niels Brock-fyr, der til i weekenden arbejder på en galopbane. Jamen, jeg kan se ham for mig. Jeg kan se ham for mig. Hvad hedder han? William?
2: Han hedder Tobias.
0: Okay. Og han har lige fået arbejde død?
2: Ja, jeg tror, det er en måneds tid eller sådan noget.
0: Ej, men, altså.
2: Ja. Men både med til at male og lægge jord på banen og sådan noget. Så, ja.
0: Og be en 17-årig, der lige har fået arbejde, om at gå op og spørge, kan vi få en fremmed ind på banen inden? Det synes jeg vil være fedt. Ah, men jeg elsker, at du tror på ham. Tobias, vi vil rigtig gerne have hans nummer, Sandra.
2: Ja.
0: Må jeg det?
2: Ja, det får jeg.
0: Okay.
2: Han ved nok ikke, at jeg har ringet ind til jer, men det får jeg.
0: Det finder han ud af. Det kan jeg love dig for. Hvis jeg skal have fat på hans klassekammerat, eller kommer over intercom på Niels Brock, så skal jeg nok få fat på Tobias her. Han lyder som en fed fyr. Hvor jeg tak for det. Har du været ude at se det så, nu når din nevø arbejder der?
2: Nej. Desværre.
0: Nej, okay, det skal du gøre. Jeg har været ude at se. Det er ret vildt, faktisk. Det er noget, ja, det er rigtig... Ufor i hvert fald, der er i hvert fald øl. Lad os sige det sådan.
2: Ja, jamen, jeg har hørt det. Det er et mål. Nu må jeg prøve det.
0: Sandra, god mandag.
2: Jo, tak lige meget.

0: Drømmeholdet. Vi er lige kommet ud af en weekend til mandag. Og vi skal en mand, der forsøger at opfylde drømmen. Lyder som en umulig og meget krævende mission, men det fungerer faktisk for os. Vi har allerede opfyldt den første. Hvis du bliver tændt for radioen, så velkommen på holdet. P3's uundgåelige er Somber, den hedder Potential. Og vi har slet ikke hul igennem til galopbanen i Klampenborg, hvor vi gerne skal have en gut, der ikke ved, at vi forsøger, ud og ride på en hest inden løbet på lørdag. Så inden de rigtige ryttere skal løbe, skal han lige bare ride en 30-40 meter. Hans yndlingsdyr er heste, og det er hans venner, der har arrangeret en polterabend for ham, hvor de skulle ud og se galopbanen her. Og man kunne godt lige tro, det troede jeg til at starte med, det var sådan noget, haha, lol, lol, nu skal vi ud og drikke. Men jeg tror faktisk, Patrick ægte er interesseret, så kan vi få ham op på en hest. Bare lige ride lidt foran publikum her. Men det er lukket land, det her lige nu. Der er ingen vej ind. Der er en, der har skrevet, Bent. Bent kunne overhovedet ikke hjælpe os, som I slet ikke. Og har faktisk bare henvist os til direktøren. Det er meget hurtigt, vi bliver lidt videre til direktøren. Men jeg ved ikke, hvem der er direktør. Jeg ved ingenting om det her.
1: Heller ikke mig. Vi kender ham ikke.
0: Så altså, hvis vi skal bare... Det er, sådan, det er lige det her nåleøje, vi skal igennem. Og så føler jeg, at verden åbner sig.
1: Ja, vi skal bare have fat i nogen, der har noget at gøre med galopsporten. Fordi det kender jeg fra andre sportsgrene. Altså, lige snart du kender nogen i sporten, så er der hurtigt nogen, der kender nogen, der kender nogen. Vi mangler bare lige at finde nogen, der kender noget til galopsporten.
0: Så det er både virkelig, virkelig svært at hjælpe, fordi det er så bredt, som det nu engang er. Men det er også virkelig let, fordi hvis du bare har en eller anden kontakt, kender nogen, der skal ride, kender en jockey, kender
1: hvad hedder de, dem der rigger dem
0: til? Ja, jeg skulle lige til at sige, dem der putter sadel på.
1: Esquire.
0: Esquire, hvis du kender en væbner. Hvis du kender en væbner, så skal du skrive til 12. Så ved du hvad? Drop det der med at skrive nu. Nu speeder vi op. Ring til os 70 20 20 20. Irriterer alle mine kollegaer ude bagved, der sidder og skal tage telefoner, de skal vælte små opkald. For jeg tror ikke, de bliver. Fordi det virker ikke som, at der er så mange, der kan hjælpe. Men hvis du kan, 70 20 20 20. Jeg lover, at du ikke bare bliver smidt i radioen. Du taler lige med nogen bagom først.
2: Hvad skulle jeg

0: og vi har fremgang. Bliv hængende her med drømmeholdet. Rigtig godt.
1: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: eneste drøm, vi kørte i dag, er gået i opfyldelse. Skaffe en særlig viske til en askespredning. Nu har vi gang i drøm nummer 2, og klokken den er 10:15. Og det er dig, der er med til at få det til at fungere. Så tak for at være på drømmeholdet, om du kan hjælpe eller ej. Vi skal have Benjamins kammerat ud og ride på en hest til Klampenborg Galopbanen på lørdag. Inden de rigtige ryttere går ind. Det er svært, det er et meget seriøst arrangement. Det er som at få lov til at spille på banen inden en stor fodboldkamp i Superligaen. Linda Skov.
1: Hej.
0: Velkommen på drømmeholdet. Hvem er du?
1: Ja, jeg hedder Linda, som du selv siger. Jeg er sådan en gammel dame, som har levet nærmest halvdelen af mit liv på galopbanen. Og har haft heste derude, og selv reddet amatørrytter. Og ja, det er en meget stor del af ens DNA, når man får lov til at komme derind igennem. Jeg har haft heste, og min kæreste blev træner og alt sådan noget. Så ja, det er en del af mig.
0: Så når vi tænker, at vi bare kan få en fremmed ind og lige ride 30-40 meter inden et rigtigt løb, er vi så lidt overmodige?
1: Ja, altså nu siger I jo også, det er jeg jo nødt til at sige at være sådan lidt, hvad skal jeg sige, farvidiot, men det er jo ikke bare som at smide folk op på en pony, det er jo fuldblodsheste, og de er jo meget varme, som vi kalder det, og nærvi, men der er jo også nogle af dem, som er til at komme lidt tættere på i nærheden af, men det er jo ikke noget, jeg overhovedet ved noget om i dag. Men i dag har jeg så en vej ind til jer, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg har en gammel ven, som stadigvæk er en del af hverdagen ude på banen. Han sidder i noget, der hedder voldgiften. Det vil sige ham, der overvåger løbende og ser, at alting går rigtigt til. Og de sidder oppe bag paddocken og har hele tiden kontakt til alle trænerne og alle joggerne, både før og efter løbende. Så og han har også, ligesom jeg, også selv været aktiv og reddet i mange år. Det vil jeg synes, I skulle ringe til ham, og så vil han helt sikkert vide, hvor der står nogen, der er lidt mere rolig og cool, og måske også nogle træner, som vil være indstillet på at hjælpe jer med det der.
0: Ja, hans nummer skal vi have. Hvad hedder han?
1: Jeg har afleveret bagom, men hvis du vil have det, så får du det, men ikke her i radioen.
0: Nej, ikke i radioen. Hvad er hans navn? Det må jeg gerne få.
1: Ja, det må du gerne. Han hedder Claus.
0: Claus, vi får fat i Claus. Linda Skov, tak for at komme igennem.
1: Velbekomme.
0: Ja, tak. God ridning.
1: Ja, tak.
0: Hej. Det er overhovedet noget, man siger. Og Sofie. Du får lige lov til at tale hen over den her. Hvad med dig? Hvad kan du hjælpe med?
2: Jamen, det er et long shot. Men jeg har set i Bentner og Susses nye program, at Bentner har en hest på galopbanen og også en del kontakter derude.
0: Har han det? Nå. Okay. Altså, sådan, ja. Så er han sådan sponsor for en hest, eller hvordan?
2: Nej, han ejer vist en hest derude, og så har han en til at ride den for sig.
0: Okay. Ja, fedt. Vi prøver at få fat på Niklas, så.
2: Ja, perfekt.
0: Medmindre du har en lidt hurtigere kontakt ind.
2: Nej, desværre.
0: Nej, ved du hvad, det er perfekt. Den vej havde jeg faktisk ikke regnet med. Altså, det er dejligt at blive overrasket. Tak, fordi du er med, Sofie.
2: Ja, velkommen.
0: Ha' en god mandag.
2: Tak, i lige måde.
0: Det var det, jeg seriøst elsker. Det er så fedt med det her. Jeg elsker live radio, altså. Jeg overhovedet ikke regner med at få den vej. Men vi prøver alt, hvad vi har fået ind. Tak, for at du er på holdet.

0: Jeg lige kigge en save til drømmeholdet.
1: Yes! Yes, man!
0: Ja, og det er ikke med den drøm, vi har gang i, men det er en drøm, der har stået på i flere år, nemlig at få en Instagram. Drømmeholdet P3 er nu en officiel Instagram, hvor du allerede kan se den første video. Vi skal tale med en direktør her efter Coldplay.

0: min drøm er gået i opfyldelse, når min kammerat Patrick, han skulle ud og ride på en hest til hans folkearten her på lørdag, hvor vi skulle ud og se galop ude i Klampenborg, og så er hans store drøm er at komme rundt og ride på en hest, inden vi som baset går i gang.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Det er den drøm, vi har gang i. Klokken den er 10:56 mandag formiddag.

0: Carsten.
1: Ja.
0: Velkommen på Drømmeholdet. Du er direktør for Klampenborg Galopbane.
1: Ja, det er korrekt. Tak.
2: Og jeg ved godt, at det her det er et long shot. Men kan vi få Patrick ud og ligesom ride på galopbanen inden et rigtigt løb på lørdag?
1: Nej, kan I ikke. For det første så er det sådan, at de heste, der løber her, det er jo ikke galopbanens heste. Det er jo alle de respektive ejere, som hvis heste det er, starter her på banen. Og egentlig træneren, der har ansvaret for hesten. Så galopbanen har jo ikke nogen heste, ligesom kan stille til rådighed for byggeriden.
0: Hvis nu vi selv skaffer hest, som han kan ride på?
1: Ja, så vil han kunne gøre det op i de stalle, som trænerne har. Vi kan ikke have ham nede på selve vedløbsbanen på en løbsdag. Det er ikke en mulighed. Nu noterede jeg også lige i starten, at I sagde hest. I sagde jo ikke galophest. Der er jo også fortunens ponyridning, han kunne tage op på, lige inden han kom herned, for eksempel. Så får han sin ridning, rideløst styret der.
0: Undskyld, hvad for en fortunens?
1: Ponycenter, ja.
0: Okay, så, men det er ikke galopbanen, vel?
1: Det er ikke galopbanen. Vi ligger lige her ved siden af. Vi ligger jo ude i Dyrehaven, og der ligger også Fortunens Ponycenter, hvor man kan komme og ride. Det kunne jo være et godt alternativ. Og så kan I give ham en job.

0: komme ud på noget af galopbanen, vel?
1: Nej, det er der ikke.
0: Okay, ved du hvad? Tak for klart svar. Det er faktisk mange gange lige så brugbart. Sådan, hvis det var et vævende svar, så ville jeg sidde sådan, skal vi fortsætte den eller ej? Carsten, rigtig godt grund på lørdag. Nej, og tak for at komme igennem.
1: Det er godt.
0: Hej. Vi prøvede. Jeg synes også, det i polterabtens ånd er det også sjovt at så sige, du skal lige med herover til Fortunens Ponycenter, og så får du lige lov til at ride lidt der.
2: Især hvis han får en jockeydragt på og sådan noget,
0: ja,
2: og så pludselig en pony.
0: Ja, så prøv at høre, vi skyder, og det vigtigste det er jo at gå efter sine drømme, så kan det godt være, at de ikke går i opfyldelse, men det viser bare, at du har drømt stort nok. Vi ringer til Benjamin og informerer ham, hvis han ikke allerede lytter. Rigtig god polterabend på lørdag, Benjamin. Vi åbner drømmefangeren igen. Skriv til 12 12, skriv på 3 først.

0: Andreas Mungoli, Jesse Reyes og Stormzy på Palo Santo. Vi starter den næste drøm på den anden side, når musik og nogle betrængeligheder for klokken er 11.
1: Det er den nemlig, og jeg lægger ud med regeringsforhandlinger, som er startet igen i dag, hvor alle Folketingets partier skal et smut forbi Troels Lund Poulsen, der som ny kongelig undersøger har inviteret til møde. Første parti, det er SF, men formand Pia Olsen Dyhr, hun lagde inden mødet ikke rigtig skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Nej, og dermed så siger Pia Olsen Dyhr med en lidt rystende stemme her, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang. Det fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: Om få timer, der præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det her, det sker efter 40 tidligere og nuværende betjente sidste år, fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver og lukker sager uden efterforskning, på grund af et stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem med navn sidste år, det er Martin Bjørnvig her.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet alle. Det her, hvad det går ud på.
1: Ja, efter afsløringerne om politivask, så startede en undersøgelse af politiets efterforskningsarbejde i sager med personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Og det bliver interessant at se, hvilke sager, der er blevet lukket, siger politiforsker fra Forsvarsakademiet Adam Didriksen.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Ja, det er om 2 timers tid, at statsrevisorernes kritik bliver offentliggjort. Og så har de højere priser på benzin og diesel fået inflationen til at stige herhjemme. I april steg det samlede forbrugerprisindeks, som det hedder, med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Men også priser på leje af sommerhus og flybilletter har været med til at øge inflationen. Til gengæld så er der også noget, der trækker den anden vej. Priserne de er nemlig faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliger.

0: En drøm er fejlet i dag, en anden er gået i opfyldelse. Den første var Jonas' drøm.
1: Jamen, det er jo fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Det skal du simpelthen have så mange tak for.
2: Jamen,
1: det betyder meget mere. Jeg kender godt jeres destilleri, og jeg har også selv prøvet nogle whiskyer udefra. Jeg har også nogle af de rom, der I kører. Og det smager fantastisk.
0: Husk, du altså kan lytte tilbage i appen DR Lyd, hvor du kan høre Drømmeholdet og høre nogle gamle episoder af Drømmeholdet også.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Du hører andre lytter og fortæller, hvad de drømmer om i radioen. Du hjælper til, hvis du kan. Drømmen går i opfyldelse. Alt er live. Det er sådan, det fungerer. 7 minutter over 11. Og drømmefangeren, den er åben. Og nu ved jeg ikke, om du har set den video, der er blevet lagt op på Drømmeholdets officielle Instagram-profil, Drømmeholdet P3, eller Drummeholdet P3, hvor jeg går rundt til Erotic World i Valby, som er, hvad det lyder som, det er en messe med erotik. Der spørger folk, hvad deres største drøm er. Og der står jeg og taler med en med en hundemaske, som har en særlig drøm. Jeg har jo seriøst hans nummer i mine noter, fordi jeg tænkte, vi måske skulle opfylde den på et tidspunkt.
2: Hvad?
0: Ja, jeg tænkte nok, du ikke lige kunne huske den. Det er,
2: jeg har ikke lige set den der
0: altså,
2: video.
0: Nej, den ligger jo inde på Instagram. Hans hundenavn, det er Alto. Og han står i den her hundemaske,
2: ligesom
0: så står
2: vasen.
0: Han... Hvad?
2: Ligesom vasen.
0: Alto. Vasen.
2: Never mind.
0: Altså, er det et design, eller hvad?
2: Det er bare videre.
0: Okay, nå, og så står han i underbukser med en kæde om halsen. Det er meget Erotic World-agtigt, hvis jeg siger. Men vi har jo fået folk til at være pornostjerner før, har vi ikke det?
2: Jeg kan ikke huske, om vi... Fordi der var snak om det på et tidspunkt, en som gerne ville være med.
0: Ja. Jeg føler, vi har haft...
2: Folk... Og så tilbydede vi ham det.
0: Ja.
2: Ved Domina.
0: Nå ja, og så sprang han fra.
2: Ja, det var sådan, det var, ikke?
0: Ja, men der er faktisk ret mange, der jo drømmer om det her, men så... Vi har kørt den flere gange, og jeg føler altid lige til sidst, det sprunget fra.
2: Det er også det, og vi gider ikke rigtig køre dem mere, for hvis du skal, jeg vil gerne være med i en pornofilm. Okay, men så hjælper vi med det, og så springer de fra alligevel.
0: Vi har jo to forskellige steder, hvor vi har sådan en stående rolle næsten. Ja. Så hvis det er det, du drømmer om, er sted med den, intet skal holde dig tilbage. Hvis du har en anden drøm, så skal du også sende den ind nu. Du skal skrive til 12-12, og du skal skrive på 3 først. Du skal seriøst gøre det nu, fordi når vi starter den næste drøm om lidt, så plejer vi at bruge godt og vel 30-40 minutter på at opfylde den. Og hvis det også er tilfældet i dag, så når vi ikke flere drømme end den. Så du får pil på dronningen af månen til at hive din telefon frem. Åbne besked 1212. Og så skal du ikke holde dig tilbage. Så skal du bare sende altså skamløst drøm afsted. Fuldstændig. Igen, der er nogen, der drømmer om at være pornostjerner. Vi er vant til lidt af hvert herinde. Du skal bare afsted med den. Det kan være stort, småt, skævt. Det kan være så underligt. Hvis du gerne vil være anonym, så er du det. Jeg vil bare gerne høre fra dig.

Vi har den drøm, vi skal starte. Den sidste drøm, vi kører. Velkommen på drømmeholdet. Det sker efter Magnetic af The Bowser.

0: du har sendt din drøm til os, så husk lige at sidde klar på telefonen, for det kan være, det er dig, vi ringer til, hvis vi ringer for et nummer, der starter med 88. Det er så ærgerligt. Og har sendt sin drøm, sidde klar, og så, fordi du ikke tager telefonen, så kommer du ikke igennem i radioen. Det er et live-program, og derfor så er det et krav, at du tager telefonen. Lad os se her. Ja, vi er klar med dig og din drøm, Simon. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om Saxo Bank Ice Factory cykelfrøen. Jeg er gerne rigtig skræmt ved cykelhold. Så med Stein Bakker-trøjen.
0: Skal vi så sige, at det er Steinbacher igen? Og det gør ingenting. Du skal slet ikke tage det her personligt. Vi har haft to Steinbacher-drømme. En, der drømte om Steinbackers Ferrari-fælge, var vi tæt på at få. Og så en, der drømte om Steinbackers visitkort, som vi faktisk fik. Så det er sådan 50-50. Den står rigtig flot lige nu. Og du har så tænkt dig at fuck det op ved at drømme om en cykeltrøje.
1: Ja, det skal jeg sådan svare.
0: Hvad er problemet med den her cykeltrøje?
1: Jamen, det er, at den er lidt umulig at skaffe. Der er noget at blive vist til en holdpræsentation. Og jeg mener, det var dagen inden Stein Bakker, han gik under jorden. Så noget er aldrig kommet i produktion, men rytteren har haft den på til en fremvisning. Så jeg ved ikke, hvor mange der er noget at lave af dem. Men den er i hvert fald ikke til at opstå.
0: Så de har aldrig kørt løb i den?
1: Nej.
0: Cykler du selv meget?
1: Ja, så rimelig.
0: Du vil gerne have en
1: rimelig meget.
0: Ja. Sådan en IT Factory her. Okay. Og hvornår var det her? Det må så have været tilbage i 2007?
1: 2009.
0: 9? Okay, ja. Fedt. Jamen altså...
1: Ja.
0: Har du et, skal jeg bare lige høre et budget, hvis det endelig er, at vi får fat på det, men nogen siger, at det koster lidt 300 kroner?
1: Ja, ja. Det er fint.
0: Altså, det kan også være lidt dyrere. Det var bare lige et eksempel.
1: Ja.
0: Okay. Simon, skør og skøn drøm. Tak for den.
1: Ja, selv tak.
0: Det glæder mig. Ja, det synes jeg, du skal blive ved med. Det er en hård en at bevæge sig ud i her. 43 minutter i slut på drømmeholdet, men vi gør alt, hvad vi kan. Hvor er du henne i landet?
1: Jeg er i Skive.
0: Drømmeholdet. Vi skal have en cykeltrøje. Det var IT Factory. Og hvad mere, siger du, Simon?
1: Saxo Bank. Team Saxo Bank. IT Factory.
0: Ja, Team Saxo Bank IT Factory. En cykeltrøje derfra, der efter sigende kun skulle være vist til en præsentation, hvor at cykelrytterne har haft den på, aldrig blevet cyklet i før. Hvem skal vi have fat på? Hvem kan skaffe den? Hvem har en idé? Du skriver til 12-12, du skriver på 3 først, hvis du kan hjælpe med at trække drømmen bare et skridt tættere på en opfyldelse.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
2: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det, man hører, er

0: Har lige tændt for radioen, så velkommen på Drømmeholdet. Er det første gang, du lytter? Så lad mig lige vise dig, hvordan det kan lyde. Når det går rigtig godt.
1: Du er med på Drømmeholdet på
2: B3. Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af en jætjære til dig.
4: Ej, hvor vildt.
5: Ja, så.
6: Ej.
5: Tak for
6: at gå
4: program.
6: Let's go.
4: Ja, jeg er helt okay. Jeg er bare
6: meget rar.
2: Altså,
4: jeg er virkelig overrasket.
1: Ej, for det hele,
2: det kører
3: rundt
2: i hovedet,
3: hvor
2: man lige nu er rigtig meget
3: opført.
4: Det er så
3: sejt.
4: Det er så
3: flert. Med
0: Nicolas Kaiser.
3: Det er
0: det
3: lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
0: Og det er Simons drøm, vi har gang i.
7: Jeg drømmer om Saxo Bank Ether Factory cykelfreund. Ja, jeg er nede til skræmmende cykelhold.
0: Ja, der er kommet lidt hjælp på den her. Der er få, der ved noget. Brian Sandberg, Sandberg bliver selvfølgelig nævnt i indbakken. Så er der en Lars Bak, som har en af trøjerne.
3: Siger du inden Lars Bak?
0: Inden Lars Bak.
3: Ved du, hvem Lars Bak er?
0: Nå. Ikke lige umiddelbart. Hvad så?
3: Han er en af de store danske cykelryttere, vi har haft.
0: Jamen, jeg er jo simpelthen, det er jo altså, lige den... Den sport ved jeg jo så lidt om, på men trods af, at vi har kørt Bak, mange drømme om
3: det. Han er en af darlingerne, du ved.
0: Er det det?
3: Ja, han er sådan en, vi rigtig godt kan lide. Det er jo fedt. Vi har fået en sms ind, som sagt, hvor der står, Lars Bak har en af trøjerne.
0: Hvad med Celine? Hende vil jeg så gerne tale med.
3: Hende skal du tale med om to sekunder. Fordi jeg har bare lige, vil bare lige sige, jeg har fundet på nettet, hvor jeg lige har siddet og kigget. De eneste tre billeder, jeg kan finde af den her trøje, det var da Michael Mørkøv, Jakob Fuglsang og Mats Brichel, der hver har haft en trøje på. Det er så tre andre cykelrytter, hvis ikke du skulle vide det. Så det virker som om, der er fire, vi sådan kender til. Og jeg ved ikke, hvor mange, der er blevet lavet. Vi får at vide, at de kun er blevet vist til den her præsentation.
0: Mm.
3: Og det er derfor, at vi har Celine på. Fordi Celine, hun ved en lille bit smule mere, end jeg gør.
0: Fortæl alt, hvad du ved, Celine.
8: Jamen, goddag. Jeg ringer ind. Jeg har en meget pålidelig kilde, der har fortalt mig her, at der kun er produceret 30 sæt af det ønskede.
0: Vi skal bare have et af dem.
8: I skal bare have et af dem?
0: Ja.
8: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor de ligger hen, men han siger, at der ikke er flere tilbage. Men
0: hvem?
8: Der er jo en
0: hvem er den her
8: sød Lars, kunne jeg høre, der havde noget.
0: Altså, hvem er din kilde?
8: Det er min chef. Han har tidligere arbejdet for cykelholdet.
0: Okay. Hvad hedder din chef?
8: Han hedder Tore.
0: Hvad laver Tore?
8: Lige nu?
0: Ja.
8: Jamen, han sidder der og arbejder.
0: Det er fordi, jeg så gerne vil vide mere. Hvorfor ved han det her? Hvem er det, han kender? Hvorfor er det ikke ham, der er igennem lige nu og bare deler ud af telefonnummer?
8: Deler ud af telefonnummer?
0: Ja, jeg tænker, han må kende nogen.
8: Jamen, det ved jeg ikke. Skal jeg prøve at høre ham med?
0: Meget gerne, Celine. Yes, der fik vi den.
8: Jamen, Tore, vil du på her? Du får Tore.
0: Yes. Okay, fedt. Skønt. Godt arbejde, Line. Tak.
9: Det er Tore.
0: Hej, Tore. Det er Nico fra Drømmeholdet.
9: Ja.
0: Prøv at høre. Du, har du lige 4 minutter?
9: Ja.
0: Godt. Jeg skal lige vide alt, hvad du ved, og jeg skal have nogle telefonnummer fra dig. Vi gør det lige efter Frank Ocean på Lost, så forbereder jeg lige nogle rigtig kritiske spørgsmål. Er det okay?
9: Det er så fint.

0: Tore, du er Celines chef.
1: Ja, kollega, det er jo meget rigtigt at sige.
0: Kollega, okay. Og drømmen er jo, det er jo Simons.
1: Jeg drømmer om Saxo Bank Ito Factory, Cykelfrøen. Ja, den er også meget pæn.
0: Den er meget pæn. Har du set den i virkeligheden?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvor?
1: Ja, jeg var ansat ved Bjarne Riis i det tidsrum.
0: Okay. Og altså, var du med til præsentationen af trøjen, eller hvordan?
1: Det var jeg også, ja.
0: Ja, det er meget spændende. Jeg føler, vi er utroligt tæt på en eller anden måde. Har du en trøje?
1: Det har jeg ikke, nej.
0: Ved du, hvem vi skal have fat på for at få fat på en Saxo Bank IT Factory cykeltrøje?
1: Altså, det bedste bud er, eftersom der er blevet produceret 30 sæt af dem, så fik hver rytter en, som blev sendt ekspres fra fabrikken i Italien til Danmark, og de skulle have på til præsentationen, og så er den på ved et internt arrangement ude ved Saxo Bank.
0: Ja.
1: Dagen før det skal præsenteres. Og om natten, der går, bliver Stein Bagger meldt savnet, og IT Factory går konkurs, og derfor har de den ikke på til den officielle præsentation for pressen dagen efter. Man får en hvid polo-t-shirt på, hvor der bare står Team Saxo Bank på, og ikke Team Saxo Bank IT Factory, som blev hu-hej lavet om morgenen,
0: ja,
1: inden præsentationen om eftermiddagen ude på,
0: nå,
1: Hotel Marina i Vedbæk.
0: Ej, okay, og du var vidne til alt det her?
1: Ja.
0: Det må have været en vild dag.
1: Det var en yderst underholdende dag, specielt. Specielt om natten, da det gik op for os, at der nok ikke rigtig var det helt store.
0: Ja, jeg forestiller mig, at der har ringet til dig og vækket dig midt om natten, ligesom i film.
1: Ikke helt sådan, der foregik, men ja.
0: Okay, og Tore, hvis så, at du fik til opgave at skaffe sådan en trøje her nu på 28 minutter, hvem vil du så hive fat i?
1: Jamen, så er bedste bud, det er nogle af de danske ryttere, der var ansat dengang, ikke? Og Lars Bak ved, vi har en hængende hjemme i hans skab i Silkeborg. Han har i hvert fald en, og så er bedste bud nok, at Mathieu Breschel og Michael Mørke og deslignende ryttere har nogen liggende tilbage. Mathieu Breschel havde en på til præsentationen ude i Saxo Bank dagen før, som de fik lov at se, inden dem blev præsenteret for pressen, ikke?
0: Så det var kun rytterne, der fik de her trøjer?
1: Det var kun rytterne, der fik de her trøjer, og så kan det godt være, at Bjarne Riis fik et enkelt sæt også. Men eftersom der var 8-29 rytter på kontrakt, og der var en, man ventede med at skulle skrive med, som skulle offentliggøres senere, som så ikke fik en kontrakt, fordi IT Factory gik konkurs, kan det godt være, at Bjarne har et sæt liggende hjemme også. Det ved jeg ikke, om han har.
0: Og har du nummeret på nogle af de her ryttere?
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg ved, at Lars Bak er jo ansat ved jeres konkurrent eller kollega ved TV2,
0: ja,
1: ikke? Så,
0: ja, jo.
1: Og han har selv haft den vist frem i en Facebook-profil her for ikke så længe siden.
0: Ej, for satan, det bliver svært, okay. Nå,
1: men han har i hvert fald helt sikkert en hængende.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, det er lidt irritant, at de kun har en hver. Men ved du hvad, vi må prøve at give det nogle minutter endnu. Tak, Tore.
1: Jamen, selv tak.
0: Drømmeholdet. Altså, hvis du kender nogen af dem, hvis du er i nærheden af dem, bed mig om at ringe 70 20 20 20. Det er vores eneste mulighed, vores sidste mulighed for at opfylde drømmen.

0: Olivia Dean. And I'm ready to die. Hun skal spille i Royal Arena på torsdag. Og mine kollegaer, de er i gang med at få sat et vildt arrangement op. Og vi prøver her at få en hilsen fra Olivia Dean til det arrangement. Det ved jeg ikke, om går hjem, men arrangementet går hjem.
1: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
2: Hende er lige i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
1: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
2: Der er fede præmier, der er højt humør.
1: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
2: Det bliver genialt.
1: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.
3: Der er historier, der er dramaer.
4: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
5: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
6: Det behøver vel ikke stoppe her.
7: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
8: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
9: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
10: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
11: Det bliver sekunder.
12: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
11: Vi husker.
0: Det drømmeholdet, du er en del af, og vi skal tale med en cykelrytter, der måske har drømmeopfyldelsen her efter St. Clara. Gosh, I love it.

0: Jeg drømmer om Saxo Bank Idol Factory cykeltrøjen. Ja, det er en rigtig skræmmende cykelhold. Stømme med Stein Bakker-trøjen. Den er nødt at blive vist til en holdpræsentation. Og jeg mener, det var dagen inden Stein Bakker, han gik under jorden.
1: Du er med på drømmeholdet på
2: P3. Kasper Klostergaard, velkommen på holdet.
3: Jo tak.
2: Vi har fået en sms fra en kollega, som har henvist os til dig i forbindelse med at skaffe den her sjældne cykeltrøje, der efter sigende kom blev produceret 30 af.
3: Ja, det skal nok passe til kun 30. Altså, det var jo i 2008. I har nok tjekket lidt mere op på den, jeg har. Der stod vi og skulle præsenteres på Hotel Marina i Vedbæk. Og det skulle foregå der cirka lørdag morgen eller sådan noget. Og så vågner vi faktisk op. Og så, dengang var det tekst-TV, der lige kørte, og så læste man, at der er bakker her og væk, og det hele var lidt kaotisk. Og jeg boede på det tidspunkt på værelse med en argentiner, der hed JJ Haedo, og han anede ikke, hvad der foregik, fordi han forstod ikke, hvad der ligesom stod der. Og alle var lidt forvirret, og så endte det med, at den trøje, vi fik udleveret, som vi skulle præsenteres i for den hele danske presse der, den blev simpelthen bare nødt til at pakke sammen igen. Og så husker jeg det, som om vi bare stod i en sort polotrøje, alle sammen, uden nogen sponsor til den her præsentation her. Så den kom aldrig i brug. Ja, jeg har den stadigvæk på loftet et eller andet sted i en plastikpose med tilhørende bukser og strømper.
2: Ej, altså det er jo Simons drøm, der ligger på dit loft.
3: Okay. Altså, nu har jeg ikke lige selv hørt det, men er det Simon, der er ude efter sådan en trøje?
2: Han drømmer inderligt om sådan en trøje og ejer sådan en.
3: Nå, ja. Jeg har selv en søn, der er gået i krig med at til at cykle her. Så jeg tror, at jeg gemmer den til, at han kan passe den på et eller andet tidspunkt. Jeg er selv vokset lidt ud af den.
2: Ja.
3: Og så er det svært, Simon.
2: Altså.
3: Der er mange forspørgelser. Det er jo en stor sport nærmest i Belgien, blandt andet. Og sammen på de her helt unikke trøjer og hvad der ellers er af merchandise til diverse cykelhold. Og det, efter det, man nemt kan få fat på en på Facebook og sådan noget, så tigger det ofte ind, at der er en eller anden belgier, der spørger efter den her IT Factory trøje, som er helt unik. Så nej, jeg beholder den altså. Den er ret speciel. Men jeg har mange andre, han kan få. Bare ikke lige den.
2: Kasper Klostergaard, jeg vil sige tak for god radio, faktisk. Det var virkelig spændende. Jeg troede et øjeblik, du ville sige ja.
3: Ja, det er svært.
2: Nej, det forstår jeg godt. Vi skal ikke vriste noget ud af dine hænder her. Jeg byder 10.000. Nej, det er for sjovt. Okay, vil du have? Altså, behold trøjen. Tak for historien.
3: Ja, det gjorde den. Hej.
2: Hej. Endnu en drøm, som altså ikke gik hjem. Forståeligt nok, klart nej, der er kun 30. Det må være den mest legendariske cykeltrøje i Danmark, det her, som Simon han beder om. Den kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke køre videre på den.
4: Nej, fordi så, altså.
2: Så skulle det være, hvis der sidder en nu og lytter, som har 3 minutter og 21 sekunder til lige at ringe 70 20 20 20, mens vi hører Drake Hotline Bling, og så giver vi den sidste skud. Sidste run.
4: Så skal det være, fordi Bjarne Riis vil give sin væk, eller.
2: Vi har, uanset hvad vi gør i de her 3 minutter og 21 sekunder, så bliver det med øje på at få den trøje her. Uanset hvad du gør, hvis du kan noget, så bliver det med øje på at få den trøje her. Men vi har kun 3 minutter og 21 sekunder til det. Kun Drake, fordi den er blevet lukket rigtig hårdt her nu.
4: Ja, det, ja fra Kasper. Men det er sgu nok sådan, de andre også vil gøre det. Men altså, ja, hvis du hedder Mads Brichel, eller Jakob Fuglsang, eller Lars Bak, eller.
2: Men der er nogen, der ringer nu, kan jeg se. Så 70 20 20 20, vi snakker. Hvis der er noget på den anden side, er det fedt. Hvis ikke, så er det bare sådan der.
4: Præcis.
2: Drømmeholdet er det bedste, når det er live og det hele.

0: Simon.
1: Ja?
0: Det er dig, der drømmer om den her særlige trøje.
1: Ja.
0: Saxo Bank IT Factory. Vi har været helt utroligt tæt på, føler jeg.
1: Ja, det føler jeg også. Jeg hørte godt lige med.
0: Altså, det der med Kasper der, der jeg tænkte, han ville sige ja. Ja. Men det blev et nej, og der er ingen andre...
1: Det kan jeg godt stå, må jeg sige.
0: Der er ingen andre, vi har fået fat på i den her tid.
1: Nej.
0: Så drømmen, som du har, og som du har givet til os, betroet os med, den kan vi desværre ikke få til at gå i opfyldelse.
1: Nej, det er sådan, det er. Jeg tænkte nok, den var tæt på umuligt.
0: Ja, det er nemlig det er en umulig drøm. Altså, vi har skaffet Stein Baggers visitkort. Hans Ferrari-fælge kunne vi heller ikke skaffe, og åbenbart heller ikke sådan en Saxo Bank IT Factory.
1: Nej.
0: Så det er sådan, det er. Nu står den på, at 33% af Stein Bagger-drømmene går i opfyldelse.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, det er jeg også. Vil du være tak for at være med? Tak for at give os noget at lave.
1: Selv tak. Tak fordi I prøvede. Og tak for programmet.
0: Jamen, det er også der takker. Hvis vi får fat på en, så ved vi selvfølgelig, hvor vi sender den hen. Men du må have en god mand der.
1: I lige måde.
0: Drømmeholdet. Vi går åbne for drømmefanger. Men vi gør det på en sand måde, for vi har fået en Instagram. Drømmeholdet P3. Du skal sende din drøm i en DM til Instagram. Så prøver vi det lige af. Lige få vækket den til live. Så ikke 12 12 P3 først. Instagram drømmeholdet P3.

0: Drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om, at der kan komme en storm efter klokken 19 og lande op i noget, der hedder Kravlund.
2: Jeg har været tidligere misbruger, og i dag har jeg faktisk været 20 år clean. Nu er jeg på udkig efter en 20-årsmand.
3: Jeg drømmer om at få lov til på en eltavle til at sige bum. Ja, altså lave en kort slutning.
4: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

Mø, Honeybun. Vi slutter på Post Malone. Og så er vi tilbage igen i morgen klokken 9. Direkte. Hvor vi skal opfylde flere drømme. Slide ind i vores mail. b3drømmer@dr.dk. Eller på den nye officielle Instagram for drømmeholdet, der bare hedder Drømmeholdet P3. Den første video ligger der allerede, hvor jeg går rundt på Erotic World og spørger, hvad folk har af sexdrømme. Ja, det er simpelthen den første video, vi valgte at lægge ud der.

0: Post Malone, popdatering med Ina Kosovic. Efter nogle betrænede nyheder fra klokken er blevet 12. De kommer fra Caroline Kjært.
1: Og jeg kan fortælle, at hver femte af jer mellem 15 og 31 har oplevet at føle sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Det kan for eksempel ske ved, at en profil, man ikke kender, forsøger at kontakte en igen og igen, selvom man blokerer vedkommende. Det har Clara her oplevet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you. I'm gonna block you.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt i 4 år, uden at finde ud af, hvem der stod bag. Og faktisk er de ansigtsløse gerningspersoner ofte andre unge. Det fortæller Ditte Haug, der har forsket i stalking på Institut for Psykologi på SDU.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger. Men vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn. Det kan snildt være nogen fra deres umiddelbare omgangskreds, eller nogen, de er stødt på i byen.
1: Du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt inde på DRTV. Måske så føler I et lille form for déjà vu, når jeg siger, at regeringsforhandlingerne er begyndt i dag. Men der er altså blevet trykket på den store genstartknap i det, Venstres formand Troels Lund Poulsen har sat sig for bordenden som kongelig undersøger. I løbet af i dag og i morgen, der har han indbudt alle partier til forhandlinger. Og allerede på vej ind, der var Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted temmelig pessimistisk over dagens forhandlinger.
4: Nu har solen jo skinnet næsten fra en skyklar himmel, mens vi har forhandlet om en grøn og rød progressiv regering, så det er jo meget symbolisk. Når vi skal til forhandlinger med højrefløjen, så begynder det at pisse ned. Nej, det er klart, at det her er jo først og fremmest en form for høflighedsinvitation, fordi vi kommer selvfølgelig ikke til at skulle deltage i regeringsforhandlinger med Venstre.
1: SF har også været forbi forhandlingerne, og formand Pia Olsen Dyhr forventer heller ikke at blive inviteret til flere møder med Venstre, det sagde hun på vej ud.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder et fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
1: Lige nu der er turen kommet til Radikale Venstre, og du kan følge forhandlingerne i liveblokken inde på DR.dk. Og mens Troels Lund Poulsen han vil farve regeringen blå, så blev Aarhus farvet hvid i aftes og i nat, da de vige fra AGF blev danske mester i fodbold for første gang i 40 år. Noget af det største de her fans nogensinde har oplevet.
6: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
7: Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er sukket ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
1: En af du griner. Du har også børn.
8: Jeg har en 6-årig datter, som virkelig har hæppet med de vige, altså den her sæson. Hun gik fuldstændig mok i går, da de vandt.
1: Ej, var det dejligt.
8: Ej, det var så cute.
1: Og mens din datter og flere tusind fejrede mesterskabet i Aarhus' gader i nat, så stod andre tidligt op for at rydde op. Blandt andre renovationsmedarbejder Lennart Frank her, som aldrig har set noget lignende. Men fordi han selv er AGF-fan, så er mængden af skrald faktisk ok.
9: Det er slemt. Det er det. Det er rart også. Det er, på en eller anden måde, så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt.
1: Det har de helt sikkert, og vejret byder desværre på regn, men også lidt sol i dag. En svag til jævn vind og op til 12 grader.
8: Tak for det, Caroline.
1: Det var så lidt.
10: Popdatering på P3 med Ina Kosovic.
8: Rigtig glædelig mandag, det er det for alle aarhusianere og alle, der har hæppet på de vige. Det her det er takeoveret i popdatering, så send en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om dit brændende ønske. Hvad kunne du godt tænke dig, jeg spillede? Og husk at fortælle mig, hvorfor. Og siden jeg hoppede ind her i studiet og tjekkede sms'en, så har den jo for

handlet om Divi. Den har handlet om det, der skete i går, nemlig at AGF vandt 2-0 mod Brøndby, og AGF er danske mestre for første gang i 40 år. Og der er specielt et nummer, som er blevet ønsket exceptionelt mange gange, som vi bliver nødt til at starte dagens takeover med. Fordi Thomas Helmig og Malaga, kom så, Divi. Altså, kæmpestort tillykke derude.

0: i Aarhus.
1: Jeg tror aldrig, jeg har oplevet at have så meget FOMO over ikke at være i Aarhus, som jeg havde i går. Den der by kommer aldrig til at være den samme igen. Og som rigtig mange skriver ind i sms'en, 40 år og guldet er tilbage, hvor det hører hjemme. Thomas Helmig og Malek er et kæmpe ønsket nummer her i takeoveret i Puppetering, som det aller første. Så stort tillykke til alle AGF-fans og alle aarhusianere. Må I nyde den her sommer. Næste sms er klar, og næste track er sat i playlisten, og det er Nicky, som giver et gigantisk ud til møder i hans liv med den her sms. Det var jo mors dag i går. Ena, skal vi ikke høre Black Eyed Peas med Hey Mama for at hylde jeres skønne møder derude? Skud til alle, der lytter med. Hvad skal vi høre bagefter? Send en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Vær med i takeoveret. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blasting up the jungle.

Der er simpelthen så mange AGF-fans i sms-indbakken her i Takeover i popdatering. De her 12 minutter, hvor portalen er åben for musik, du virkelig gerne vil høre. De her var det den glade AGF-fan Mikkel, som skrev, at vi havde altså brug for noget Kanye West med Champion nu, hvor han går rundt som en aarhusiansk Danmarks mester. Det sidste track i dagens Takeover, ja, det kommer fra Spånaben, som skriver, hey Ene, jeg har fremvisning på mit hus i dag, og vil gøre alt for, at det bliver solgt, selvom jeg har haft det i 19 år, kunne godt bruge noget god energi med Blæst og Forever. Huset vil for altid være i mit hjerte. Det er lang tid siden, jeg har hørt det her nye nummer fra Blæst, så det tager vi altså Spånaben. Tak for det. Okay.

0: Giv mig lidt.
1: Lad os krydse fingre for, at lytteren spåndaben får solgt sit hus efter 19 år. Vel, tak for at skrive ind og byde ind med musik til takeover i Poppetæring. Generelt bare tak for alle sms'erne og den vildt gode energi på sådan en lidt grå mandag, når jeg kigger ud fra vores lille vindue her i P3-studiet. Men den er ikke grå i vores hjerter, især hvis man er til AGF og er hæppet på DVI. Så igen et kæmpe stort tillykke til alle, der er blevet Danmarksmestre. Du lytter til Popdatering, hvis du lige er kommet til her på kanalen. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg er med dig indtil klokken 2 i dag med en masse ny musik, og generelt bare musik, jeg har optur over, som jeg glæder mig til at dele med dig. Meget snart har jeg et kæmpe nummer til dig fra P3's Uundgåelige, men vi bliver lige her i Danmark med Mille. Det her er 1000 tanker.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du hører den lige her i popdateringen på P3. Jeg hedder Ena Kusovic, og i fredags, der landede der et endelig, har jeg lyst til at sige, efter det er blevet teaset ekstremt længe, et nyt album fra Casey. Jeg har taget mit yndlingsnummer fra den plade med. Jeg glæder mig til at høre både, hvad du synes om albumet, men i særdeleshed også om, hvad der er dit yndlingstrack. Bare blive hængende lige her i popdateringen. Allerførst. Kunne godt tænke mig, at du lige prøvede at forestille dig det her. Du står måske alene hjemme klokken... Er det lidt for sent om natten? Du burde egentlig sove. Men i stedet så sender du lige en sidste besked til den person, du egentlig prøver at komme videre fra. Hvis ikke du er stået i sådan en situation endnu, så tør godt vide med, at det kommer du til. Altså have følelserne i klemme. Velvidende, at man skal sige farvel til det der menneske, men du kan ikke lade være. Du skal lige skrive en sidste gang. Det er præcis den følelse, den 20-årige Somber rammer med hans nummer Potential. Noget den unge New Yorker, som egentlig hedder Shane Boos, godt kan relatere til. Altså at sende de der sms'er, man ikke burde. Han er blevet kæmpestor på rekordtid med sådan en blanding af indie, alternativ pop og totalt hjertesmadrende tekster og nogle fuldstændig sindssyge melodier. Det her nummer Potential har så vanvittig en energi og en melodi, at vi er blevet smaskforelsket i den her på P3. Det er nemlig P3's uundgåelige. Den sang, du møder allermest her på kanalen. Det her nummer, det handler om den der relation, hvor man hele tiden tænker, vi kunne altså være blevet til noget stort. Så det gør, at det næsten gør mere ondt i det almindelige breakup. Så hvis du er klar på at dykke ned i de der følelser sammen med mig, og hvis ikke, så bare syng med på et hæssefedt nummer. Så gør vi det sammen. Somber og Potential.

sindssyg pulje af ny musik, som landede i fredags og har lyttet til en masse nyt, som du også gerne vil dele ud af. Jeg har i hvert fald lyttet til et album, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. I månedsvis, faktisk hele året, har du sikkert stødt på den her sætning igen og igen. Men så kom i morgen. Casey har nemlig lagt nogle små easter eggs ud til fansene i jagten på noget, alle håbede var et nyt album, men ingen vidste med sikkerhed. Det er simpelthen blevet spekuleret amok det seneste års tid. Der var kryptiske Instagram-profiler, mystiske hints i interviews, og faktisk også sådan en fysisk telefonboks, hvor fans kunne lytte til små bidder af ny musik. Så der blev bygget spænding op i månedsvis. Og i fredags skete det endelig. Albummet Men Så Kom I Morgen landet, og selv beskriver Casey albummet som en fortælling om, at uanset hvor højt man flyver eller hvor langt man falder, så kommer der altid en ny dag, hvor alt kan ændre sig. Det er meget cute. Og en sang skiller sig ud som den helt store favorit her hos mig. Den ligger i hvert fald nummer et lige nu. En sang, hvor Casey har fået selskab af Annika, som jeg synes leverer noget af det mest magiske omkvæd. Og faktisk er det her et album, hvor jeg føler, at det er featuresne, der skinner lidt mere end Casey selv. Jeg synes, vi skal høre sangen nu, og mens vi gør det, så er jeg virkelig nysgerrig på at høre, hvad du synes om hele albumet, Men Så Kom I Morgen. Casey har selv kaldt det sit bedste album indtil videre, men synes du, det lever op til den dedikerede optakt og kæmpe hype, som det har fået? Send en sms til 1212, start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad synes du om det nye Casey-album? Nu får du min favorit. Det er det nummer, der hedder Drukner, med Casey og Annika. Fortæl mig, hvad synes du om det nye album? Skriv til 1212, start med at skrive på 3 først.

sangen, som lige nu er den mest streamet i Danmark. Casey og Annika med Drukner. Et nyt nummer fra hans nyeste plade. Den, der landede i fredags. Og sms'erne, de tækker ind med tilkendegivelser. På den ene eller den anden måde. Der er en, der skriver her, Drukner med Annika er min klare favorit. Du er helt ret i, det er vildt omkvæd, Annika synger. Jeg synes altså også bare, hun synger på en lidt anderledes måde. Det er en helt ny Annika, der er blevet unlocked på det her nummer. Så er der en anden, der mener, det er det værste album, Casey nogensinde har lavet. Kun hans gæstekunstnere er gode på det album. Men to undtagelser er Stil Permanent og Drukner, som vi lige har hørt her. VVS'eren for Aalborg skriver, at Stil Permanent er hans yndlingsnummer og giver lige en opfordring til, at alle går ind og ser den fede musikvideo. Så har vi en anden lytter, der skriver, hej Ena, er vi er enige om, at featuresne af dem, der bærer albumet, synes især det nummer med Burhan G kan rigtig meget. Ja, Burhan G, han er altså også en af featuresne på det nye album. Det er Kundo også, og Hans Philip, og selvfølgelig Annika, som vi hørte her. Sidste sms kommer fra Sara, som skriver, synes klart ikke, at det er det bedste album fra Casey, men tror nu nok, jeg skal høre det en masse her til sommer. Jeg tror, om vi ved det eller ej, så skal det her nok blive en Casey-sommer. Det nye album er altså ude nu. Lige her bliver vi i Danmark. Vi skal bare over til bandets søn og skabt TV2 i popdateringen på B3.

0: med dig.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

den sang, der er den mest streamede i Danmark lige nu. Og det gav mig sådan en lyst til at kigge ud i det store verden. Find ud af, hvad der er, der bliver streamet allermest globalt. Så den liste, jeg har taget med, den kommer til at fortælle os, hvad de tre største sange på streaming er lige nu. Så jeg håber, du er klar på at tage en lille smuttur ud den store verden sammen med mig.

0: grupper BTS er på plads nummer 3 over de mest streamede sange i verden lige nu, og det har de altså været i et godt stykke tid. Deres nye album Arirang landede for ikke så længe siden. De er nemlig tilbage igen efter at have aftjent deres værnepligt i Sydkorea, og det gjorde altså, at der var en 4 år lang pause fra et nyt album fra det her band. Men nu er de altså samlet igen, og de er på tur, og alle glæder sig. Men der er også rigtig mange, der er en lille smule skuffet over det nye BTS-album, fordi de mener, at det ikke er K-pop-coded nok. Alligevel så er jeg faldet fuldstændig pladask på det her nummer, der hedder Swim. Men hvad man gemmer sig ovenover?
1: Nummer 2.

0: I oven over på plads nummer 2 over de mest streamede sange i verden. Og det hænger nok ret godt sammen med hypen omkring den nye Michael Jackson-film, som har fået folk til at dykke tilbage og ned i hans bagkatalog. Billie Jean er bare en af de der sange, der aldrig rigtig forsvinder. Kan vi snakke om den der ikoniske basslinje, det kæmpe omkvæd og Michael Jacksons helt vilde energi? Det gør 100% af nummeret lige så stærkt i dag, som da det kom ud i hvad, 1983. Men altså, det er jo ikke førstepladsen. Der når vi nu. Og lyder det, hvad det gjorde i sidste uge? Fordi sang nummer 1 er faktisk 14 år gammel. Men den har fået et kæmpe streaming boost efter en meget specifik performance, der sendte hele internettet direkte tilbage til 2012. Fordi for nogle uger siden, der stod Justin Bieber, nemlig 2 aftener, på en af USA's største festivaler, og fansene navngav det simpelthen Biebercella. Det var nemlig Coachella i USA, og her tog han publikum med på sådan en kæmpe trip down memory lane, mens han spillede gamle sange og afspillede musikvideoer på store skærme. Han gik simpelthen bare på YouTube. Og siden er hans lyttertal eksploderet. Og den her sang, den ligger altså stadig nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Kæmpe tier energi fra Justin Bieber og Nicki Minaj, og et nummer, vi åbenbart ikke kan få nok af. Beauty and the Beat, største nummer i verden lige pt, når det kommer til stream.

10'erne har fået noget af en revival, når man kigger på stream. Kommer til at kigge lidt mere. Dykke lidt mere ned i hip-hop-datering om en lille times tid. Det var altså nummer 1 i verden. Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat. Lige her en kæmpe forårsforelskelse, jeg har gjort klar til dig fra Lea Romea med Går på hænder. God mandag, min ven. Ja.

fuldstændig hjernedødt nummer, det her. The Minds of 99, som bliver ved med at overraske, som bliver ved med at udsende musik, der bare lyder fuldstændig sindssygt. Det var det der udenfor. Du lytter til Popdatering, og meget snart så er det din tur til at ringe ind og trykke play på et nummer. Vi leger pass eller play meget snart. Inden der er der på tre nyheder. Men allerførst, du er lige bare at be the one.

0: så er Caroline Kjær kommet ind i B3-studiet.
1: Mm-hmm.
0: Det betyder at trykke på den her knap. Fordi klokken er nemlig 1. Det er tid til B3-nyheder, og de kommer lige her fra verdens bedste Caroline.
1: Og jeg lægger ud med skarp kritik af politiet, for tusindvis af straffesager er blevet lukket af politiet med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden, så gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder en af konklusionerne, og altså kritikken i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det skal siges, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen. Det fremgår af undersøgelsen, og politiforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet, han kalder sagen her ekstremt vigtig.
2: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke?
1: I kan læse meget mere om den her kritik af politiet inde på dr.dk. For vi skal her i B3-nyhederne også lige rundt dansk politik. Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har overtaget pladsen som kongelig undersøger, og han har altså en hård deadline, hvis han vil sammensætte en regering. Det fortalte han her til morgen, inden han gik ind til de første forhandlinger med SF.
3: Jeg insisterer på nu at gøre det på min måde, og min måde det er, at jeg vil afsøge det politiske grundlag for, hvad er det for fællesmængder, der er. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Ja, det er helt fornuftigt, men det er også en svær opgave, Troels Lund Poulsen. Han står over for de næste 2 uger. Det siger i hvert fald vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: I første omgang vil han jo prøve at få indkredset de partier, som er med på, at man starter med at snakke om økonomi, og så derefter ser på, om der er basis for at danne enten en centrum-højre regering eller den her brede midterregering, eller om han helt må opgive.
1: Og så har jeg desværre også en trist nyhed med fra sportens verden. For Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men han har altså meldt afbud efter det, han selv kalder en irritation i knæet. Og selvom det lyder som et hårdt slag for tennisspilleren, så er det ikke overraskende for DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
1: I en pressemeddelelse, der siger Holger Rune selv, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. Derfor så arbejder han altså nu målrettet mod at blive klar til græssæsonen. Herhjemme, der byder vejret på en hel del regn, især østpå. Ellers også perioder med lidt sol, en svag til jævn vind, og så mellem 7 og 12 grader.
0: En masse godt tilgræsset, faktisk.
1: Ja, faktisk. Jeg var ved at lave overgangen, altså Kåre Kvist-overgangen, men min hjerne kunne ikke fungere hurtigt
0: nok. Det er også mandag, Caroline Kjær. Vi kan jo ikke alle sammen være Kåre Kvist hver dag, vel? Selvom vi fucking prøver.
1: Vi prøver.

0: opdatering med Ina Kusovic.
1: Og jeg håber, du har den bedste mandag, du overhovedet kan forestille dig. Du kan i hvert fald være med til at gøre den bedre for dig selv og alle, der lytter til P3 lige nu, ved at ringe ind på 70 3x20 og lege med i Pass eller Play. Det er de fem hemmelige sangens leg, som er blevet gjort klar. Du får dem præsenteret en efter en, og så er det simpelthen bare din mavefornemmelse, som skal gøre arbejdet. Det kan jo være, det er dit yndlingsnummer, der gemmer sig. Det er nyt, det er gammelt, det er stort, og jeg synes virkelig, du skal ringe ind og være med. Telefonen er åben. Du skal bare ringe 70 3x20 og lege med i Pass eller Play. Det vil jeg synes var så hyggeligt.

0: velkommen til, min ven.
1: Jo, tak skal du have.
0: På en telefon direkte fra Rønnet, og det er noget med, at du lige har været hjemme og vende, fordi du har solgt noget på DBA. Hvad er det, hvad du skilt dig af med?
1: Jeg har solgt en gammel skibsbrik, som vi overtog i det hus, min kæreste og jeg købte for et par måneder siden.
0: Det kan være spørgsmål dumt. Hvad er en skibsbrik?
1: Det er en enkeltmandsmadras, du kan slå ud til en dobbeltseng, eller hvad man skal sige. Den er lavet i Køge Møbelfabrik.
0: Sådan. Okay. Nå, men tillykke med salget, og velkommen til Popdatering og Pass eller Play. Jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvad du ender med at trykke play på. Jeg har fået at vide i min øresnegl, at du elsker musik. Du kan lide det hele, og du har rigtig god energi. Så Christoffer, er du klar til, at vi bare kaster os ud i det?
1: Det kan du tro.
0: Alright. Hvad siger du til sang nummer 1?
1: Det må blive en pass.
0: Men det lød nærmest som sådan et, den gad jeg godt høre.
1: det ved jeg ikke, om det var.
0: Det var mig, der tolkede forkert på City Boys med Sima. Okay, Christoffer. Jamen, så har vi jo heldigvis sang nummer 2 af de 5 heldige lige her. Du ved, vi griner hele vejen til banken, når Tasha henter tøserne og rydder. Der er noget Natasha Tessa og Karma Cooper med Til Banken. Er det en pass eller en play, Christoffer?
1: Altså, det er jo en vibe-banger, men jeg tror, jeg passer på den.
0: Du passer på en vibe-banger? Jamen, så har jeg noget, der lyder helt anderledes til dig lige her. Linkin Park med Numb.
1: Ja, ved du hvad? Den rocker vi.
0: Rocker vi den? Ej, det hvor er det nice. Hvor er det nice, Christoffer. For jeg rockede eddermame også bare rigtig meget Linkin Park i sin tid.
1: Ja.
0: Ja, jeg elsker dem. Jeg er totalt glad for, at du trykker play på den her. Skal vi lige hurtigt se, hvad du er gået glip af?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Bare lige for sjov skyld. Det kan være, vi ærger os, eller bare er sygt glade for det. Der var den her. Lidt Jojo med Too Little Too Late. Nu hvor du trykket play på Linkin Park, så tænker jeg, at du ville have passet den her. Vil du det?
1: Det er helt sikkert.
0: Ja. Der var også lige noget sprit nyt fra Lamin lige her. Det var den femte af de hemmelige sange.
1: Ja, der kan jeg godt høre, at jeg gik med den bedst.
0: Ja, men godt, så gør jeg bare lige sådan her. Så skal vi have gang i vores kæmpe føler. Prøv at Christoffer, tusind tak for at ringe ind i Pass eller Play. Og jeg vil i hvert fald på min vej sige tak, for du trykker play på den her.
1: Jamen dejligt, der har jeg lidt god musik til motorvejen.
0: Jamen det er godt. Afsted med dig. Ikke kør for hurtigt, men kom godt afsted, ikke også? God mandag.
1: Tak skal du have. Lige over dig.

vi taler om, hvor kæmpe et nummer det her er. Jeg får fuldstændig gåsehud, kæmpe throwback vibes med Linkin Park og Num. Og som der er en lytter, der skriver, kæft nogle bangers, du havde med i Pass eller Play i dag. Den anden, der skriver, fuck ja, yeah, tak Christoffer. Altså lytteren, som endte med at trykke play på det her nummer. Mere af det. Og så kommer maleren altså også med nogle ret gode bud på andre sange i den her genre, man kunne tage med i Pass eller Play, som vi også leger igen i morgen. Fordi det her er popdatering, så får du selvfølgelig også den sprit nye musik. Jeg har nyt med til dig fra rapperen Fendt. Allerførst bliver vi her ved at pakke og flue i et spænd til din mand, som jeg håber behandler dig rigtig godt.

kender du de der sange, der bare vokser sig større, begynder at flytte ind i dig. Du har dem med dig 24/7. Shit, man. Barcelona og Udsving. Et af de nyere, bedste sange, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Elsker det her band, som jeg har været heldig at se live 2 gange. Og det er seriøst 2 gange for lidt. Jeg skal se dem så mange gange. Der er så meget god, ny dansk musik. Jeg kan nærmest engang være i mig selv. Og så er det godt, at jeg selvfølgelig har taget noget med til dig. Vi skal forbi en dansk rapper, som har klaret sig uden et stort label, uden stor promomaskine, men bare har sådan ulmet i undergrunden. Et nyt nummer fra Fynd, som landede i fredag, som bare emmer af blå sommermelankoli og lange lyse nætter. Du kender godt de der er fulde af tankespind om kærlighed, om hvordan det gør ondt, og hvordan det kan være sådan lidt forvirrende at gå og være forelsket. Ham og jeg har glædet mig til at spille for dig. Så jeg håber, du har lyst til at skrue op.

Ny musik lige her i popdateringen fra Fyns. Det her helt forårsvarme nummer hedder Dit Hjerte Slår. Helt frisk fra i fredags til at varme os på den her relativt kolde mandag. Jeg ved ikke, om den er kold hos dig, men den er eddermame med kold her i DR-byen på Amager. Men mon ikke varmen kommer lige her med Olivia Dean og Leon Bridges. Et nummer lidt tiden tilbage fra hendes bagkatalog. 2023, The Hardest Part. Og hvis du er Olivia Dean-fan, så vil jeg anbefale dig at lytte med.

Olivia Dean giver jo de vildeste musikalske krammer, og hold kæft, hvor vi elsker den her på B3. Fik du heller ikke en billet til Miss Olivia Dean i Royal Arena på torsdag den 14. maj, så har jeg bare lyst til at sige, frygt ej. Vi har nemlig her i popdateringen fået fat i, jeg tror, at de sidste to billetter, der findes til den her koncert, som vi udlodder til en heldig Olivia Dean-fan, og her mener jeg altså en ægte fan. Og for at blive udvalgt til den her quiz, den her lille konkurrence, som jeg kommer til at holde på onsdag her i popdateringen. Ikke bare med mig, men der er simpelthen kaldt det tunge skyt ind til at quizze dig i Olivia Dean. Det er P3's helt egen, verdens største Olivia Dean-fan, Liva Mangesi fra Godmorgen P3. Vi er i fuld gang med at forberede en mega sprød quiz. Men for at være med i den, for at blive udvalgt, så skal du hoppe ind på DRP3's musik Instagram-profil og skrive i kommentarfeltet, hvorfor du er den største Olivia Dean-fan. Vinderen bliver fundet i popdateringen på P3 onsdag den 13. maj kl. 13.20. Det kan du høre i radioen i dag i din DR-lyd-app. Og skal det være dig, der er en af de to heldige, der skal dyste mod hinanden, jamen så er det altså ind på DRP3's musik Instagram for at være med. Så fortæl det til dine venner, hvis ikke du selv er verdens største Olivia Dean-fan. Og som en lille ekstra bonus, om du skal til koncerten eller ej, på torsdag, så holder vi Olivia Dean warm-up med klangbar herude ved DR-byen tæt ved metroen, som du kan troppe op til mellem 16 og 18. Det bliver mig og Liva Mangesi bag DJ-pulten. Den gode Lasse Knudsen kommer til at lave bango, og vi har mega fede P3 og Olivia Dean-præmier på højkant. Kom og hyg og bed til vejrguderne om, at vi får noget sol. Det vil i hvert fald synes var virkelig, virkelig dejligt. For at kalde den der sol frem, så har jeg ringet til nogle nordmænd, som du måske har hørt her på P3. Vi har i hvert fald spillet deres nummer, Magnetic. De kalder sig for The Bowser. Og nu er der altså landet et remix af et nummer, jeg ægte elsker, som jeg tænker godt kan være med til at sparke lidt gang i den her mandag. Det er simpelthen en belgier, der hedder Sam, som lige har givet lidt ekstra bas til et allerede mega fedt sommerhouse-nummer. Så lad os prøve det og se, hvad der sker.

Jeg synes, det var meget nice lige at teste af. Men jeg tror altså, at originalen har mit hjerte. Og jeg håber også, jeg har dit hjerte med musikken, jeg spiller her i popdateringen. Jeg er med dig indtil klokken 2 i dag. Det er det Møge og Final Song.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Godmorgen, Petre.
7: Det betyder til at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
8: Ja, i hvert fald dem, der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarks kortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 10:07, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
9: Det bliver så dialekkert. Namme, namme. Vi er blevet kl. 10:07 i Godmorgen, Petre.
6: Godmorgen, Petre.
10: Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.

var Annika med Livsforladt. Du lytter til Popbassinet den her mandag. Jeg hedder Ena Kusovic, og jeg er med dig et kvarter endnu, inden det er tid til carte blanche med Jannik og Henrik. Men der er noget, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, fordi jeg elsker jo ny musik, og du får den rigtig meget her i Popbassinet. Men jeg har lagt mærke til, at sange fra 10'erne bliver streamet helt vildt for tiden. I hvert fald, når vi kigger på listen over de største globale hits lige nu. Og jeg har det ret grineren over den her sådan 10'er nostalgi, der er kommet. På listen finder vi blandt andet den her. Katy Perry's The One That Got Away. Altså, når jeg tænker på Katy Perry-sangen, så det er måske ikke lige den her, der sådan hopper allerhurtigst ind i min erindring. Et nummer fra 2010. Og på listen over de største globale hits lige nu, der finder vi også ham her. Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Det kan jeg på en måde mere forstå. Alle Bruno Mars-sange har jo sin eksistensberettigelse. Om det er til et bryllup, en konfirmation, en rund fødselsdag, en grå dag. Så kan jeg godt forstå, at han blev ved med at streame. Der er altså flere af de her sange på den her liste. Og det fik mig igen til at tænke over nogle af de allerstørste, som har streamet 1 milliard. Dem vi finder i Milliardklubben. Og der kommer jo løbende nye sange ind der, som ikke har så mange år på banen. Men der er eddermame også mange af de gamle, som bliver ved med at tække ind. Og jeg ved ikke, om du ved det, men den første sang nogensinde, som streamede 1 milliard på Spotify tilbage i 2016, det var den her. Drake, Wizkid og Kyler med One Dance. Og fordi det er sådan en kæmpe banger, synes jeg, vi skal høre den lige her i Popbassinet. Let's go.

0: følsomme dreng lige her i popdateringen, som meget snart bliver til carte blanche. Så derfor så har jeg også fået besøg af de to mest følsomme drenge, jeg kender. Klassen, Henrik og Jannik.
1: Hej, Ina.
0: Hvad så? Er et meget vildt journalistisk spørgsmål at stille to andre mennesker, der arbejder på samme kanal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvad så selv?
0: Hvad så?
1: Ja, hvad så selv?
2: Hvad hedder det? Som servicemeddelelse kan vi sige, at vi kommer til at snakke AGF én gang.
0: Kun én gang?
2: Ja.
1: Ja, det kommer til at være 6 minutter over 2, og der har vi brug for nogle AGF-fans, som lige vil støtte op om det projekt.
0: Jeg tror ikke, der er så mange af dem derude.
1: Det virker. Der er flere, end jeg havde regnet med. Ja. Man kan man få noget af.
2: De kryber ud af kældre og trappeopgangen, der bliver vundet mesterskaber.
0: Det er sgu også en kæmpe dag. Altså.
1: Det er en kæmpe dag. Og derfor så synes vi også, at der er nogen, der prøver at gå udenom og markere den. Vi vil gerne markere den, bare ikke hele vores program.
0: Okay.
1: Det skal også handle om noget andet end fodbold.
0: Det er jo også meget fint at komme med sådan en disclaimer, så man kan regne med, at klokken 6 minutter over 2 i carte blanche, så bliver der en masse AGF-kærlighed.
1: Ja, så kan man få sin AGF på.
0: Det er en fucking aftale.

0: Orange allerførst. Det gode Caroline Kjært og på 3 nyheder. Klokken er 2.
1: Og I skal høre om en historie om politiet, fordi deres håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten den kommer efter, at DR sidste år kunne afsløre, at politiet i stor stil lukker sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Selvom 40 betjente stod frem og fortalte om det her problem, så var det ifølge ledelsen i politiet ikke noget, de kendte til. Men nu har Rigsrevisionen altså undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisionens konservative formand, Mette Abildgaard.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Ja, lyder det fra Mette Abildgaard, som fortsætter sådan her.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt, men de mener ikke, at Rigsrevisionens rapport giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, og I kan læse meget mere om det her inde på dr.dk. Og så er vi gået i gang med en form for sæson 2 af regeringsforhandlingerne. Den her gang med Venstres formand Troels Lund Poulsen i hovedrollen, eller i hvert fald for bordenden. Han har nemlig fået ansvaret som kongelig undersøger og har indkaldt alle partier til møder i dag og i morgen. Indtil videre har Enhedslisten og SF været forbi og forventer ikke at komme igen. Til gengæld så var tonen lidt mere positiv for Radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard, inden han skulle til møde.
3: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
1: Ja, netop Radikale Venstre er faktisk et af de partier, der er værd at holde lidt øje med i de kommende dage, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Der er jo ligesom 3 regeringsmuligheder, der tegner sig. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se, de radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
1: Og så skal vi lidt smutte til Tenerife, hvor evakueringen af passagerer på krydstogtskibet Hondius, der er ramt af Hansavirus, fortsætter. For mens stort set alle ombord på det her krydstogtskib blev evakueret i går, og nu er på vej til deres hjemlande, så er der stadig enkelte passagerer tilbage på skibet, som altså mangler at blive evakueret i dag. Inden evakueringen den gik i gang, der lød det, at der ingen mistanke var om tilfælde af Hansavirus hos de tilbageværende knap 150 mennesker på skibet. Men siden i går er der altså blevet konstateret 2 nye tilfælde, en kvinde fra Frankrig og en amerikaner. Men fra WHO, der lyder det fortsat, at folk ikke skal være bekymrede. Udenfor, der er der lidt en blanding af regn og sol, en svag til jævn vind og så op til 12 grader.
5: Tak, Caroline Kjært.
1: Det var så lidt.

0: og Henrik Eriksen.
1: Gælder ikke mere med den tommestok, for vi har ikke flere.
2: Gør det ikke det?
1: Nej, det gør
2: det ikke.
1: Det
2: er din selvbesluttede regel.
1: Det er min selvbesluttede regel. Nå. Jeg tænker, vi skal tale om det her.
2: Ja, sikke weekend, du.
1: Sikke en weekend for de vi. Og hvis du er AGF-fan, GF-fan, Aarhus Gymnastikforening-fan, ja, så kan du ringe ind lige nu på 70 3x20. Og så vil vi sætte en instrumental udgave, en karaoke-udgave af Malaga på.
2: Ja.
1: Og så kan der være fællesang i Carte Blanche, men det bliver ved det. Så taler vi ikke om det mere i resten af...
2: Nej, fordi nu har vi stadig fundet ud af, at de har vundet det mesterskab. Og det er også skide flot. Første gang i 40 år og sådan noget. Men vi synger Malaga som en hyldest til GF's mesterskab.
1: Ja. Så det er bare 70 3x20 lige nu, hvis du vil synge med. Se om du nu ringer.
3: Sommetider er den eneste måde, jeg kunne komme videre. At tænke på i går, så jeg ligger.
2: Man kan ringe 70 20 20 20.
3: I min drømme parvo, men jeg vinder.
2: Du skal synge med, ikke? Bare giv den gas.
3: Hvor er kommet hjem igen?
1: Der er ikke nogen, der ringer.
2: Jo, der er en der.
3: Så godnat, Malaga.
2: Hvem har vi med?
3: Nat København. Dine længslers fingersus.
1: Hej, Allan.
4: Sov godt, hvis I kan. Grænnen. Narkomanernes by. De lukker
2: for vores
1: øjne. Lav Allan sjov med
2: Allan,
1: dem.
2: Allan,
1: nej. Blev det ikke taget seriøst?
2: Nej, han sagde, narkomanernes by, vi lukker vores øjne i Aarhus. Det var da ufatteligt, at den eneste, man kan få med, er en, der gør nar af det mesterskab.
1: Det, jeg tror, at AGF-fans er for trætte i dag. Det vil jeg bare sige.
2: De ligger spredt rundt i buskagen.
1: Men så vandt Allan jo den her, kan man sige. Ja. Hvis man, altså...
2: Godt spillet, Allan.
1: Fordi det var det.

0: Apropos-kassen leverer altid, når vi taler om fodbold. Og der er en, der skriver, hejsa, kan vi muligvis snakke om noget rigtig fodbold i dag, ud over den klub der, og især ikke høre den sang. Og der henviser vores lytter til Malaga, som jo er en dejlig sang. Men lige før, der bad vi om at ringe ind, hvis man var GF-fan, gymnastikforeningsfan, og så kunne man synge med på den.
1: Ja.
0: Det var der kun Allan, der gjorde. Og Allan synger så, hvad synger han, sov godt?
1: Nej, han synger Narkomanernes By. Det er ligesom det, jeg lukker mine øjne i Aarhus. Det er det, vi hører.
0: Ja.
1: Og der er ikke nogen af os, der er GF-fans. Men så begynder det at komme ind, at det er stadionversionen af Malaga, som er sov godt Vestegnen, Narkomanernes By. Så det er det, man i professionelle termer kalder banter.
0: Nå, det er banter.
1: Det er fodboldbanter.
0: Jamen, det elsker du jo.
1: Jeg er totalt vild med det. Jeg synes, det er sjovt.
0: Men det var ærgerligt, du ikke vidste det så.
1: Jamen, jeg vil da gerne vide det. Jeg ved det nu.
0: Nu ved vi det.
1: Der er også en, der skriver, at Lyngby vandt første div og sikrede oprykning. Og tillykke med det også.
0: Skide meget tillykke.

0: Aperture af Harry Styles. Du lytter til Carte Blanche, og herinde, der er der ikke regnværshumør.
1: Nej.
0: Der er solskinshumør, Henrik.
1: Fuldstændig. Og nu skal vi snakke om en lille solskinshistorie, som er fra Venstre.
0: Ja.
1: Partiet Venstre. Og det er ikke regeringsdannelse. Det virker til at være faktisk lidt en regnværsfortælling.
0: Ja, der er lidt regnvær.
1: At komme igennem den. Det er en lille historie om en, der hedder Amanda Heitmann.
0: Amanda Heitmann?
1: Ja, som er en nyvalgt folketingsmedlem for Venstre.
0: Mm.
1: Der er nogle af venstrefolkene, der hvor hun stiller op, som er sure på hende, fordi at Venstre lavede en kampagne, som hed borgerlige-resultater.dk, hvor man kunne gå ind, og så kunne man se alle de ting, som Venstre havde gjort for folk i løbet af den valgperiode, man lige har været igennem.
0: Okay.
1: Og så sagde Venstre så, den af vores kandidater, der kan få flest mennesker til at klikke ind på borgerlige-resultater.dk, får 50 jern.
0: Ja.
1: Flat.
0: Okay.
1: 50.000, du. Værsgo.
0: Ja.
1: Så det var ligesom incitament til, at man kunne begynde at dele det på sociale medier og sådan noget. Amanda Heitmann tager den her meget seriøst.
0: Ja. Hun vil gerne have 50.000 kroner.
1: Hun vil gerne have 50 jern, du.
0: Ja.
1: Hun laver så et opslag, hvor hun holder sin hånd frem, hvor der er en vielsesring på, og så siger hun, der er store nyheder. Og så var der et lille link, man kunne klikke på.
0: Ja.
1: Ved du, hvad der skete, hvis man trykker på det
0: link? Ja, så kommer man ind på borgerlige
1: regler. Kommer man ind på borgerlige resultater. Ja, ja. På DK. Så kunne man tjekke det andet.
0: Så... Sjovt. Det er da meget godt fundet på. Mm.
1: Hun lavede også et andet, hvor hun sad i en stol ved en frisør, og så skrev hun, jeg klipper mig skaldet.
0: Ja. Se resultatet her. Ja, ja. Det er sjovt.
1: Og så kan man klikke på det.
0: Ja.
1: Ved du, hvor man kom hen?
0: Borgerligeresultater.dk.
1: Borgerligeresultater.dk.
0: Er det her noget, du har lavet, fordi du er fra en landmandsfamilie, så vi skal nævne den hjemmeside? Får du noget for at nævne den hjemmeside?
1: Overhovedet ikke, men altså borgerligeresultater.dk. Det er jo en hjemmeside, hvor man, når man går derind, ja, så kan man se både som ung og gammel.
0: Det er det her, du gør lige nu.
1: Hva?
0: Nu for snart. Okay. Fint.
1: Nej.
0: Jeg er med. Jo,
1: nej.
0: Du er i gang med.
1: Det var ikke meningen, det skulle slutte her.
0: Nej, så... Hvis jeg lurer en gang til, at du prøver at selv at tage den pris af de 50.000 kroner ved at sige det her, så sætter jeg musik på. Det skal bare lige vide. Så har du en presbøj. Hvad vil du ellers sige?
1: Så sætter jeg musik på.
0: Okay.

0: freedom!
1: Godmorgen, P3.
2: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
0: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
0: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Artie Artet, Louisiana. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Møller Nordborg Eriksen, a.k.a. Mr. Dogcracker, Henny Hundekiks, Henny Laden for vejen.
1: Ja.
0: Kalder der mange ting. Carte Blanche har mange maven.
1: Ja, nej, fint. Carte Blanche har mange maven. Hvad vil du sige?
0: Carte Blanche har mange maven. Henrik, vi går fliserense-sæsonen i møde. Juhu!
1: Gør vi det?
0: Ja, vi gør sgu. Det er snart fliserens-sæson, og jeg ved ikke, hvor meget du tænker over dine fliser.
1: Ikke, jeg har ikke nogen. Jeg leger jo.
0: Ja, du leger. Jeg har fliser. Jeg er fliserejer. Og jeg kan fortælle dig, at jeg tænker heller ikke rigtig over dem. Mm. Men det kan være, man skal begynde med det. Og noget, der fik mig til at tænke over det, var et Instagram-produkt-reklame-video, jeg så, hvor det fik mig til at spærre ørerne, især ørerne op.
1: Ja.
0: Det er en kvinde, der laver det. Det, der er ved det, vi skal til at lave nu, at jeg har afspillet klippet for vores producerende redaktør, Joachim Holmgaard.
1: Ja.
0: Han synes ikke, at det var lige så sjovt, som jeg har syntes.
1: Jeg synes også, indflyvningen med, man skal tænke på sine fliser, er ikke vildt ægne.
0: Nej.
1: Så jeg håber, at det der klip
0: er jeg bedre. Tror heller ikke helt, han kunne høre det klippet, jeg havde kunne høre.
1: Nej.
0: Så nu er jeg lidt bekymret for at skulle spille det for jer. Men vil du have den lange indflyvning først?
1: Nej,
0: sådan,
1: nej.
0: Som jeg vil have sat skyld,
1: ikke? Ja.
0: Nu får du lige den lange.
1: Okay.
0: Det er fordi, det er hende her, som ligesom siger noget om fliser.
2: Det bedste er, at man faktisk kan stå ved, mens man gør det. Jeg plejer at bruge så lang tid med en lille bitte børste, men med den her går det jo bare mega hurtigt. Og prøv lige at se en kæmpe forskel allerede. Jeg havde ærligt talt ikke regnet med, at du kunne tage så meget snavs.
1: Ja. Hvis det er en tryk, så, er det en tryk, hvad hedder det? Højtrykspuler?
0: Nej. Det, jeg ved ikke engang, hvad produktet er. Det var bare fordi, inden det her, hun siger det her, så siger hun noget andet, som er det, der fik mig til at spørge øjnene op, og som er det, du gerne skulle have grint af, som I alle sammen skulle have grint af.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det er sjovt nok, men jeg havde tænkt mig at sige, hvis jeg bare skulle have præsenteret det må ikke blive plat.
1: Nej, okay. Det men det sjove ikke kommer nu, eller hvad?
0: Ja, nu kommer det sjove, så skal man rigtig høre efter. Men det må ikke blive plat, havde tænkt mig at sige.
1: Okay.
0: Så nu, jeg ved godt, nu vi metager den.
1: Ja, ja.
0: Men prøv nu at se alligevel.
2: Stop med at skrubbe din fliser på knæene, og lige se med her.
1: Nej. Ja, på det kørt den en gang mere.
2: Stop med at skrubbe din fliser på knæene, og lige se med her.
1: Den kunne man godt have taget en gang mere, ikke? Altså inden.
2: Stop med at skrubbe din fliser på knæene, og lige se med her.
1: Det er gudskelov.
0: Det er sgu da meget sjovt.
1: Det er ikke plat.
0: Nej, det er ikke plat, men det er da meget sjovt.
1: Det er meget sjovt.
0: Det er da meget sjovt. Hold da op.

stoppe med at skrubbe din fisse på knæene og lige se med her.

0: Potential af Somber.
1: Jannik, jeg har snakket med min kæreste om fødevarer. Specifikt fødevarer, som er evigt holdbare. Eller som min opfattelse er kan holde sig for evigt.
2: Som kulør?
1: Ja, for eksempel sovs og kulør. Men jeg synes også, der er en meget, altså der er en stor gruppe af fødevarer, som kan holde sig for evigt. Altså, også selvom der måske på bagsiden står, at det kan holde sig i 2 år. Mm. Så efter de 2 år, så holder det stadig fint.
2: Nej, det er sjovt, fordi sådan har min kæreste det også. Sådan har jeg det modsatte af. Altså, jeg har det sådan, hvis mælken står, den udløber den 12. i 5., så udløber den 12. i 5., lige meget hvordan den ser ud og lugter.
1: Ja, så er du meget ligesom min kæreste.
2: Ja.
1: Men jeg har bare samlet, fordi jeg kunne godt tænke mig bare at have en liste af ting, som jeg ikke behøver at rydde op i mit køleskab.
2: Nej,
1: også
2: jeg
1: i
2: tror,
1: de her prepping, prepping-tider, er det jo også fedt at vide, at du har sådan, okay, hele den her, de her mange, mange af 4 sider med fødevarer, dem behøver jeg aldrig at smide ud.
2: Jo.
1: De kan altid stå i mit køleskab.
2: Det skal du stadig, når
1: for eksempel
2: du står,
1: Henrik. Her, gochujang. Det er ja, måske det lidt...
2: Det brugte jeg faktisk i går.
1: Ja.
2: Det er det der, det er en chili paste fra Korea eller sådan noget.
1: Den kan man bruge for evigt.
2: Den jeg brugte i går...
1: Hvis man rører i det jo.
2: Ja, så rørte jeg i det, og så, men jeg ved ikke, hvor gammel den er, men den har stået i min køleskab lang tid, fordi det er ikke noget, jeg bruger hver dag.
1: Det er det. Men du siger det, som om at det er et problem. Jeg siger det, som om det var fantastisk at
2: have et produkt. Men i går skulle jeg bruge det, så jeg valgte ikke at kigge på udløbsdatum, for ellers så skulle den ud. Hvis den var overskrevet, så skulle den have været ude i mit hoved. Så kiggede jeg bare ikke.
1: Okay. Så du skal bare have det ud af øje, ud af sind.
2: Ja, sådan har jeg det lidt, tror jeg.
1: Remoulade.
2: Det kan blive for galt.
1: Nej.
2: Det kan 100... Ad.
1: Nix.
2: Ej, ad.
1: Remoulade kan ikke...
2: Hvad for en af dem så? Fordi hvis det er sådan en...
1: Ja,
2: det kan holde lidt længere.
1: Rostenremouladen kan holde sig. Hvis der udbryder atomvinter, så kommer der til at stå en lille rostenremoulade tilbage i samtlige køleskab i hele
2: Det bliver sådan noget arkeolog og rumvæsenarkeolog, der går og fejrer på den danske jord, efter det hele er imploderet, og siger sådan... What's this? Rosten?
1: Også fordi, at der er jo pickles i, altså det der små grønne klumper.
2: Ja.
1: Så man kan jo ikke, igen, ud af øje, ud af sind. Du kan jo reelt ikke se... Om det er skidt?
2: Nej, jeg tror godt, det kan blive for gammelt. Det må jeg stadig sige.
1: Hvad siger du til den her? Pesto?
2: Det bliver for gammelt lige med det samme.
1: Men det
2: når du åbner et glas pesto, så er det for gammelt, hvis du ikke har noget at spise det, inden måltidet er færdigt. Altså sådan, det er jo sådan noget, det kan jo ikke holde sig overhovedet.
1: Min oplevelse, min opfattelse
2: er, at det ikke selv lave egne oplevelser.
1: Hvis man rører rundt i det, så kan man få det til at holde sig.
2: Det er meget din ting med mad, det er, at hvis man rører rundt i det, så er det godt nok.
1: Altså, hvad syltet. Syltet agurker. Det kan du have i køleskab i 10 år.
2: Ja, hvis du rører rundt i det, så
1: ja.
2: Kan du.
1: Ja, rører rundt i det.
2: Ja. Nej.
1: Syltegurker, rødbeder.
2: Jamen, du behøver ikke nævne flere syltevarer. Altså, vi er med på, hvad du mener med syltede ting.
1: Asier, hvis de er syltet.
2: Okay.
1: Er også ting.
2: Hvad med syltede pølser?
1: Det synes jeg ikke. Men ost?
2: Syltet ost?
1: Nej, ost. Nej, ikke syltet ost. Det er bare, ost kan også være i køleskabet for altid.
2: Mm.
1: Du virker ikke med på det her.
2: Jeg virker bare, jeg er ked af, at jeg har spist dem hos dig en del gange.
1: Nej, okay, det er selvfølgelig rent nok.
2: Jeg får lidt dårligt på bagkant.
1: Men jeg tjekker jo. Og så siger jeg, det er min opfattelse er, at det her kan holde sig
2: helt igen, udmærket. Din opfattelse. Jeg er fucking ligeglad med din opfattelse.
1: Der er rundt i det ende, vi får det serveret.
2: Ja, rør rundt det her gamle ris. Ej, hvor ulækkert. Nå, men Henrik, jeg sætter lige Olivia Dean på baby steps, men jeg kan mærke, at du ikke er helt færdig med emnet.
1: Nej, jeg vil gerne have udbygget den her liste af fødevarer.

0: Baby Steps, Olivia Dean. Du lytter til Carte Blanche med Jannik Skov og Camilla Plum.
1: Ej, hold op. Det er unfair at sige.
0: Hvorfor? Ej, men du insisterer på ikke at smide madvarer ud, efter de er for gamle.
1: Jeg siger bare, at der er madvarer, som har en officiel udløbsdato, men som man kan have opfattelsen af, kan holde sig for evigt. Og vi er i gang med at lave en liste over det. Altså de ting, som man kan bruge, også selvom holdbarhedsdatoen er langt overskrevet.
0: Ja.
1: Og der er allerede begyndt at komme rigtig mange gode ting i indbakken her. Og det er faktisk præcis det, jeg gerne vil. Der er en, for eksempel, der skriver her. Pesto, hvis du sørger for at skubbe resten ned og lave overfladen flad, hæld olie på, og så i køleskabet, så kan den holde sig for evigt.
0: Nej, det kan,
1: jo.
0: Det kan den
1: det er sådan ikke. Nogle ting her, jeg godt kunne tænke mig mere af. Hvis du
0: men det her, det er din prepperliste.
1: Ja, lidt.
0: Og så skal man bare håbe og bede, hvis der er krisetider, ikke at komme i bunker med dig.
1: Ja, men jeg siger, det er også for ikke at kunne, man behøver ikke at rydde op i køleskabet. Alt kan bare blive stående for evigt, indtil man er færdig med at bruge det. Ja. Hvis du har en madvarer, der skal på listen over madvarer, der kan holde sig for evigt, så må du gerne sende dit bud til 1212 P3 Mellemrum lige nu. Og jeg er ret vild med, med også, for eksempel som i pesto-ting her, at der er gode råd og tips til, hvordan får man egentlig den der evige holdbarhed?
0: Ja, her er det så olie.
1: Ja, der er også en, der skriver, ost kan du altid bare skære, så hvis der er noget på, der er lidt yucky, så kan du bare skære det af med en god kniv.
0: Ja, det skal være en god kniv.
1: Ja, du kan bruge en god kniv.
0: Eller hvis man lige har rørt i den først, så kan man skære den af med hvad som helst. Men jeg tror, det der er ved det, det er netop, når du starter med at sige sådan, hvis din ost er lidt yucky, så har jeg ikke lyst til at spise den. Selvom jeg har skåret noget af, Henny.
1: Men du vil jo aldrig finde ud af det. Det er det, jeg siger til dig.
0: Det er også derfor, jeg siger, så ked af at spise dem hos dig før. Er det derfor, din pastaretter tager så lang tid at lave? Altså, du tager jo 2 timer om at lave en helt simpel pasta.
1: Ja.
0: Er det, fordi du står og skraber ting af madvarerne inden?
1: Sådan en blomkål der, for at få alle de grønne grinde, der stilker fra. Ej, hvis du har en madvarer, som kan holde sig for evigt, som skal på den her liste. Lige nu er listen remoulade, sovskulør, pesto, sodavand, miso, alt, der er syltet og ost. Hvis du har noget, der skal på yderligere madvarer, der kan holde sig for evigt, så skal du sende dit bud 1212 P3 Mellemrum lige nu.

0: Henrik, han er i gang med at lave en liste over madvarer, han mener kan holde sig for evigt, selvom at de har en udløbsdato. Kender du til en sådan madvare, så kan du sende den ind på 1212, skrive 3, lave et mellemrum, og så tippe os om den madvare, som faktisk har en udløbsdato fra bekantens side, men som du mener kan holde sig for evigt af en eller anden mærkelig årsag. Og Henriks bud er pesto. Det vil bare lige sige igen. Så bare der sat meget lavt. Come on
1: Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering fra på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
5: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
4: Skriv til dr.p3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Hæng en mand af Francois.
1: Hvilke madvarer kan holde sig for evigt? Vi ved,
0: ingen.
1: Vi ved, sovsokulør kan. Vi ved, pesto kan.
0: Og honning.
1: Og honning. Det er jo, vi snakker om, hvad for nogle madvarer, som har en officiel udløbsdato, men hvor man sagtens kan have opfattelsen af, at det kan aldrig blive for gammelt.
0: Jamen, nej, du har opfattelsen af, ja, at pesto ikke kan blive for gammelt. Det er jeg er meget af den opfattelse, at pesto kan holde sig lige akkurat 0 minutter i køleskabet nærmest, efter det er åbnet.
1: Jeg er i hvert fald begyndt at udvide den liste over eviggyldige fødevarer. Ting, der kan holde sig for evigt. Og der er kommet rigtig mange gode bud ind. Den lille plastcitron med citronsaft.
0: Autocitron.
1: Deres autocitron.
0: Altså autocitron. Det kan faktisk godt være, den kan holde sig ret lang tid, men ikke for evigt jo.
1: Havde en, der var et år over dato. OK.
0: Stadig sur. Og smagte ikke helt af citron.
1: Hvad med den her? Jeg har engang spist en af de der små yoghurter med mysli ovenpå, som var 13 måneder for gammel. Den var lidt sur, men smagte fint. Den kunne nok godt stå noget længere.
0: Nej.
1: Den kunne i virkeligheden godt marinere mere. Ikke?
0: Ja, hvis man bare lige rører i den, ikke, som du plejer at sige.
1: Jo, hvis man bare rører godt og grundigt i det. Apropos, peanut butter holder for evigt. Jeg har haft den samme stående i køleskabet i 3 år. Det er jo faktisk en, hvor man bare lige rører rundt.
0: Nej. Altså, nej.
1: Syltetøj kan holde sig for evigt, står der her.
0: Nej, det kan fandme ikke. Igen. Der er meget sukker i, så det holder sig ret lang tid. Mm. Men nej, det kan det ikke.
1: Mariekiks, hvis man opbevarer dem korrekt.
0: Nå, hvad er det?
1: Mariekiks.
0: Altså, i en lufttæt beholder.
1: Ja, det må være. Ja, i outer space.
0: Hvor der... ja, lige præcis, hvor der er nul baktusser.
1: Så står det her. I lørdags fik jeg brugt den sidste klat sambalolek, som havde udløbsdato for 2 år siden.
0: Det smager også ret stærkt.
1: Ja, det er
0: det. Det ikke sådan rigtig smage, men det kan ikke holde sig for evigt. Altså, det er som om, du går udenom alle de logiske beskeder, der er, fordi...
1: jeg har engang
0: haft en skrevet, hvis tingene kunne holde sig, så havde de nok skrevet det på pakken.
1: Nej, men det er jo, fordi de er bange for at blive...
0: Tip, hvis du gerne vil have ting holder længere, så lad være med at røre rundt i det. Det introducerer bakterier og skimmelspor.
1: Ja, det er ikke min opfattelse. Det er ikke min opfattelse, at det er sådan, det
0: foregår. Det er en irritant forsvar. Det er ikke min opfattelse, fordi det kan du bruge med alt.
1: Jeg har haft en engelsk sovs i køleren i 16 år. Ja. Smager stadigvæk fint. Den udløb i 2002.
0: En Worcestershire-sovs.
1: Det er en Worcestershire-sovs.
0: Ja, det synes jeg er ulækkert.
1: Den her kan jeg godt lide, fordi den er lidt special. Jeg havde svært ved lige at læne mig ind i den til at starte med. Æbler er sorten Cosmic Crisp i køleskabet. Måske ikke evighedsholdbar, men den kan fandme ligge derinde i måneder og stadig være super crisp.
0: Lad være med at skrive ind, Frank Eriksen.
1: Nej, det er godt, det der.
0: Man opbevarer alt sin frugt på et eller andet bord ude i sit varmerum. Lad være med det. Lad være med at lægge alt muligt frugt i de fucking varmerum, Frank Eriksen.
1: De billige pølsebrød.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej. I skal ikke... Alt det, der er blevet sagt nu, det kan ikke bruge til noget som helst, skal jeg bare lige huske.
1: Men mindre I godt kan lide fødevarer,
0: nej,
1: kan holde
0: jeg gider blive savsøgt, fordi du har sagt, pest, du kan holde sig for evigt, der har fået dårlig mave. Spørg.

0: rettelse til den lille citronsaft, den kan blive for gammel, har presset ren slim, der sådan et hang som en klat snot ud af tuben ud over min laks før.
1: Ja, så kan det være, at den er blevet opbevaret forkert, eller at der ikke er blevet rørt rundt.
0: Nå, hvis man havde rørt i den i sin autocitron, så mener du, at den kan holde for evigt.
1: Ja, det tror jeg.
0: Caroline, kan der noget?

0: Det er jo, at det er en blå statsminister i en midterregering.
1: Og så har droner fået en helt central rolle på slagmarken, og nu altså også i forsvarets træning af kommende soldater. Den seneste uge, der har 36 værnepligtige fra Haderslev-kasernerne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og denne her lyd.
2: Sådan at når de...
1: Ej, det var ikke helt den lyd, men lad os bare droppe den. De værnepligtige, de er i hvert fald kommet i et forløb på SDU, hvor de blandt andet skal lære at bygge og reparere droner, fordi teknologien, den er stadig så ny. Så det er vigtigt, at de bliver trygge ved den, det siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter.
2: Sådan at når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer.
1: Paprika Gjærulf, hun er droneværnepligtig og synes, det giver god mening at lære, hvordan en drone den er sat sammen. For er de ude i felten og smadrer deres drone, så er de altså på den, siger hun.
3: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med et eller andet, får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
1: Og så er der i dag tikket en trist nyhed ind fra tennissportens verden. For Holger Rune, han har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open, men han har altså meldt afbud efter det, han selv kalder en irritation i knæet. Og selvom det lyder som et hårdt slag for den unge tennisspiller, så er det ikke så overraskende for DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
4: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som et stort chok.
1: I en pressemeddelelse, der siger Holger Rune selv, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. Derfor arbejder han nu målrettet på at blive klar til græssæsonen. Regn især østpå, lidt mindre vestpå, ellers en svag til jævn vind udenfor og mellem 7 og 12 grader.
5: Tak for det, Karoline.
1: Det var så lidt.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
1: Kæmpe mandag.
8: Kæmpe stor mandag.
1: Tømmermandsmandag. På sådan en måde, hvor altså, jeg synes, der er sket sindssygt meget den her weekend.
8: Og du er sådan en informationstømmermand.
1: Ja, altså det er fodboldmæssigt, løbemæssigt,
8: regeringsmæssigt.
1: Præcis, er bare, der er sket vildt mange ting.
8: Men prøv at høre, så er det godt, du er landet lige her i Balalaika, hvor vi skal forsøge at break it all down for you. Her sidst på dagen mandag den 11. maj.
1: Velkommen til Balalaika.
8: Velkommen til.

0: her på 1000 tanker. Kosser de hvide?
1: Kosser de hvide?
0: Og de kom i går i mål. To gange. Og vandt mesterskabet.
1: Ja.
0: Det var sådan et hejkudelt.
1: Jeg forstod det. Yes, yes. De scorede to mål.
0: Ja, præcis.
1: Sådan. Godt sagt.
0: Jeg tænker, det er de færrestes næse, det er gået forbi.
1: Ja.
0: Det var meget...
1: AGF, de vandt sgu Superligaen i går for første gang i 40 år. Det er vildt, og det var voldsomt. Og de billeder, man har set, både fra Aarhus, men også visse steder i København, hvor de bare fester og er glade, er... Altså, selv for en, der ikke holder med AGF, så man kommer til at trække på smilebåndet.
0: Det gør man. Altså, jeg har set nogen, der skrev, at det var vildere end EM92-fejringen.
1: Ja.
0: Det synes jeg er voldsomt.
1: For det, ja, helt klart. Det så voldsomt ud. Især i Aarhus. Det så helt vildt ud, de billeder, jeg har set.
0: Præcis. Det, jeg har tænkt over, Jens Malte, det handler jo ikke sådan vildt meget om os.
1: På ingen måde, nej.
0: Nej, det handler om AGF. men jeg tænkte alligevel, at måske vi kunne få noget ud af det.
1: Altså, dig og mig, eller også bare de andre, der ikke holder med AGF?
0: Os to og Balalaika.
1: Helt klart.
0: Få noget ud af, at AGF har vundet. Og det kunne måske være, at vi kunne, jeg ved godt, det lyder crazy, men få frit lejde med playlisten. Altså simpelthen give dig derude, der lytter med lige nu, lov til at bestemme de næste par sange, fordi musikchefen på B3, han er sgu AGF-fan. Er det ikke rigtigt, Mathias Buch?
2: Det er fandme godt nok, ja.
0: Velkommen til Balalaika. Det er fordi, tak. Mathias, jeg har sådan en idé om, at AGF-fans i dag, de er sådan lidt laissez-faire. Altså sådan, der er sådan lidt mere chiller, end det plejer.
2: Ja, det er på egne vegne bekræfte. Det går langsomt i dag, det går langsomt.
0: Hvor var du i går?
2: Jeg var på Brøndby Stadion og se kampen, og jeg vil sige til alle, der får muligheden, jeg kan anbefale, det er et skønt festlokale til store fejringer. Tak for lån. Og så røg vi med en bus tilbage og stod på Enghave Plads på Vesterbro i København til klokken pis. Jeg ved ikke, hvad klokken var, eller hvordan jeg kom hjem, men det var sjovt og højt og helt perfekt. Altså.
1: Og hvordan har du det i dag, Mathias?
2: De er der kender stemmen i forvejen. Det kan de måske godt høre, den er en lille smule rusten.
0: Ja, jeg synes,
1: I kan ikke kende den her stemme.
0: Nej, det plejer at lyde bedre.
2: Ja, tak.
1: Men må jeg spørge, var der noget gråd? Fik du tår i øjnene? Hvordan var euforien for dig?
2: Jamen, det er jo mærkeligt, fordi det er sådan på en gang sådan ud af kroppen oplevelse, og noget, man har ventet på, eller vi har ventet på i 40 år. Og samtidig så er der også noget vandtro, og jeg tror ikke rigtigt, det er sådan... Der er også flere spillere, der har sagt det. Det er ikke sådan rigtig sunket ind. Nej. Og så er det fedt, der er en kamp mere på søndag, som er sæsonen sidste, hvor den måske også lige kan få et hak mere, ikke? Så det er sådan lidt... kæmpe forløst, men sgu også virkelig mærkeligt.
1: Det forstår jeg godt.
0: Okay, så om det sagt, Mathias, og det lyder fantastisk, så tænkte vi bare på, om det var som, at vi godt kunne få lov at få frit lejde til playlisten de næste to sange, måske tre.
2: I skal virkelig bare gøre... Lige, hvad fanden der passer.
0: Mener du det?
2: Ja, 100.
0: Du plejer at være så sygt nazi omkring det.
2: det arbejder jeg mere til daglig, men i dag der er jeg ligeglad.
0: Så lytterne må gerne bestemme de næste to sange?
2: Ja, do whatever you like.
0: Okay, Mathias, så gør vi lige sådan her, at hvis man godt kunne tænke sig at ønske en sang, som vi spiller, og du behøver ikke være AGF-fan eller noget, så skal du ringe til os lige nu 70 20 20 20. Du behøver ikke være AGF-fan. Vi udnytter bare situationen til at give dig magten over playlisten. Så ring ind 70 3 gange 20. Hvad vil du høre, og hvorfor? Og Mathias, højt æret musikchef, vil du ikke have lov at starte?
2: Jo, jeg kan ikke komme i sange om andre sange end en sang, vi sang på stadion i går, ligesom vi har gjort det så mange andre gange før, og til fejring efterfølgende, og Kongen af Aarhus. Helmi, ikke? Altså, det kan ikke være andre.
0: Det er klart, vi skal have den. Mathias, tusind tak for det her.
2: Selvfølgelig.
0: God bedring, tror jeg.
2: Kom så, Divi.

0: Malaga, Thomas Helmig, ønsket af P3's musikchef, som man måske kan gætte sig til, er
1: kæmpe
0: AGF-fan. Og det har vi faktisk valgt at udnytte i dag, fordi ja. AGF-fans, de er sådan lidt
1: trætte.
0: Sådan lidt, whatever, i dag. Så derfor har vi ligesom udnyttet hans lidt trætte tømmermandssind til at få lov til at...
1: Det er jo Mathias, der plejer at bestemme musikken her på P3, og ligesom sige, det skal I spille, det skal I spille, det skal I spille. Nu sidder han derhjemme, har tømmermænd, han har lige vundet mesterskab med sit hold. Måske kunne han faktisk gøre os tjeneste og lade folket bestemme.
0: Lige præcis. Og vi har en, der har ringet. Det er dig, Alfred.
2: Ja.
0: Velkommen til Balalaika, Alfred.
2: Tak.
1: Hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Bye, bye, bye.
1: Bye, bye, bye med NSYNC?
2: Ja.
0: Sygt.
1: Hvorfor skal vi høre den?
2: Fordi jeg synes, den er ret god. Og dem, der havde det før, det der mesterskab...
1: Ja.
2: De har jo så mistet det, så jeg synes, at den kunne være lidt oplagt at høre.
0: Okay.
1: Så det var faktisk en god idé. Så de vinker farvel til mesterskabet, nu har de givet det videre til AGF.
2: Ja.
1: Hvem holder du med?
2: Jeg holder ikke med nogen danske hold, men...
1: Du må godt vælge frit.
2: Okay, så er det Chelsea.
1: Sådan.
2: Hvis det skulle være.
1: Sådan. Helt klart. Alfred, kæmpe nummer, du har valgt. Tusind tak. Den spiller vi selvfølgelig med det samme, så jeg tror...
2: Ja, tak.
1: Så kan vi sige hej til mesterskabet for AGF og farvel til dem, der havde det, som jo er FCK,
0: det tror jeg. Kunne det godt være, ja.
1: Må lige rette mig, hvis jeg tager
0: Alfred,
1: fejl.
0: Kan du huske det?
2: Nej, det kan jeg ikke.
1: Jeg finder ud af det.
0: Alfred, vi finder lige ud af det, og så spiller vi sangen, okay?
1: AGF og FCK vandt sidste år.
0: Hallo. Fedt. Alfred, tak fordi dit ønske, den kommer. Fandme lige her. Bye, bye, bye. NSYNC.
1: Kæmpe nummer.
0: Sådan en slasker. Skidegod idé.
1: Godt valgt, Alfred. Hey.

0: Fred ønskede den her for at ligesom vinke farvel til de tidligere mesterskabsvindere, FCK.
1: FCK, de farvel, bye bye bye mesterskab, hej hej hej mesterskab til AGF. Og i den anledning er jo derfor, vi lige nu har givet jer mulighed for at vælge sangene, fordi vores musikchef, ham der bestemmer musikken, han er tømmermænd, han er kæmpe AGF-fan, og han har sagt, prøv at i dag er jeg lige glad, I må gerne vælge et par sange,
0: og
1: så skidt da.
0: Og de sange, vi har bedt jer om at ønske, det behøver ikke noget med AGF at gøre, det er bare sådan total whatever.
1: Der er frileg. Der er frileg.
0: Lige præcis. Og nu skal vi sige hej til dig, Tue.
2: Hej hej.
1: Hej Tue, hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder på vej hjem på arbejde.
1: Nå, og hvor er det henne?
2: Det er på vej til Aarhus.
1: Det er på vej til Aarhus.
0: Okay.
1: Yes. Kan man godt komme til for dåseøl og skrald og fulde folk, der ligger på gaden og sover den ud og sådan noget?
2: Der er mange mennesker, men det går lige.
1: Okay. Nå,
0: der er stadig sådan leben i gaden?
2: Ja, ja.
0: What?
1: Er du AGF-fan?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Så må vi jo sige stort tillykke.
0: Ja, kæmpe tillykke.
2: Ja, tak. Ja, tak.
1: Der er jo mange, jeg kan fortælle, der er nogen her på vores arbejdsplads, der er sådan, jeg kan næsten ikke have, hvis de er AGF-fans, de skal gå og snakke om det i flere år frem nu. Hvor er du på den skala? Har du fået sagt til nogen af dine kollegaer, at du er AGF-fan i dag?
2: Ja, men en af mine gode kollegaer er jo kæmpe FC Midtjylland-fan.
1: Ja.
2: Så jeg har da haft lidt sjovt på arbejde der, i hvert fald.
1: Er du sådan en, der har AGF-trøje på arbejde?
2: Selvfølgelig er det det.
1: Har du det?
2: Det har jeg haft i dag i hvert fald.
1: Nej, hvor er det godt. Prøv at høre, hvad betyder det for dig, at de har vundet det her mesterskab?
2: Jamen, det er noget, man har ventet på i 40 år, så det er en stor dag.
0: Kæmpe forløsning.
1: I næste weekend, der spiller I sidste kamp, og så skal det fejres på hjemmebane i Aarhus. Har du ligesom ryddet kalenderen?
2: Det har den været i nogle uger efterhånden.
1: Okay.
0: Okay, du har forudset det?
2: Selvfølgelig.
0: Tue, hvad skal vi høre?
2: Jamen, vi er jo 6 gutter, der skal mødes i aften og fejre det og have stikflæsk med persillesovs.
0: Hallo!
1: Hvor lyder det fantastisk.
2: Vi tænkte, vi ville høre stikflæsk med persillesovs og have Jimmy og René.
0: Jeg skal bare... Jeg bliver nødt til at programmere noget. Det nummer, du ønsker her, det nummer, jeg aldrig har hørt. Vi har fundet det, og vi har det klar, men jeg har aldrig hørt det før. Kan du mentalt bare ligesom... Hvad skal jeg være forberedt på lige nu?
1: Ja, hvad handler den om?
2: Ja, det handler om stikflæsk med persillesovs.
0: Ja. Okay. Jamen, Tue, skal vi så ikke bare høre den?
1: Kæmpe god aften, Tue. Kæmpe, kæmpe god aften, og rigtig stort tillykke med mesterskabet.
2: Tak for det.
1: Sådan. Stikflæsk.

0: det?
1: Ja.
0: Hvis du skulle skrive eller høre en sang om din yndlingsret,
1: ja.
0: Hvad skulle sangen så hedde? Det var ikke en sang, der findes bare, hvis du skulle høre en sang, hvis titel var din livret. Hvad hed sangen så?
1: Det er et vildt svært spørgsmål. Så skulle den hedde...
0: Et eller andet langt navn.
1: Fuck. Den skulle hedde...
0: Det skulle ikke hedde fuck.
1: Det skulle bare hedde Ragu, måske.
0: Ragu?
1: Ja.
0: Jeg føler, en fransk sang.
1: Jeg føler, at det er italiensk, og at jeg ikke havde regnet med det her nummer overhovedet. Altså, det her, det er jo slet ikke dansk. Forstår du det?
0: Det tror jeg, der vil være nogen, der var ked af, at du sagde, ikke var dansk det her.
1: Nå, undskyld.
0: Jeg tror faktisk, det er meget dansk.
1: Det var Tues ønske. Det er stækflæsk med basilisov, som AGF-mesterskabet skal fejres med i aften.
0: Ja.
1: Den er lavet af Jimmy og René.
0: Ræk, kæmpe legende. Og jeg får mega meget lyst til at spise stækflæsk med basilisov, som
1: ikke om. Det skal bare gøre, ja.
0: Det er frækt.
1: Sammen med Tue.
0: Fræk spise.
1: Kæmpe. Tak for det her ønske.
2: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
3: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
4: Den skygge, der hele tiden er bag en.
5: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
6: Der er en mand, der
7: skal efter mig. Han har fundet mig.
8: Det banker på døren.
9: Hvad er det næste, der kan ske?
10: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
3: Se, forfulgt.
11: Han skal findes, og han skal stoppes.
12: Det var ham der.
13: Føj for helvede.
3: Nu på DRTV.

0: Palo Santo, Jesse Reyes, sammen med Stormzy. Jeg smalte, jeg bliver nødt til bare at sige lige nu, jeg sidder og kigger ind i vores sms-indbakke.
1: Mm-hmm.
0: Vi har nogle sindssyge lytter.
1: Det har vi.
0: På den bedst tænkelige måde.
1: Mm.
0: Fordi de er synske. Og fordi at de forholder sig fandme til det, vi laver. Vi kom til at snakke ind over stikflæs med persillesovsangen, som vi spillede lige før. Som Tue havde ønsket, der er en, der har skrevet, stop med at snakke over den sang. Hvad laver I?
1: Ja.
0: Og årets bedste sang på P3. Stikflæs med persillesovs. Hjerte. Fedt at høre barndomssangen igen.
1: Det er skide godt. Jeg blev også helt sulten, da jeg hørte den.
0: Ja, og jeg skal beklage, jeg snakkede ind
1: over den. Ja, undskyld. Ja, det er vi ked af.
0: Jeg synes bare, det var sådan
1: lidt... Også fordi du kommer jo til sådan lidt at kritisere sangen, fordi du ikke kan forstå, hvad der bliver sagt.
0: Ja, og det er virkelig ked af. Det næste, der så sker i vores indbakke,
1: ja,
0: det er, at der er en, der skriver... Hvad med det der maraton?
1: Yes.
0: Hvilket er sindssygt timing.
1: Det er sindssygt timing, for det er det, vi skal snakke om lige om lidt. Altså, prøv at høre. I går, der løb jeg 42 km igennem København, og noget af det før regeringen kom på plads. Det vil jeg afsløre lige om lidt, fordi der skal vi nemlig break it down. Altså, hvordan går det med regeringsforhandlingerne, og hvordan gik det med det maraton? Kom jeg i mål? Og hvis man ser med på livecam lige nu, så sidder jeg med noget i hånden, der godt kunne indikere, hvordan det gik.
0: Klasse. Det er lige om lidt. Først August Højen. Det hele handler om dig.

0: Kold som en vinter, så jeg kan give slip og tænke på andre bjerne.
1: Lige om lidt, så skal vi opdatere os på, hvordan det er gået med Jens Maltes maraton, som efterspurgt i indbakken. Inden så skal vi bare lige nå at høre P3's Uundgåelig, som er et kæmpe nummer fra Zomba. Han teasede det her på Coachella, og nu er den her. Den hedder Potential.

0: Vi har haft gang i en kæmpe undersøgelse her i Balalaika de sidste par uger. Det har ligesom været alt overskygget. Uanset hvilken dag du har tændt på vores program, så har vi helt sikkert snakket om det her.
1: Ja, spørgsmålet var, ville det være muligt for mig at løbe et maraton, inden der blev dannet en ny regering? Og man må bare sige, yes!
0: Ja!
1: Hold kæft, hvor lykkedes det!
0: Det kunne du bare godt.
1: Det var så vildt.
0: Det så fuldstændig vanvittigt ud, Jens Malte. Hvordan var det?
1: Det var hårdt, det var forfærdeligt, det var sjovt, det var spændende. Jeg mødte så meget god energi ude på ruten i går. Jeg mødte sindssygt mange, der havde hørt vores program.
0: Er det rigtigt?
1: Som råbte et eller andet med sådan, du nåede det inden regeringen, og nogen, der hjalp mig, der er næsten stor grad. Der var mange følelser, og jeg vil rigtig gerne fortælle jer om det, men først, der skal jeg altså lige break de her regeringsforhandlinger ned.
0: Okay.
1: Fordi det var jo det, der var kapløbet.
0: Så er der dessert lige om lidt.
1: Ja, der er dessert lige om lidt, men vi er jo nødt til lige at få noget straight inden. Og det er jo, at selvom det har været en stor weekend for mig personligt og mit maraton, så har det også været en stor weekend for de her regeringsforhandlinger. Fordi i fredags, der skete der nemlig noget. I fredags, der havde vi jo cirka 45 dage uden en regering. Og Lars Løkke, han valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som regeringsleder, eller undskyld, kongelig undersøger. Og han sagde det her.
2: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her, og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
0: Og det, jeg kan huske, da jeg læste den her nyhed fredags, vi lavede jo radio den dag, men jeg var sådan, det havde jeg ikke regnet med.
1: Nej.
0: Jeg var meget sådan, wow, hvad sker der nu?
1: Ja, så det der sker, det er, han var sådan her, prøv at, nu har vi stået på længe nok, hun kunne ikke finde ud af at lave en regering, nu prøver vi med Troels Lund. Og det er jo lidt Lars Løkke, der har magten i forhold til at få det hele til at tippe sig, så sådan...
0: Alle vil gerne bede om hans mandat.
1: Ja, så han pegede på Troels Lund og sagde, Troels, du bliver ny kongelig undersøger. Og i dag, der startede de nye forhandlinger. Troels Lund sad for bordenden, og han sagde det her, inden han gik i forhandlinger i dag.
3: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
1: Den er ikke let.
0: Og kan vi lige, bare en lille fun fact, jeg studser over i dag, da jeg læste nyhederne, at Troels Lund Poulsen leder de her forhandlinger på et Scandic-hotel.
1: Ja.
0: Det synes jeg er vildt skægt sted at holde regering. Fordi det er så vigtigt. Mm. Jeg føler, at Scandic Hotel, det er noget, vi alle sammen bare tager på en gang imellem.
1: Ja, prøv at, på den måde er han jo sikkert meget forældig. Ja. Det er bare en, der får noget gratis vand. Nå. Rikke Gyldmandsø, hun er jo politisk ekspert. Hun har også været med til at hjælpe mig med i forhold til, om jeg havde travlt eller ikke havde travlt med det her maraton. Hun sagde det her om de forhandlingerne, Troels Lund, han er i gang med at lave.
4: Der er det store problem mellem Dansk Folkeparti og Moderaterne, der har gjort forsøg på forsoning efter valget og efter Morten Messerschmidt på valgnatten sagde, at han ville æde Lars Løkke Rasmussen, men de forsøg på forsoning har altså været forgæves, så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: Ja, det her det er jo spændende, hvad det lige sådan kommer til at betyde, og hvor langt... Altså, hvor lang tid det skal tage nu, ikke? Fordi man kan godt se, det er ret svært at danne en regering med de blå. Det er ret svært åbenbart at danne med de røde, og det er ligesom Lars Løkke, der på en eller anden måde skal blive venner med nogen, ikke?
0: Jo.
1: Han hader, eller i hvert fald ikke rigtig være sammen med Enhedslisten, men han vil heller ikke rigtig være sammen med
0: DF. Han vil overhovedet ikke lege med Morten Messerschmidt.
1: Nej, så det er lidt svært.
0: Ja, og det er en underlig situation også, fordi jeg tænker også meget sådan, hvorfor bliver de så ved, eller sådan... Du ved, nu har vi Rikke Gyldmandsø sige, det kan overhovedet ikke lade sig gøre med en blå regering. Så hvad er det egentlig, de prøver på?
1: Jeg tror, jeg har i hvert fald læst meget om, at Lars Løkke, han prøver at trække den så lang tid, han overhovedet kan, for at få de bedste muligheder. Jeg har faktisk læst en, der siger, han har fået et tilbud fra Mette Frederiksen. Ja. Han vil lige se, hvad for et tilbud Troels skal give ham. Det er ligesom at være inde på Price Runner og få et par kondisko til at variere lidt i pris.
0: Ja, klart. Okay.
1: Fred nu være med det. Jeg kan bare fortælle, lige nu er Liberal Alliance inden at forhandle, ligesom vi sidder og snakker her.
0: Mm-hmm.
1: Det er alt sammen noget bøvl. Vi kan i hvert fald konkludere, der er ikke blevet dannet en regering, og jeg har løbet et maraton.
0: Hey.
1: Og jeg glæder mig til lige om lidt at lukke jer alle sammen ind i den oplevelse og fortælle, hvordan det gik i går, da jeg løb og en lille smule gik igennem 42 km.
0: Og man kan måske, hvis man har et lille spørgsmål til dig.
1: Send det.
0: 12:12, start med B3, lad med ord. Er der noget, du gerne vil vide om Jens Maltes maratontur, så får du det at vide lige om lidt.
1: Det gør. Og hvis du var ude på ruten og så mig, send sms. Jeg virkelig, der var mange, der hjalp mig, må jeg sige, mentalt.
0: Tak for det.
1: Hold kæft, jeg glæder mig til at fortælle om det lige om lidt.

0: The Minds of 99 lige her i Balalaika, hvor vi lige om lidt skal høre om dit maraton, Malte, hvordan det ligesom gik. Vi har fået nogle spørgsmål, og man må gerne sende nogen ind sted, hvis man har noget, man gerne vil høre dig om. 12-12 står med B3 lavet mellemrum. Der er en, der skriver, skal vi løbe sammen næste gang? Jeg har en regel. For hver kilometer, vi tilbagelægger, skal vi bunde et fernet-shot.
1: Så det bliver simpelthen et nej, for det kan jeg simpelthen ikke.
0: Er du sikker? Det tror jeg vil være lige dig.
1: Åh, det lyder hårdt, men lad os da prøve.
0: Okay.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: sammen med Carolina Morsing, If You Know. You know?
1: I går, der løb jeg 42 km rundt i København med en masse andre fantastiske løbere. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg ville bevise, at jeg kunne løbe et maraton, før der blev dannet en regering. Og det viser jo, at det bare lykkedes mig til
0: det. Det kunne du sagtens, og det var så sejt gjort.
1: Tak. Og jeg vil fortælle lidt om turen jo, fordi...
0: For vi vil høre om turen.
1: Ja, det er det. Altså 42 km er jo, og 200 meter i øvrigt, er en lang løbetur.
0: Og 200 meter.
1: 42,2, altså du ved, 42 km og 200 meter.
0: Er det den længde, et maraton har?
1: Det står her på min medalje, som jeg kan vise dig, så står der 42... 195.
0: Så det er 195. Hvorfor er der det lille ekstra ting på?
1: Det ved jeg ikke, Mathilde. Men det er sådan, ruten er.
0: Nå, men det er da kæmpe visdom, eller sådan...
1: Det er kæmpe visdom, og jeg fortæller dig nu, som den vise mand, jeg er. Det var en fantastisk oplevelse, jeg må sige. Jeg var overvældet over, hvor stort et arrangement Københavns Marathon er.
0: Ja.
1: Der var så mange mennesker ude at hæppe, og der var så mange, der løb, og der var sådan overordnet fuldstændig god energi.
0: Er det overvældende at se, hvor mange mennesker der egentlig kan løbe en maraton? Fordi jeg tænker sådan, det er noget, fire mennesker gør.
1: Det er jo bare noget, 20-30.000 mennesker gør i København.
0: 20-30.000?
1: Det var helt vildt.
0: What?
1: Jeg kan lige prøve at break de der 42 km ned til dig.
0: Ja, tak.
1: Altså, i de første 10 km, de forsvandt bare. I glædesros og spænding og nervositet.
0: Og det var fedt.
1: Ja, det var virkelig fedt, og de gik virkelig godt.
0: Okay.
1: Så da vi kom til 27 km, der løb jeg mine hurtigste kilometer. Altså, der var jeg åbenbart
0: der... piker du simpelthen?
1: Det tror jeg piker der. Der løber jeg også for stærkt,
0: sygt
1: tror jeg.
0: At peak på 27, det er langt inden.
1: Det er langt inden, men der er så sådan noget 15 igen.
0: Ja.
1: Så der var lidt... Altså, det var virkelig fedt, men det var også, tror jeg, måske lidt dumt. Fordi da jeg rammer de 30, der begynder det sådan at gå lidt ned ad bakke. Der rammer en form for mur.
0: Nej.
1: Ved 36 kilometer...
0: Jamen, hvordan viser det så, når du rammer en mur?
1: Så begynder jeg for første gang at komme i tanke om, at min krop findes, og hvor hårdt det egentlig er for min lår.
0: Okay. Det er lårene, vi er i.
1: Lårene er det, der har haft det hårdest ved det her for mig.
0: Okay.
1: Og det kommer så til at gnave sig ind i det mentale. Altså, begynder man at tvivle, kan det egentlig lade sig gøre det her?
0: Men må jeg spørge dig noget? Fordi vi har fået et spørgsmål.
1: Ja.
0: Så bare apropos det mentale.
1: Mm.
0: Der er en, der spørger, hej Jens Malte, hørte du musik, da du løber? Hvis ja, hvilken musik hørte du? Hilsen Fred. Og det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi jeg tænker, når man når til den der blog, så har man da brug for noget.
1: Jeg rawdoggede den. Jeg har hørt ikke et eneste musiknummer.
0: Du rawdoggede 42 km.
1: Jeg lyttede.
0: Hvor mange timer er det?
1: Jeg løb det på 4 timer og 24 minutter.
0: Så du har haft komplet stillhed inde i din hjerne i 4 timer?
1: Nej, fordi der var jo så mange mennesker, og altså, der var et kor, der
0: det
1: lige pludselig sang,
0: og
1: der var
0: til.
1: Folk, der havde soundbox. Nej, det gjorde jeg nemlig heller ikke.
0: Gud, hvor er det sindssygt. Nå, så
1: 36 km, der begynder jeg at skulle kaste op. Fordi jeg har taget de der gels, som er sådan noget sukkermasse. Det har jeg taget 8 af på det tidspunkt. Der kan min krop bare ikke klare mere sukker. Så jeg prøvede at kaste op. Det gik ikke særlig godt. Og så... Nu prøver jeg at sige det her så mildt, som jeg overhovedet kan. Der var et toilet på det helt rigtige tidspunkt i går. Fordi jeg ser et skilt på ruten, hvor der står... Don't trust your fart. Altså ikke stol på en brud.
0: Okay, altså et hæppeskilt, nogen har lavet.
1: Ja, det var omkring 20 km. Og en time efter det, der tog jeg ikke brud.
0: Okay.
1: For jeg var bange for skidebukserne.
0: Klart.
1: Så jeg løb ind på toilet. Og så vil jeg bare lige sige, det vigtigste punkt, det var de 39 km. Fordi der er jeg ved at bryde sammen af stress og panik og smerte. Og der er der en masse mennesker, der samler sig om mig og tager fat i mig og siger, kom så Jens Malte, du kan godt.
0: Mange
1: og så
0: mennesker.
1: Sagde de det her, vi når det før regeringen.
0: Ej.
1: Og jeg var
0: fordi
1: så,
0: har lyttet med.
1: Jeg var så rørt. Og tak til alle, der hjalp mig helt
0: God.
1: I mål. Det har været den vildeste rejse sammen med jer lyttere. 42 km var easy, og jeg græd, da jeg kom i mål. Det var fantastisk. Prøv at høre. Regeringsforhandlinger er jo ikke slut, selvom mit maraton er.
0: Du har vundet.
1: Jeg vandt, men vi er jo nødt til at følge regeringen til dørs. Skal vi ikke aftale, det gør vi, selvom jeg ikke løber mere flere maratons?
0: Det synes jeg, vi skal aftale.
1: Okay, tusind tak.
2: TV3

Ida Just her på Mirror Mirror. Hun er en af de fem, der er med i P3's næste, og det her, det er en kæmpe slasker. Lige om lidt, så har vi P3-nyheder klar til dig. Det er selvfølgelig, når klokken den bliver 17 først. Kend mod kend. Her på livet er for kort.

0: livet er for kort. Jens Malte, vi har lige snakket om maraton, og i den forbindelse selvfølgelig også regeringsforhandlingerne. Mm. Vi skal have et endnu nærmere kig på dem nu faktisk. Det synes jeg er ret lækkert. De kommer fra dig, Caroline Kjær.
1: Mm-hmm.
0: Du har noget med regeringsforhandlingerne i P3-nyhederne.
1: Det har jeg.
0: Fantastisk. Klokken den er blevet 17.
1: Jeg ved ikke, Jens Malte, om du speeddatede, mens du løb i går?
2: Nej, det tror jeg, min kæreste var blevet ked af det.
1: Nå, jo, men alligevel. Man kan jo godt snakke med folk. Der er til gengæld gået speeddate i regeringsforhandlingerne. Fordi Venstres formand, Truls Lund Poulsen, han har haft første dag i jobbet som kongelig undersøger og inviteret alle partierne til mødebordet. Enten i dag eller i morgen.
0: Altså alle?
1: Alle.
0: Okay.
1: Indtil videre så har SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance været forbi for at forhandle og chitchatte nogen længere tid end andre. Og det er meget normalt lige at tjekke ind hos alle partierne. Det siger vores politiske analytiker, Christine Kolsen.
3: For lige at høre, hvor står de, og nogle af dem ved man jo godt, at det nok bliver det eneste møde. Men det er altså det her speed dating går ud på. Og så, når han er igennem det, så vil han begynde at skille ud, hvilke partier giver det så mening at snakke videre.

0: 36 droneværnepligtige fra Haderslev Kaserner deres første forløb på Syddansk Universitet, hvor de skal lære at bygge, samle, reparere og flyve med droner. En af dem, det er Carl Emil, som føler sig mere sikker i, hvordan en drone nu fungerer.
1: Jamen altså, det har givet mig nogle rent tekniske færdigheder, i og med, at jeg egentlig ikke rigtig har haft erfaring med droner før. Det har været første gang, jeg har bygget, programmeret og fløjet en drone på den måde, som vi har gjort.
0: Ja, fordi droner er blevet en større del af det at føre krig, og er det også vigtigt, at de værnepligtige lærer at fikse dronerne selv. Det forklarer Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter.
2: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik, og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: Ja, vi skal også lige forbi fodbolden, fordi Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Selv Aarhus' borgmester, Socialdemokraten Anders Vinderskjold, han var på gaden i går aftes, da de tog guldet med en sejr over Brøndby. Og der, da han stod midt på gaden, der blev han opfordret til at krydre fejringen med lidt af hvert. Vi kan lige prøve at høre her.
3: De er uden tvivl i friheden. Jeg var desværre ikke i Brøndby, men
4: fri siger stop,
3: bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne, bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig
0: ja, i dag, der havde vi så fat i borgmesteren igen, for lige at høre, hvad det blev til med den der frie seers top. En ny helligdag og helmy i bybusserne.
5: Ja, det blev i hvert fald dyrt. Jeg tror også, jeg kom til at love, at vi bare gik på sommerferie i virkeligheden. Så jeg blev grebet af stemningen, som man siger. Men jeg håber, at man kan tilgive mig for glæden og optimismen.
0: Ja, jeg håber, at aarhusianerne har nok i deres sejr efter 40 år. Vejret i dag byder på en del regn lige pt. Især østpå, ellers også perioder med lidt sol. Det er mest dem i vest. En svag til jævn vind, og så en temperatur mellem 8 og 12 grader.
6: Det er dejligt til haven med det regn.
0: Ja, der er lidt forskelligt.
6: Det er sgu fedt. Tak for det, Karoline.
0: Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: Okay, vi skal til en rigtig fed ting nu.
8: Ja.
6: Noget, vi kalder Rasmus Søndergaard Registeret. Det går ud på, at vi har opdaget, at der er vildt mange i Danmark, der hedder Rasmus Søndergaard, 46 for at være præcis. Nogle er kendte, nogle er ikke. Det, der er med det her, det er, at vi kunne godt tænke os at ligesom få registreret dem alle sammen, organiseret dem, så vi kan finde ud af, hvad forskellene på dem er.
8: Ja. Og må jeg sige noget, desværre ved det her register, det er, de hedder alle sammen Rasmus Søndergaard.
6: Det er vildt svært at finde rundt i, men vi prøver virkelig, vi har et kæmpe stort Excel-ark, stort overblik, og vi har også lige nu rigtig mange hængepartier, det vil sige nogle Rasmus Søndergaard, som har sendt os en mail, hvor de ligesom har meldt sig til, eller nogle venner, der ligesom har tippet os om, at de kender nogen, der hedder Rasmus Søndergaard. Vi ringer til de her Rasmus Søndergaard lige om lidt, og så får vi simpelthen styr på det, okay?
8: Ja,

0: kæmpe yndlingsnummer her. Det er Lea Romero sammen med Mads. Slip, slip. Du lytter til Balalaika med Mathilde og...
1: Jens Malte.
0: Hallo. Hvor klokken den er lidt over 5. Vi skal til at lave Rasmus Søndergaard-registret lige om lidt. Men inden, så skal vi høre en til yndlingssang. Vi skal have mere yndlings. Den her, den var rigtig glad for, at den kom ud.
1: Selvfølgelig. Jeg var også rigtig glad for filmen. Kan du gætte, ja, hvad fanden det var?
0: Ja, druk. Men guess what?
1: Ja.
0: Jeg var student, da det skete.
1: Guess what? That's a perfect storm right there.
0: Det var virkelig godt. What a life her for Scarlet Pleasure.

0: Godt så. Hvis du lige har tændt for radioen, og du ikke har hørt Balalaika før, så skal jeg fortælle dig noget lidt underligt, fordi vi har gang i et projekt, som vi kalder Rasmus Søndergaard Registret. Det går ud på, at vi har fundet ud af, at der er 46 mennesker i Danmark, mænd er det nok, der hedder Rasmus Søndergaard. Altså både Rasmus til fornavn og Søndergaard til efternavn, stadig på samme måde.
1: Det er mange Rasmus. Nej,
0: ja, med dobbelt A. Undskyld.
1: Det er et vigtigt detalje.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Men det kommer så af, at der jo i hvert fald er nogle kendte stykker, der hedder Rasmus Søndergaard. Og så tænkte vi, der er jo simpelthen 41 andre også.
0: Som ikke er kendte,
1: og dem skal vi lige have styr på.
0: Ja, fordi vi vil gerne vide, hvad der ligesom får de her forskellige Rasmus Søndergaard til at adskille sig fra hinanden. Altså, ja. Hvilken slags Rasmus Søndergaard er de respektive Rasmus Søndergaard?
1: Vi har jo for eksempel tømmer Rasmus Søndergaard, yes. Wakeboard Rasmus Søndergaard, Dodgeball Rasmus Søndergaard.
0: Vi har daddy Rasmus Søndergaard.
1: Så har vi forretningsudvikleren fra Silkeborg Rasmus Søndergaard.
0: Ja, der er rigtig mange.
1: Masser.
0: Men vi har også nogle hængepartier, det vil sige nogle ikke officielt registrerede Rasmus Søndergaard. Yes. Og hvad vil det så sige, Mathilde? Det betyder, at det er en slags Rasmus Søndergaard, som har meldt sin tilstedeværelse via mail. Yes. Skrevet, hey, jeg hedder Rasmus Søndergaard, jeg skal registreres. Eller så er det nogen, der...
1: jeg tilmelder mig registreringen.
0: Ligesom nogen, der er blevet stukket af nogen andre. Altså nogen, ja. Der har ringet ind til os og sagt, hey, min svoger hedder det et eller andet.
1: Ja.
0: Fuck yeah. Nu skal vi sige hej til den første Rasmus Søndergaard, som er dig, Rasmus Søndergaard. Hej.
2: Hej.
0: Velkommen til Balalaika.
1: Ja, hej, Rasmus Søndergaard.
0: Velkommen til
1: dig. Rasmus Søndergaard, tak for at melde dig til registrering.
2: Ej, nu har jeg ikke lige meldt mig. Jeg er vist blevet stukket, ligesom
1: okay.
2: De andre.
1: Okay, tak fordi du vil registreres.
0: Helt kort, hvordan er det at blive stukket til Rasmus Søndergaard-registeret? Har du prøvet sådan noget før?
2: Jamen, det er lidt angst provokerende, og så specielt, når det er sådan, daddy Rasmus Søndergaard åbenbart er taget. Det synes jeg,
0: okay.
1: Ja. Så kan vi jo bare komme til et stort spørgsmål. Hvad for en Rasmus Søndergaard er du?
2: Jamen, jeg er nok bagerkonditor Rasmus Søndergaard.
0: Stop. Okay, så pauser vi lige. Er du fra Sønderborg?
1: Nej, Søborg.
2: Søborg,
0: okay.
2: Ja. Søborg Gladsaxe.
0: Ja, så er du i hvert fald blevet stukket, for vi havde en samtale med en sød dame, der ringede ind og sagde, at bageren i Søborg, hvis nok hed Rasmus Søndergaard. Og det er så dig, vi har fået fat i nu.
2: Ja, det kan jeg forstå.
0: Oh,
1: du er en af de første spor, vi har haft ude. Altså, du er virkelig, virkelig
0: du er OG i vores dokument. Det skal du vide.
2: Jamen, jeg er også meget taknemmelig og beæret.
0: Fedt. Rasmus Søndergaard, tusind tak.
2: Man bliver jo jævnlig ringet op, når man hedder Rasmus Søndergaard, om man er ham.
0: Ja, streameren.
1: Men nu ved du, hvad du skal sige.
2: Det tænker jeg, det er det, de søger. Men...
1: Nu ved du, hvad du skal sige. Du skal sige, jeg bærer Rasmus Søndergaard.
2: Ja, jeg skal prøve at sige det, at jeg er ham.
0: Det kan I en. Rasmus Søndergaard, tak fordi at du lige vil være med og registreres. Vi skal videre til en anden Rasmus Søndergaard. Det er dig. Jeg kan forstå, at vi har mistet en Rasmus Søndergaard, så det er lidt forvirrende det her. Men vi hopper videre til den næste Rasmus Søndergaard, hvilket vil sige Rasmus Søndergaard nummer 3, vi har planlagt at snakke med. Er du på linjen?
3: Det tror jeg, er det mig?
0: Ja, det er dig, Rasmus Søndergaard.
1: Skal vi lige for en god ordens skyld høre, hvad du hedder?
3: Ja, jeg hedder Rasmus Søndergaard.
1: Ej, hvor dejligt at snakke med dig. Lad os hoppe. Hvordan er du selv meldt dig til registrering?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg var ikke engang klar over, hvordan jeg var blevet meldt til, før I ringede. Jeg tror, det er min svigerinde, der har meldt mig til.
1: Ja, okay. Ah, hvor dejligt. Hun er skidesød, sikkert. Så det er jo godt.
0: Hvad er du for en, Rasmus Søndergaard? For så kan det være, at vi kan kende...
3: Jeg tror, du er blevet meldt til som Høje Rasmus.
1: Det er dig, der er Høje Rasmus.
0: Okay.
1: Ej, har du lyst til at beholde dit navn, eller vil du have et nyt kendetegn?
0: Du bestemmer selv dit narrativ her.
3: Jeg tror, jeg vil vælge Rasmus.
1: Hvad for en?
3: Tegne Rasmus.
1: Er du glad for at tegne?
3: Jeg er ikke glad for at tegne, ja.
0: Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Sådan en har vi slet ikke i ristet. Den er
0: slet faktisk, købt. Og faktisk, så helt generelt, så er der meget lavt på kreativ Rasmus Søndergaard.
1: Ja, det synes jeg også.
3: Super.
0: Fedt. Ja.
1: Tak for det, tegne Rasmus Søndergaard.
3: Ja, velbekomme.
0: Fedt. Så okay, nu er vi i den situation, at den sidste Rasmus Søndergaard, vi skal tale med, er sådan halvt ude, halvt inde. Nej, han er tilbage. Han er tilbage. Okay, hej Rasmus Søndergaard.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Rasmus Søndergaard.
1: Åh ja.
0: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Hvordan har du selv meldt dig til registrering, eller hvordan?
2: Jamen, det har jeg, men med klar opfordring fra min kæreste og min far. Ja.
1: Okay. Hvad hedder din far egentlig?
2: Han hedder Lars Søndergaard.
1: Okay, jamen det kan være det næste navn, vi skal... Nu bliver vi lige hos Rasmus
2: Søndergaard.
1: Ja, det
2: er en god
1: idé. Hvad vil du gerne registreres som?
2: Det er svært. Jeg er lige flyttet til Fyn. Jeg er flyttet til Odense. Det er fynske Rasmus.
1: Ind i mit system nu, der hedder du Mail 2 Rasmus Søndergaard, fordi du er den anden, der skrev en mail. Men jeg synes faktisk ikke, det klæder dig så godt. Jeg synes faktisk, den fynske Rasmus Søndergaard er meget bedre.
2: Ja.
0: den fynske as. Jamen, skide godt. Tak fordi
1: du meldte dig til registrering.
0: Ja.
3: Selvfølgelig.
0: Sætter vi pris på, og så vil vi bare sige her til sidst, at hvis du kender en, der hedder Rasmus Søndergaard, eller hvis du selv hedder det, så er det meget vigtigt, at du skriver til os 12-12 start med P3. Men ellers så var det her altså Rasmus Søndergaard registreret for i dag. Bing.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd. We'll be right back.

0: her med Elizabeth Taylor.
1: Og med den er det blevet tid til at finde telefonen og fingeren frem, og så taste 70 20 20 20 ind på skærmen. Det er vores telefonnummer, og du skal ringe til os lige nu, og det skal du, fordi vi rigtig godt kunne tænke os at quizze med dig. Vi skal til at lave noget, der hedder sket i dag quizzen. Vi gør det hver dag. Det fungerer sådan, at vi har taget tre historier med, og så skal du fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ikke. Det er egentlig ret simpelt. Det er nej spørgsmål. Du kan sagtens komme igennem den ved bare gæt. Først og fremmest er det bare virkelig vigtigt, at du ringer til os lige nu 70 20 20 20. Der er ikke nogen, der ringer endnu, så hvis du gør det nu, så bliver du den første, og så er der stor sandsynlighed for, at du bliver quizzer. Og så tænker du nok, men hvorfor skal jeg ringe? Hvad kan jeg? Hvad får jeg ud af det? Du får noget legendarisk ud af det.
0: Mm.
1: Nemlig?
0: Balalaikas legendariske grydeske, som er formidabelt til en ragu, en kødsovs, en vegetarsovs. Mm. Alle sovser derimellem, alt, der placerer sig i en gryde, kan den her grydeske samle op og vende og anrette for dig.
1: Lige præcis. 70 3x20. Ring ind, quiz med os. Vind den legendariske balalaikagrydeske.

genstart her med Patina. Nu får du kæmpe nummer fra Medina og Burhan G. Det hedder Gemt dit nummer.

0: kalder jeg den bare. Fra Burhan G og Medina, den hedder Gemt dit nummer. Kæmpe, kæmpe energi det her. It's giving 2010. Jeg kan rigtig godt lide det. Mm. Noget andet, jeg også rigtig godt kan lide, det er at snakke med fremmede mennesker. Og nu skal vi hilse på dig, Jessica. Du er faktisk ikke fremmed mere, fordi nu er du Balalaikas quizzer.
1: Ja, det er jeg.
0: Velkommen til.
1: Mange tak.
2: Jessica, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer egentlig fra min bil. Jeg er på vej hjem fra arbejde.
2: Nå. Jamen, det er sjovt, fordi tit, når jeg spørger folk, hvor de ringer fra, så siger de en by, men jeg er glad for faktisk, fordi jeg har altid ment device, og det er sjældent, folk siger det. Du ringer fra din telefon?
1: Ja, det gør jeg.
2: Okay. Hvad med by?
1: By? Lige nu er jeg ved at passere Gladsaxe, tror jeg.
2: Ah, okay. Og er du på vej hjem fra arbejde?
1: Ja, det er jeg.
2: Hvor arbejder du henne?
1: I Hørsholm, hos en tandlæge.
2: Okay.
0: Oh. Hvad laver du ved tandlægen?
1: Jeg er elev
2: som tandklinikassistent. Okay. Er det egentlig... hvornår har du selv sidst været til tandlæge?
1: Sidste uge.
2: Okay.
0: Er det fordi, I sådan skal bruge nogen at øve på, og så var det lige dig?
1: Nej, altså det var egentlig bare fordi, jeg gerne ville. Så kan man lige få lov til at hoppe ind.
2: Okay. Ej, jeg har simpelthen forsømt det i flere år nu.
1: Hvornår har I sidst været til tandlægen selv?
2: Tak fordi du spørger, Jessica. Fordi det er faktisk den her snak, jeg rent set gerne vil have med nogen. Jeg har sidst været til tandlæge i 2023.
1: Nej.
0: Det er grimt.
2: Det er rigtigt.
1: Men det går ikke, det der.
2: Mathilde, nu er vi låst til dig.
0: Jamen, jeg har sidst været til tandlægen i sidste januar, hvor jeg fik fjernet 3 visdomstænder på en gang.
1: Hold da op en omgang, hva'?
0: Ja, jeg var virkelig syg. Ej, det er jeg glad for, at du siger, Jessica, fordi de tandlæger, jeg havde, de var meget sådan, så gør vi lige det, som om det var normalt. Men er det ikke virkelig hårdt?
1: Jeg synes, det er en voldsom omgang.
0: Tak.
2: Må jeg spørge med visdomstænderne som en, der ikke har dem? Eller har jeg dem? Det ved jeg faktisk ikke, Jessica.
1: Din tredje kindtand, hvis du har sådan en.
2: Ja. Det ved jeg sgu ikke. Kindtand?
1: Du tæller.
0: Altså, men Jessica, så der er en sandsynlighed for, at han bare ikke har fået dem. Kan det godt være sådan?
1: En hvad for noget?
0: Altså, kan det godt være sådan, at Jes Malte bare ikke har fået visdomstænder?
1: Ja, der er nogen, hvor de ikke vokser ud på.
2: Er det dårligt?
1: Nej, altså...
0: Det er
1: nej.
0: Så, fordi man ikke er særlig vis.
1: Ja, det er vist noget med... Det kan være, hvis man er klog nok til det.
2: Hvad hedder det, Jessica? Må jeg sige noget? Må jeg spørge om noget? Tæller det her for en tandlægetid?
1: Nej, jeg skal nok lade være med at charge jer for det.
2: Okay. Nå, nej, men det var mere sådan, om jeg kunne vente nu til 2029.
1: Nej.
0: Det synes jeg godt, du kan.
2: Hvor langt?
1: Du skulle allerede have været der i går.
2: Ja. Helvede, okay, Jessica, jeg må komme ud til dig.
0: Ja.
2: Jeg stoler kun på dig.
0: Jessica, prøv at...
1: Jamen, I er velkomne.
0: Nu venter vi lige en smid om igen.
2: Okay.
0: Har du fået med nyhederne i dag?
1: En smule. Jeg har hørt lidt godmorgen til 3 på vej på arbejde i morges.
0: Ved du hvad? Det er den bedste... det er det bedste, man kan gøre for at have gode chancer i den her quiz.
1: Lige præcis.
0: Fedt. Okay, men Jessica, vil du så ikke blive hængende? Vi skal høre noget musik, og så quizzer vi.
1: Det lyder godt.
0: Okay, dejligt. Først kan jeg tænke her på Bare Rolig.

0: kun stoppe med at elske nogen. Du lytter til Balalaika, hvor det er blevet quiz-tid. Vi skal lave sket i dag, quizzen. Det skal vi gøre sammen med dig, Jessica. Velkommen tilbage.
1: Mange tak.
0: Okay, Jessica, vi har savnet dig, mens vi hørte musik. Er du klar til at quiz?
1: Ja, det er jeg da i hvert fald.
0: Fedt. Vi har nogle regler. Skal jeg lige fortælle dig dem, inden vi går i gang?
1: Ja, gerne.
0: Eller kender du dem måske?
1: Altså, det er altid godt med lidt recession.
0: Okay, fedt. Prøv at høre, vi har taget tre historier med. Du skal fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Hvis du svarer rigtigt på 2 og 3, så vinder du quizzen, du vinder æren. Men hvis du svarer rigtigt på alle 3, så vinder du den legendariske Balalaika-grydeske. Er du klar?
1: Yes.
2: Okay, Jessica. Elsker du fodbold?
1: Ja, det gør jeg.
2: Fedt. Fordi Aarhus Gymnastikforening har vundet Superligaen for første gang i 40 år, da de slog Brøndby 2-0 på Brøndby Stadion. Er det sket i dag?
1: Nej.
2: Det er nemlig rigtigt sket i går. Fedt. Og hvis man er nysgerrig på mere om det her, så ved jeg, at der er en genstart-episode inde i det her lyd, man kan nuppe. Den handler om AGF-sejr. Jessica, hvad er dit forhold til pressemøder?
1: Altså, det er ikke min yndlingsting at se, men jeg følger jo med det alligevel.
2: Perfekt. Statsrevisorerne har holdt pressemøde om en ny undersøgelse af politiets arbejde med økonomisk og personfarlig kriminalitet. Undersøgelsen fortæller om vask af sager i politiet, hvilket vil sige, at undlade at lave efterforskningen for at kunne lukke sagerne hurtigere. Det pressemøde, er det sket i dag?
1: Ja, det er det.
0: Hallo, Jessica. Oh my god. Nu har du jo vundet quizzen, men ikke skeen.
1: Nej, man må ikke give det øjne.
2: Er du klar til den sidste?
1: Ja, kom med den.
2: Følger du med i politik?
1: Ja.
2: Venstres formand Troels Lund Poulsen skal efter at være blevet udpeget som ny kongelig undersøger forsøge at danne en regering. Han har indkaldt alle partier og påbegyndt forhandlingerne. Er påbegyndelsen sket i dag?
1: Ja, det er det. Og det sidste er, hvis det er mit
2: tur. Jessica, du har vundet!
1: Ej!
0: Du er en kæmpe legende. Jessica, hvad skal du bruge din grødske til som det første?
1: Det ved jeg ikke engang.
0: Kan du bruge den til at holde en mund åben med, når du skal lave tandlægeting?
1: Ja, måske som sådan en bideklods der, ja, måske.
0: Ja, præcis.
2: Bideklods.
0: Ej, hvor voldsomt. Jamen, Jessica, stort tillykke.
1: Tusind tak.
0: Og tak
1: for, at jeg måtte være ved.
0: Selvfølgelig. Tak, fordi du ringede til os.
1: Selvfølgelig. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du ved kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, at det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Hun spiller jo koncert i Royal Arena, så vi tænker, hvorfor laver vi ikke en warm-up-event?
2: Hina Liva i DJ's. Jeg er Olivia Dean, musikbankovært.
3: Kom og vær med den 14. maj fra kl. 16.
2: Der er fede præmier, der er højt humør.
3: Det er ude foran DR-byen, det sted, der hedder Klangbar.
2: Det bliver genialt.
3: Skriv til dr.p3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: elsker den her. Det var Annika på Livsforladt. Okay, der har været en stor historie i weekenden, jeg smelte.
1: Mm.
0: Og det var ikke det med regeringsforhandlingerne.
1: Nej.
0: Eller dit maraton.
1: Nej.
0: Det er sådan, at det er lidt mere grå nyheder. Kan man tænke, når man lige ruller forbi den. Men det synes jeg faktisk ikke, det er.
1: Nej.
0: Det handler om, at boligsalget er rykket over på Instagram og TikTok.
1: Ja.
0: Altså, ejendomsmalerne er begyndt at lave annoncer på TikTok.
1: Ja. Det er smart, virker det som.
0: Ja, men også lidt skørt jo.
1: Altså, jeg kan forstå Instagram.
0: Ja, også mig.
1: Fordi det er meget voksne, og også nogen som mig.
0: Man tænker meget, det er folk på sådan 20 plus, der har Instagram.
1: Ja, dermed penge.
0: Ja, præcis. Altså simpelthen nogen, der kunne finde på at købe en bolig.
1: Ja.
0: Hvor imod dem på TikTok er mere sådan ikke nogen, der kunne finde på at købe en bolig. Simpelthen fordi de hverken må på grund af deres alder, eller har råd på grund af deres alder.
1: Ja.
0: Det er børn, det er det, jeg prøver at sige. men det er bare blevet en kæmpe ting, det her. De gør det, at de laver sådan nogle super korte videoer, hvor de fremviser. Altså, man får en virtuel fremvisning, faktisk. Og de har,
1: jeg har godt set dem på Instagram.
0: Ja, men de har udviklet sig lidt.
1: Okay.
0: Så det bliver mere og mere sådan panoramakamera for det første, så man kan se meget af lejligheden.
1: Ja.
0: Altså, de ser større ud, end de er.
1: Ja, klart.
0: Og det skal det jo være med sådan noget.
1: Mm.
0: Og så går det også bare, det går hurtigt, og så synes jeg, jeg oplever en vanvittig stor energi.
1: Er det rigtigt? Ej, det er meget TikTok-agtigt.
0: At de er voldsomme. Det er bare meget sådan, det er meget... Jeg tænker bare...
1: Altså, sådan, de oversælger den,
0: eller hvad? Ja, du ved ikke, nu har jeg jo været i de lejligheder.
1: Men du har en fornemmelse af, så fed er den stuelejlighed.
0: Nej, måske ikke. Og så tror jeg bare... Altså, jeg har været på TikTok længe, så jeg havde egentlig ikke tænkt over, at det her var nyt. Men det må være en ny verden for mange, der ikke er på TikTok. Så jeg har
1: sådan en som mig, for eksempel.
0: Ja, præcis. Så jeg har tilladt mig at tage nogle clips med.
1: Mm.
0: Og,
1: lad høre.
0: Lad høre, okay. Lad os starte ved denne.
2: Det her, det er sgu da for fedt, mand. Midt i byen, grøn oase, parkering, legeplads, lækkert hus. Det er det, vi drømmer om.
0: Det er det, vi drømmer om. Det her, det er fra en jysk ejendomsmægler. Så den er egentlig ikke så trendy, men den bliver klart kørt ind på, at den er sjov.
1: Men det er sjovt, fordi han må have taget mange kiks, og så vælger han det, hvor han skriger højst. Men omvendt, stor entusiasme. Jeg kan lide det.
0: Det er det,
1: jeg
0: kæmpe.
1: Jeg vil gerne købe et hus af ham.
0: Så er der så de andre typer, som er mere sådan, tapper ind i det der TikTok noget med at bruge lyde og sådan noget. For eksempel er der en meget kort video af en lejlighed, hvor på der er... Måske du kan kende ham, der siger det her. Det er ikke en ejendomsmægler. Det er altså en TikTok-lyd, der bare bliver brugt her.
2: Jeg glæder mig til den her. Lad os se, hvad den kan.
1: Det er Kasper Drømme.
0: Det er det nemlig.
1: Sælger han boliger?
0: Det gør han ikke, men ejendomsmæglerne bruger den her, fordi at, du ved, så står man nu foran hoveddøren. Præcis.
1: Okay.
0: Står man foran hoveddøren og sådan der. Lad os se, hvad den kan.
1: Ja, det forstår jeg nu. Yes, det bliver meget, lidt mimificeret.
0: Det er sjovt, ikke? Men så har jeg til sidst her den mest hardcore type. Det er de intense, du ved. Det er det værste fra ejendomsmæglere som sådan...
1: Møder sælger.
0: Som koncept, kombineret med det værste fra TikTok. Er du klar?
1: Okay, jeg er klar.
3: Er du ikke en postnummersnop? Så tror jeg faktisk, du godt kan lide det her hus. Fordi havde det her hus ligget 3 km den vej, så havde det nok kostet mellem 13 og 15 millioner. Så jeg har lige sparet dig for 5 millioner. Kom ind og kig.
1: Okay, det er nøjere.
0: Ja, det er sygt edit, det her.
1: Fuck, hvor sygt. Okay.
0: Og så er der bare lige Per Bolig for alle penge bagefter.
1: Ja, okay, fedt.
0: Ja.
1: Men tiltrækker det folk, eller hvad? Virker det?
0: Ja, altså det er sådan lidt, altså det der egentlig er historien, det er, at der er kritik for manglende oplysninger. Fordi at de skriver ikke, hvad den koster, eller hvor den ligger, eller sådan. De mangler alle detaljerne.
1: Kæmpe problem, når man skal købe noget.
0: Helt vildt. Helt vildt.
1: Omvendt også... rigtig godt, altså børnene ikke ved, hvad sådan noget koster, så de kan få lov til at drømme stort.
0: Klar. Det er helt klart bedst for dem. Ja, nå, prøv at høre. Det sker, og jeg vil bare sige, hvis du er voksen og har let efter sådan din drømmebolig længe, altså så, og sådan undret dig over, hvorfor den ikke er der.
1: Og ikke kender dit budget.
0: Ja, så, nå, men jeg vil bare sige, så tror jeg, du har kigget det forkerte sted.
1: Okay.
0: Så skal jeg prøve på TikTok, måske.
1: Ja, afsted med dig.

0: Du lytter til Balalaik her nu. Skal vi høre en yndlingssang igen? Jeg har taget mange af dem i dag. Det er fordi, det er mandag. AGF har vundet. Der sker mange gode ting. Det regner. Det er fedt til haven. Derfor Rosa og Arti Arti.
1: Du er kæmpe GF-fan, så det er bare...
0: Ja, forbliv, hvor du er. Fordi det er en god sang.

0: Jens Malte?
1: Ja?
0: Lige om lidt, så kommer hun ind i studiet. Det gør hun, fordi der er på 3 nyheder. Nej, det gør hun ikke. Åh, nu bliver jeg forvirret, Jens Malte. Det er fordi, Nynne, hun kommer ind, fordi der skal være Nynne FM.
1: Ja.
0: Ja, som er det hele program hedder.
1: Ja.
0: Og så kommer Caroline Kjær også ind, fordi der er på 3 nyheder.
1: You got this, som siger. You got this.
0: Jeg er lidt træt nu, okay?
1: Nej.
0: Det er godt, Nynne kommer. På 3 nyheder lige om lidt. Først, Keep Me Safe her fra Willowen og Emily.

0: Save, Willone og Emily. Vi her i de sidste dråber af Balalaika. Lige om lidt, så er der Nynne FM i hytten. Bliv hængende. Især fordi inden da, sker der også noget vigtigt. Vi skal nemlig opdateres af dig, Caroline Kjært, fordi klokken den har slået 18. Du klarer med nogle P3-nyheder. Ikke?
1: Det kan du tro.
0: Fedt.
1: Og parti efter parti har de i dag lagt vejen forbi Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har haft første dag i job som kongelig undersøger. Og manden, der altså skal skaffe os en regering. Indtil videre, der har SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Danmarksdemokraterne og jo Liberal Alliance været forbi for at forhandle. For en halv time siden, der gik Dansk Folkepartis formand Mortens Messerschmidt ind ad døren. Og DF er altså særlig interessant at holde øje med. Det fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen her.
2: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Og så er der kommet skarp kritik af politiet, fordi tusindvis af politisager er i årvis smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det er både sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og rapporten den er altså kritisk for vores tillid til politiet, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er meget alvorligt for dansk politi, for det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt, og chef Thorkild Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har lukket sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
4: Politiet behøver ikke at vaske

0: krydstogtskibet, og vi hører altså og fornemmer, at det godt kan være, fordi den er på vej ud efter de sidste personer.
1: Ja, og så er det kun de allermest nødvendige besætningsmedlemmer, der bliver tilbage på skibet og sejler det hjem til Holland, hvor et nyt stort arbejde venter.
0: Hvor at der så igen går en kæmpe operation i gang, for der skal både Sundhedsministeriet i Holland og krydstogtskibets ejere samarbejde med Udenrigsministeriet om, hvad man så gør med det her skib, hvordan man får det inspiceret og desinficeret fra ende til anden.
1: Herhjemme der er der en blanding af byer og sol udenfor, en svag til jævn vind og op til 12 grader.

0: Anne Givskov.
1: Vores lille fælles frekvens, vi endelig kan tune ind på endnu en gang et sted, hvor vi lige kigger på P3's playliste, kigger på alt det, som du forhåbentlig elsker derfra, som du kender derfra i hvert fald. Og så ser om vi ikke lige kan strække lidt i den, kan hive lidt i den, kan finde plads til nogle sange, som du måske ikke er lige så vant til at møde her på kanalen. Charlie XCX, der er begyndt at lave rockmusik for eksempel, eller Sara Larsson-buffeten, der er vokset. Du kan få hende i mange flere udgaver nu, end du kunne sidst, du var tunet ind her. Og så er jeg altså stadigvæk ikke over min, min Slater-obsession, hendes album, der udkom for en lille måneds tid siden på det tidspunkt, Worst Girl in America. I beg to differ. Jeg synes, hun er en af de allerbedste. Det er altså på vej til dig, den her mandag.

0: i Nyt FM. Det bedste af det hele, det er, at du er her, fordi det er bare lidt sjovere at lytte til alt det her musik sammen med dig. Lige her, der er det Heat. Velkommen indenfor til dig.
1: Hej, hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nyt FM.

En tidligere portrætsundgå lige fra Dominic Fike. Lige her på White Keys. Jeg ved altså ikke helt, om jeg køber den der fortælling om, at han skulle have været helt vildt wasted, da han skrev den her sang. Den lyder meget mere put together, end det bagl, jeg umiddelbart sikkert ville sætte mig ned og producere, hvis jeg var 5-6 fadel deep. En god historie til den gang, forestiller jeg mig. Til gengæld, så skal du have været rimelig blæst, for at have undgået ham her. Amerikanske somber, altså fuld spæk på hype-maskineriet for ham lige på tiden. Han spillede en kæmpe koncert på Coachella, den her kæmpe, behøver jeg overhovedet forklare den, festival i Californien. Det har været all over din algoritme garanteret, mindre du har boet under en sten. Og det tror jeg også generelt, du har, hvis ikke du er med på, hvem somber han er. En af dem, der sådan bliver pushet allermest. En af dem, der også bare er sådan en vibe-maestro. Altså alt, han putter ud, har den der smag af, at det kunne være soundtracket til de fleste episoder i sådan et rigtig klassisk ungdomsliv, du ved. Den første forelskelse, cykelturen hjem fra byen om morgenen med den der sådan et moment af bliss. Og så alt sammen pakket ind i sådan en melankoli af, at hvad skal der ske, og hvad skal vi? Og det er forvirrende, og det er stort. Og det kan godt være, at jeg måske er lidt streng med dig, når jeg siger, at du må simpelthen have boet under en sten, hvis ikke du ved, hvem han er. Prøv at høre, så tag de næste 3 minutter, tag resten af ugen her på P3 til ham rigtig, rigtig godt at kende, fordi han er manden bag det mest spillede nummer på Dansk Radio, den her.

Vi skal ikke meget længere tilbage end bare sidste år, hvor han uploadede nogle videoer på TikTok. Nu er han her alle steder. Coachella, din algoritme i playlisten rigtig meget den her uge på P3. P3's uundgåelige sommer lige her på Potential. Og vi kommer lige til at strække lidt i den der playlist om 10 minutter. Jeg har nogle sange med til dig, som vi ikke spiller så tit her på kanalen. Allerførst siger Jovina, og venter kun på dig.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

lige at trådt ind i en form for uofficiel Olivia Dino. Officiel faktisk. Olivia Dino. Baby Steps er det lige her. På torsdag, der er hun en tur forbi Royal Arena, giver et koncert i København. Og det er et, har det været i lang tid, total udsolgt arrangement. Med mindre du lige holder dig til i popdateringen. De har fået fat i 2 billetter, som du kan vinde. Du skal bare lige igennem kvalifikationsrunden. Det er altså i morgen i popdateringen, så kan du gå videre til finalen. Det bliver på onsdag, og så stryge direkte ind i Royal Arena og opleve Olivia Dean på torsdag. Og hvis du nu allerede sidder på nogle billetter, så kom og følg med os til koncerten. Vi holder simpelthen et lille Olivia Dean warm-up arrangement. Det er på torsdag selvfølgelig før koncerten kl. 16 ude foran DR-byen i Klangbar. Der er Olivia Dean musik selvfølgelig en masse. Der er Olivia Dean bango, der er præmier på højkant. Og selvfølgelig skal vi ud til koncerten bagefter. Det er helt gratis. Alle er velkomne, som sagt. Du skal bare lige tilmelde dig eventet ved at skrive en mail til drp3fan@dr.dk. Men i aften vil jeg også gerne lige strække lidt, som sagt, i playlisten sammen med dig. Tag dig med forbi nogle af de sange, som du måske ikke falder over her på P3 særlig tit. Det er lige på den anden side af Lord.

tror nærmest ikke, jeg lyttede til andet sidste sommer. Og lige da Justin Bieber han udgav Swag-pladerne, men ellers var det bare Lords Virgin album All The Way. What Was That? Hentede direkte derfra. Det er en af de sange, der sådan får lov til at blive liggende i mine playlister. Får lov til. Det er ikke fordi, at der er så sindssygt skarpe krav om, at man skal videre på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan godt lide sådan at holde dem lidt friske. Ha' lidt ventilation. Og det er altså også princippet for playlisten her i Nynne FM, at du skal kunne samle nogle sange op, der kan give lidt frisk luft ind på dine playlister. Jeg kender godt det der med at bare lytte til de samme 3-4-5 sange i tung rotation. Den her, den har jeg haft med til dig et par gange før, det tror jeg er en underdrivelse, men det er bare sådan en, der vokser lidt på mig faktisk, på hver gang jeg lytter til den. Til Still Believe og Sophia Stell. Perfekt, eftersom vejret er blevet lidt varmere. Sådan en cykeltur uden overtøj på. Til Everyone Falls Asleep in Their Own Time.

da jeg først begyndte at lytte til hende her, Sophia Stills, var det fordi, der var en, der havde anbefalet mig til hende ved at sige, at hvis du skal have sådan en rigtig sommer, hvor du sidder indenfor i det samme joggingsæt og bare kæde rører smøger, så er hun lige præcis den, du skal lytte til. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået et dårligere pitch til en artist. Også noget, der passer så dårligt til hende. I'm sorry, men det gør det. Everyone falls asleep in their own time. Sophia Stills og Cecile Belief. Jeg synes, det er meget mere lyden af at komme ud og strække armene. Stræk ørerne faktisk. Det er sådan en sang, der kræver, at der er noget plads omkring den. Det synes jeg er det samme med den her, der er lige andet fra Lykke Li, hendes nye album. Måske det sidste kæmpe, kæmpe move. Den hedder Happy Now.

nyt album fra Lykke Li, der altså landet i fredags. Happy Now hedder den her derfra. Det er decideret det modsatte, ja. Efter at hun annoncerede, at det nok blev hendes allersidste album, så går hun altså på pension. Lykke Li. Ja, det er en følelse, man lige skal finde sted og placere i kroppen. Den kan du ryste på plads til det her nummer, der nok er mit yndlings til dig den her mandag aften i playlisten. Altså min obsession med amerikanske Slater. Du har nok hørt om den, hvis du har været tunet med herind på Nyne FM i løbet af bare de seneste par uger. Jeg kan ikke stoppe med at snakke om hende. Hun har lige udgivet for kort tid siden sit nye album, Worst Girl in America. Det er lige præcis den modsatte måde, jeg har det med hende på. Jeg synes, hun er en af de sejeste. Hun er lidt sådan messy, hun er trashy, det må godt larme, det må godt være højt og få lyst til at

Amen. Stop, jeg synes, det er så sejt et nummer. Jeg tror heller ikke, vi har hende for os selv særlig lang tid nu. Amerikanske Slater lige her på Dance. Hvis du skal være med til at være en dater på hende, så samle hende op i dag. Lige her fra playlisten i Nynne FM. Lige her til dig, til din mand, der Beyoncé. Det her, det er cozy.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
4: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
3: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet. Det er

af Nyne FM den her mandag på P3. Drømmefanger her fra Emilie og Uro. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen indenfor på vores lille fælles frekvens. Dejligt at være tilbage igen efter weekenden. Det er jo det her sted, vi har sammen, hvor vi kan tage P3's playlister og så strække lidt i den, hive lidt i den. Gør plads til nogle af de der sange, som du måske ikke falder over så tit her i playlisten. Nogle af dem, som jeg selv synes er virkelig, virkelig nice at have i ørene, når jeg kører hjem fra studiet her også. Og det er ikke altid, at det er sange, jeg elsker lige med det samme. Der er bare sket noget hen over weekenden med det nye fra Charlie XCX. Altså, hun har jo simpelthen lagt Brad i graven så mange gange, at jeg er lidt stoppet med at tro på det. Men nu skulle den være god nok, fordi hun har udgivet det her i fredags, som hedder Rock Music. Lige da det udkom, så var sådan lidt, det synes jeg er en lidt irriterende meta-kommentar på, og gerne vil bryde ud af kasserne, og sådan, jeg kan andet end bare club music, så var jeg sådan, ja, fint nok, gør det, lad være med at snakke så meget om det, Charlie. Nu har jeg fået lyttet lidt til den. Jeg synes faktisk, den er lidt svær at få ud af hovedet. Sådan er det en gang imellem, så vinder kroppen over, hvad kan man sige, fornuften. Det er jo for fanden det hele handler om med musik, ikke? Charlie XCX. Det er rock music.

vitterlig det eneste, man skal gøre med Charli XCX, det er at fortælle hende, at hun laver én slags musik, fordi så presser du hende bare til at gå ud, og så gør det her.

Det er ikke sådan, man skal have det lige op til sommeren, men jeg har så meget lyst til, at vi bare lige kan spole frem til mørke, kolde, uhyggelige efterårsaftener. Kører lange ture til den her. Tag min Parla og Drag Killer. Prøv at høre, siden vi var her sidst, tunet ind på vores lille fælles frekvens her i Nina FM, der er så Larsson-buffeten lige blevet det større. Altså, du kan få hende i musikalsk simpelthen alle versioner nu, føler jeg. Hun har lige udgivet sit remix-album, eller sin remix-version af hendes

på Pink Panthers Stateside. Og nu er Pink Panthers med på Sara Larssons Midnight Sun. Den har lige fået sådan det mere Jersey Club, end den havde i forvejen. Altså, tempo på elektronisk

0: Det har den perfekte sommervibe, det her nummer, synes jeg. Altså sådan en sang, der er blevet udgivet for lidt tid, men så er det bare stået og fermenteret til at være totalt klar til nu på sommeren. Foråret begynder at smage lidt af det i hvert fald, ikke? Også lige her på Skyggebokser. Hvis du også elsker den her, så er det noget, du og jeg og Anton Westerlin, ved jeg, har til fælles. Han er også ret vild med den her vibe fra Ossie. Ret vild med Ossie generelt, faktisk. Og så er han, Anton, hovedpersonen i den helt nye podcast, der landede for nylig. Nemlig, hvem er Anton Westerlin? Den er vi simpelthen blevet nødt til at lave, fordi han er manden, produceren, artisten, der er ud over det hele lige for tiden. Altså, alt er marineret i Westerlin. Vi begynder at snakke om sådan, at ting lyder som en Westerlin. Han er blevet et navnord, hvilket er... Jamen, er det ikke der, vi alle sammen drømmer om herinde? Og det, der er så fedt ved den her podcast, det er, at der er så meget at fortælle om Anton Westerlin. Altså også ting, som jeg ikke helt var klar over. Det kan godt være, at du sidder med følelsen af, at han måske er opstået, hvis ikke ud af ingenting, så i hvert fald er vokset rigtig hurtigt, kommet lige pludselig hen over de seneste år. Men han har virkelig grindet lang tid. Altså det handler ikke kun om, at han har udgivet som sig selv tidligere faktisk, men også den her drøm om at være producer, den startede way back jo.
1: Jeg er nok 9 eller 10 år gammel, og vi sidder i en... i en bil på vej hjem fra en ishockeykamp. Og jeg får lov til at sidde op foran, og min far sætter en CD på et Quincy Jones-album. Q's Juke Joint hedder det. Min far fortæller, at ham her, som er på forsiden af det her album, han er altså den bedste producer nogensinde. Jeg tror, jeg forstod, hvad det mente. Det var en eller anden, der ikke nødvendigvis sang, fordi det kunne jeg godt høre på albumet. Og blev bare så fascineret af en helt anden verden af musik.
0: Hvad man kan lære i den helt nye podcast om Anton Westerlin. Det er så til gengæld, at der skulle mange forskellige forsøg til, før han fandt den helt rigtige hylde. Det virker, som om han virkelig har fundet nu den der producer-dominans. Og også en af de få herhjemme i Danmark, der har fået hul igennem som producer-artist i sit eget navn. Han har jo kørt de her ting med sit eget projekt Bag Gardinerne, hvor han har produceret nye sange med nye artister hele tiden, og så har man kunnet se processen, mens de laver det. Det er nogle sange, han har udgivet, har samlet og smidt alle sammen nu. Og den her sang med Annika, den har virkelig fået fart på hurtigt. Den hedder Ærlig Freestyle. Find alle episoder af Hvem er Anton Westerlin i DR Lyd.

han er på en kæmpe spree. Bare spytter dem her ud. Helt fra Anton Westerlin sammen med Annika på Ærlig Freestyle. Du kan finde alle episoderne af den nye sæson. Hvem er Anton Westerlin? Altså hele fortællingen om ham. Det kan du lige nu ind i DR Lyd. Det her kan du lige nu også sige.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

virkelig effektiv måde at få soltag i din bil. Altså ligegyldigt hvad du kører i, om du så er ude at cykle, og der opstår og bare et helt af sig selv. Norske Bagsagen tidligere på 3, så gå lige her på Magnetic. Prøv lige at forestille dig, at vi stadigvæk sidder i den der bil. Fordi Doja Cat, hun udgav altså det perfekte kørenummer sidste år. Og det er for sjældent, vi forbi hende her i playlisten. Altså hun er jo smack in the middle af sin sådan 80'er-æra kilometerbrede skulderpuder.

vælger at være rigtig utilfreds med, at Robin, hun venter 8 år med at udgive et album, kun har altså lidt over en håndfuld sange på det, og en af dem er det her, et rework af nummer, hun gav for over 20 år siden, Blow My Mind 2026. Du kan også vælge at synes, at det er et helt perfekt remix af det. Det er der, jeg befinder mig. Du er meget velkommen over i den her klub. Vi har Future, Utopia og Big Pig.

det er den bedste sådan dybe vejrtrækning, du kan tage den her mandag. Hvis der har været lidt en hård en, du kan mærke de der mandags myoser om i ryggen. De har dannet sig allerede, de har sat så godt fast. Prøver vi lige bare lige at løsne dem en lille smule til det her alvorligt musikalsk band sammen. Det tror jeg er en sang, jeg bliver ved med at gå tilbage til altid, den her Future og Tobia og Big Pig. Lige her på Your Love. Der er noget nyt fra Arty Artit for lidt tiden, som jeg simpelthen tror bliver lyden af din sommer. Hvis du er klar til lige at gøre din playliste sommer klar, det er på vej til dig om 6 minutter, eller først Chili, og kender ikke i morgen.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Godmorgen, B3.
7: Det betyder til at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
8: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarkskortet. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 10:07, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
9: Det bliver så dialekkert. Nærme og nærme. Vi er med kl. 10:07 i Godmorgen, B3.
6: Godmorgen, B3.

Andreas Rødbjerg. Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, at tidspunktet den her mandag aften er i helt perfekt. Helt godt moden lige nu til, at vi tager tempoet en lille bitte smule ned. Lige læner os lidt længere tilbage i stolen. Måske bare den mentale lænestol. Men bare lige mærk, hvordan du over de næste 3 minutter sådan smelter lidt længere ned i foret. Der er landet helt nyt fra Arti Artit. Jeg tror, det bliver en af de sange, der kommer til at spille din sommer rigtig, rigtig godt op. Det er et kritisk tidspunkt for dine playlister, det her. Du skal lige sørge for at have dem fuldkommen solskins klaring. Og den her, den tror jeg bare kommer til at fungere så godt. Sådan en sommertur i bilen, og man lige stikker hånden ud af vinduet. Lige surfer lidt på vindmodstanden. Arti Artit. Den her, den hedder Lucy.

Det er virkelig alt efter, hvordan du lytter til den her sang. Helt nyt fra Artie. Om den er lavet til vindueskampen, sådan lidt melankolsk kig ud af ruden. En regnværsdag måske. Eller om den faktisk fungerer helt perfekt til sådan en varm sommeraften, der er vennerne. Og jeg har brug for lige at sidde lidt i solen, puste lidt ud. Luciana lige her fra Artie. Det er altså Paolo, og we are one.

lige her på Tusind Tanker. Klokken den er ved at nærme sig 8. Det betyder, at jeg skal til at gøre P3-studiet klar til, at Marie Hovedt skal komme herind og overtage det. Hun er klar med Crush. Klar til at måske vise dig nogle sange, nogle artister, du ikke havde hørt om i forvejen. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg er tilbage med mere Nynne FM til dig igen i morgen kl. 18. Lige her, Justin Bieber, Eye Candy.

elskelse, måske til den næste fest. Dem der, som bliver mere end bare dejlig baggrundsmusik. Det er dem, jeg er på udkig efter. Og jeg er glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig den her mandag aften. Vi ligger ud med en af de allermest spændende, nyere danske stemmer. Det er siger Jovina, der formår virkelig at kombinere styrke og attitude, og hun er bare that bitch det ene øjeblik. Og samtidig kan hun være meget sårbar og meget ægte og ekstremt vedkommende det næste øjeblik. Det får hun lige her på hendes single, der hedder Superlin.

Somber, lige her på nummer, der hedder Potential. Nu skal vi høre en vaskeægte fortælling. Vi skal høre et nummer, hvor jeg gerne vil have, at vi skal lukke øjnene, bare læne os tilbage, bare lyt efter. Du skal tænke det her nærmest mere som en lille historie, end som en sang. Et nummer, det er jo et nummer. Et nummer, som jeg har glædet mig til at spille for dig hele dagen i dag, og som jeg ærligt talt har været lidt irriterende omkring. Jeg har lidt været sådan en, der gik rundt til alle mine venner og min kæreste og mine kollegaer og været sådan, har du hørt den her sang? Sæt dig lige ned i de 4 minutter, det her nummer varer, og så bare lyt til den her sang. Stop alt, hvad du har gang i. Bare lyt. Og så tænker du måske, Marie, du virker som typen, der altid gør det. Men det gør jeg altså virkelig ikke. Det er fordi, at det her nummer, det både er en skøn sang, men det er også en særlig musikoplevelse, fordi det er musik, hvor der bliver talt. Det er ikke et særligt sunget nummer. Det er... Hold kæft, hvor er det godt. Det er også ugens crush den her uge. Og jeg har lyst til faktisk ikke at sige for meget om det andet end lyt godt efter. Det her, det er Supermodel. Pwn's crush. Den her, den hedder I Used to Live in England.

0: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DRLU.

Adiadit. Og et nummer, som jeg synes vokser sig større og større for hver gang, man hører det. Den her, den hedder Louisiana, og jeg synes, det var passende at høre noget Adit. Inden vi skal høre fra den nye gæst den her uge i Lytteklubben, nemlig Anton Westerlin. Anton Westerlin kommer til at tjekke ind hver aften i din og min lytteklub og dele ud af den musik, som han ikke kan få nok af. Det er i anledning af, at der er landet en sprit ny sæson af Hvem er Anton Westerlin? Det fortæller hele historien om en af de vigtigste navne i dansk pop- og hiphopmusik de sidste mange år, og en pioner inden for at træde frem om bag fra producergardinet og blive en artist i eget navn. Den vil jeg virkelig anbefale dig at hoppe ind og høre. Den ligger inde i det lyd lige nu. Jeg er dybt misundelig over, at det er Pelle, der har lavet den her sæson. For det er virkelig en vidunderlig historie. Hop ind og lyt den, hvis du mangler en god podcast. Lad være med at gøre det lige nu dog, fordi lige nu, der får vi besøg af Anton Westerlin, og vi skal høre den musik, som han ikke kan få nok af. Det skal vi faktisk hver aften i den her uge, når han altså ligger vejen forbi som ugens anbefaler. Og jeg synes bare, at det er passende lige at spille noget af Anton Westerlin. Et nummer, der også føltes som altså musikhistorie. Fordi han samlede Pil, Annika Mille og Medina på den her sag. Anton Westerlin, det hørte det før.

0: Mille og Medina her samlet af Anton Westerlin. Den her, den hedder Hørt det før, og det er altså Anton, der er ugens anbefaler. Det lå ud af sine allerstørste crushes hver aften den her uge. Og jeg synes bare, at vi skal åbne det første. Lige her, der er altså Anton.
1: Det er nok ikke gået særlig mange forbi, at Justin Bieber har spillet nogle rimelig omtalte koncerter på dette års Coachella Festival. Og det fik også lige mig til at dykke ned i de her albums, han udgav sidste år igen. Og her blev jeg så sådan helt nyforelsket i Swag 1's intronummer, som hedder All I Can Take. Jeg synes, det er en helt sindssyg vibe, og føles meget sommerligt og lækkert at lytte til.

et nummer, der giver mig lyst til at farve mit hår lilla og genopfinde mig selv. Theodora, lige her på nummeret, der hedder New Beginnings, til lige mandag aften. Nu, sådan, der har lidt commitment issues på den her meget catchy sag, skabt til at være to.

0: Gudso, og du er sikkert morgen lige her på nummeret, der hedder Cursing and Lying. Nu... Et nummer, som kan være lidt det, du gerne vil have. Vil du gerne bare have et spabad for dine ører? Læn dig tilbage. Tag en dyb indånding og... Lige fylde lidt op på den gode, overskudsramte energi. Så det her nummer leveringsdygtigt. Vil du til gengæld også gerne have det sådan lidt nøjeren? Måske du har nogle følelser og nogle tanker, som ikke er så sådan happy-go-lucky-agtige. Så er det også nu, du skal besøge, fordi teksten i det her nummer er ret uhyggelig. Jeg føler, det sådan sniger sig op på en, og der er klart noget uforløst i den her sang. Men så lyder det også bare altså, som honning og fløde og sukker og alt det dejlige. Det kommer fra en af de fem udvalgte til på 3's næste. Fordi jeg siger, der er det søvnløs.
1: Udvalgt til på 3's næste.

The Minds of 99 på et nummer, som vi både har crushet på i programmet, og som vi fik anbefalet i sidste uge af ugens anbefaler, da det var Mumle, der lagde vejen forbi. Hun crusher for sygt på det her nummer. Jeg synes virkelig, det har den gode forårsenergi, og jeg vil gerne blive i den energi. Netop det der med at skulle udenfor. Vi skal have det sådan lidt cottagecore, fingrene ned i mulet, ud på landet, og du ved, have fødderne solidt plantet i jorden-agtigt. De næste par minutter. Og det skal vi i selskab med en af dem, som i min verden kombinerer nænsomhed og brutalitet allerbedst. Det er Lucy Dacus, den amerikanske sanger og sangskriver. Du kender måske hendes stemme som en del af trioen Boy Genius. Hun skriver nogle helt vanvittige smukke tekster, og så har hun den her virkelig smukke, melankolske, nærmest en kirkekorsagtige vokal. Samtidig med, at hun godt kan lide at smadre godt igennem på en guitar. Så det er meget, både meget blidt og noget med at blive adbekendt, men det er altså også noget med at få en lusing i nyerne. Det her, det er hendes nye single, Lucy Dacus, Planting

Karløberg som en stor musikalsk sol ned i den her mandag aften. På det nummer, han har udvalgt til P3's næste måde, den her, den hedder Die For You. Jeg håber, du føler dig godt varmet op og tanket op på D-vitaminen. For nu skal vi altså træde direkte ind i stormvejret. Vi skal blive gennemblødt af regnen. Vi skal skrige med, som var det en musikvideo i nullerne, på et meget, meget smukt og hjerteskærende nummer fra Caroline Morsing, hendes single.

0: Crush Rush på P3. Med Maria Hubitz.
1: Og lige nu også i selskab med en af de fem udvalgte til P3's næste 2026. Et hold bestående af fem meget, meget forskellige nye danske artister. Ham her, han er også annonceret som en af opvarmningsartisterne på vores Roskilde Festival. Han er en af dem, der skal spille i opvarmningsdagene. Og jeg må bare sige allerede nu, det er en koncert, du ikke har lyst til at gå glip af. Han brændte alting ned på Spot Festival til P3's næste showcase forrige weekend. Og du får ham lige her på nummeret, der hedder Hvidt.
2: Men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet

det er Oscar Witt. Gav den op som en del af showcasen på P3's næste Fang ham på Roskilde til sommer. Den her, den hedder Witt. Nu skal vi ned i gear. Og her er sådan en stor ballade fra Sienna Spiral. Det er dig, Anders Hall.

Cops lige her på en tidligere på 3, så hun går lige. Den her, den hedder Dance Alone. Hold om min hånd, hold om min hals. Sikke en måde at starte et nummer H. Det er sådan, det her nummer starter, og jeg må bare sige ironisk nok, jeg føler virkelig, at jeg bare er i et chokehold fra den her sang. Det er virkelig som om, at den her sang, den griber ud efter mig og tager fat. Jeg er både i min hånd og i min hals og i mit hjerte på en og samme tid. Det kan jeg på tidligere ugens crush. Et nummer, som for mig leder mine tanker hen på at stå ind i en ekskæreste. Du var nede i Netto, helt uoplagt, der hvor man ikke lige havde overskuddet til at være i den situation på nogen tænkelig måde. Kajak får det lige her. Den hedder Smykker.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skidt efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

lykkelig lige her på nummeret, der hedder Lucky Again. Der er nogle ting, der bare holder. De holder nu, de holdt for 100 år siden, de kommer til at holde, du ved, 200 år ude i fremtiden, når det kun er kakelakkerne og Char, der er tilbage. Og det er en velskrevet sang og en stærk vokal. Har du de to ting, så er den pretty much hjemme. Og den artist, vi skal høre fra lige nu, har virkelig de to ting. Han har en stemme, som ikke er til at tage fejl af. Man kan genkende den. Jeg vil våge at påstå, at han kunne synge i den anden ende af København lige nu. Og hvis jeg bare lige, hvis vindretningen var korrekt, så ville jeg godt kunne genkende, at det var netop ham, der står og sang. Og så skriver han nogle virkelig skarpe tekster og fortællinger, og går meget, meget op i sin sangskrivning. Han er en af de fem udvalgte til P3's næste 2026. Louis Henderson, en moderne troubadour, som du får lige her til din mandag aften på Gør det hele forfra.

Et nummer, der lyder fuldstændig magisk. Altså, jeg føler bare, at livet bliver en stor sådan, julekalender, når jeg hører den her sang. Lær Abjerg og Østen på blå netter. Nu... Noget, der ikke lyder som en julekalender. Det lyder nærmere som en Bond-film. Og jeg har ikke så stort forhold til Bond-film, det skal være ærlig at sige. Men jeg kan virkelig leve mig ind i stemningen og æstetikken, når jeg hører det her nummer. Det er noget med nogle helt høje stiletter. Nogle store fjerdebøjer. Glamour. Og måske også gerne lidt mor i ascendanten, fordi vi skal på jagt. Med riffle, måske ikke så meget, men med vores hjerte. Ud og finde vores kommende husbund. Prøv at finde ud af, hvor i alverden det er, han gemmer sig henne. Og det er altså uanset din civilstatus. Det er en tvangsindlagt jagt lige her i Crush de næste par minutter. Ray på hendes fuldstændig vanvittige maksimalistiske track. Where is my husband?

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuch. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
3: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

Barcelona, lige her på nummeret, der hedder Udsving. Nu, Annika og en bloddryppende kniv på den her morballade, hendes nye. Den her, den hedder Livsforladt.

Annika, lige her. På nummeret, der hedder Livsforladt. Nu, Lucky Lo på en sang, vi fik anbefalet for en håndfuld uger siden, da E.G. var ugens anbefaler, og delte det her utrolig smukke Lucky Lo-nummer, som handler om at miste og huske at leve livet, mens man har det.

altså bare et af de smukkeste numre, jeg kan komme i tanke om. Jeg får kåsehud og blanke øjne, hver gang jeg hører den her sang, og Lucky Los smukke, dybe vokal, den her, den hedder Sunrise Sunset. Nu Eli, The Girl of the Dreams.

Jeg kan godt forestille mig, at det begyndte at gå hurtigt for vores pige Ila, som vi har rappet ret hårdt ganske længe her i programmet. Hun er featured på det nye Sara Larsson-album, den der landede for i fredag. Så jeg kan godt forestille mig, at hun kommer til at eksplodere. Så hvis du ikke har hoppet ombord endnu, så er det altså Final Call. Eli, E-L-I, fik du lige her på Girl of Your Dreams. Nu til en anden LA-baseret artist, som vi kommer til at reporte den her uge. Det er nemlig ugens crush. Vi skal høre fra Supermodel. Og det er det sidste, jeg når at spille fra dig, inden der er Crush Plus lige om lidt. Klokken nærmer sig de 22. Jeg håber, at du har lyst til at blive hængende. Der er masser af guld, der ligger og gemmer sig i playlisten. Hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig den her mandag aften. Lad os gøre det igen i morgen fra klokken 20. Lige nu, der sender jeg dig afsted ud i den her mandag aften med et nummer, som har fået mig til at grine, og det føler jeg virkelig ikke er særlig tit, at musik får en til at sådan flække af grin, men det måtte jeg gøre første gang, jeg hørte den her sang. Jeg håber også, at den giver dig god energi. Lige her, Supermodel på ugens crush, I used to live in England.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
4: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
3: Skriv til drp3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Engelund om her fra havnen på Tenerife.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
4: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
2: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
4: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
2: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var radioavisen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare for. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til La Mif. La Mif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør La Mif i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred, og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: I nat temperaturer mellem 0 og 8.

0: dig selv. Jeg ønsker, du kan se dig selv.
1: Godmorgen.
2: Klokken den er blevet 6:03.
3: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Det er ikke det dummeste, hun snører.
1: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. We'll be right back.

0: come Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt? Men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Ingelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra nordvest.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
5: Det

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years.
2: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende